Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad bröst har varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil faktiskt. Stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3-P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej, det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning, Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab, men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 722-250. Inleder jag med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkels The Box.

Och vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad? Gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i baken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo, då, det är fint. Och det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad gör du då?
1: Ja, lyssna på er.
0: Det gör
1: på
0: du.
1: Dig.
0: Vad, ja. Pissar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut. Så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Nu var trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon & Garfunkel med

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska livet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Tack. Och det känns kul att prata med dig och skriva till
0: dig. Detsamma, detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

0: Mitt hjärta är rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Anisev rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vakensnabelatsverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 2:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer i sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat den har passerat 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

If it's loving that you want, här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft hon var ju med om en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Sjöma med Ghost här i Vaken med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här i Vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej, lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62%. Men så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Mm. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på Vaken. Jag var så nyfiken på det.
0: Du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller vad jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges radiokonto. Så kan man ju ha omröstningar på sin. Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Mm-hmm. Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till ett, du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster, för de
1: Nej,
0: presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det.
0: Mm.
1: För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT göra det.
0: En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det är så ska vi inte ha det. Nej, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen, då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg
1: det
0: var
1: också
0: någon som hade ringt till telefonsvararen också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men det kan
0: så
1: jag.
0: Det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej,
1: helt
0: men de
1: sjukt.
0: Var jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan ju också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte är gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag
0: var inte
1: kolla
0: riktigt
1: upp.
0: Så jättesugen på ChatGPT i natt.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent, alltså så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag tänker läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns.
0: Det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Mm. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor
0: nyhet.
1: Det har
0: tagit sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de sex finalisterna kommer
0: vad
1: vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Mm. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Så, kommer du ihåg på 90-talet?
0: Mm, jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt. Men jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt.
0: Alltså vi skulle ju. Jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon kunna lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
0: Ring på 020 99 55 00.
1: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: alltså,
1: Robert.
0: Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Men det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är,
0: 7, 7, 7.
1: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i herrarnas Nation League, 3 matcher i NHL, rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det bordtennis i Kina. Mm. Det är mycket sport
0: idag.
1: Om
0: det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvret i SHL.
1: Men inte, jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det ju SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Ja, jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off air, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet
0: du inte
1: vad? Vet du, jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Det gör jag
1: alltid. Ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
0: Grattis alla andra, eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Mm. Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
0: Kaffe kan
1: men jag tror att det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i
0: det
1: Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Maskosson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7, medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, okay, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okay, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. Okay. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här får någon annan, ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet. Eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite. Vad man har för relation till dem. Och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan. Men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän, en i familjen skulle jag säga, Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från Trafikredaktionen in och kände jag på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där.
0: Men snälla,
1: Allsvenskan heter typ handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är väldigt förvirrande.
0: Oss.
1: Ja, det är väl
0: det är
1: därför.
0: Ja. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömma det här till nästa år och SHL och
1: jag
0: kommer
1: så
0: säkert blanda upp det igen.
1: Mm.
0: Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt. Jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hejhå i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Mm. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, var det att rätta Olle också, om ni ser någonting på vägarna.
1: Ja, absolut. Ja, om ni har missat någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då, ja.
1: Ja, exakt.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätta dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följer brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner, är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket, men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022, men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som har uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum fråga. Men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadotter Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon lämnar politiken här när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm-hmm. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli här som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet, vad har dina bröst varit med om? När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jesse Worm, Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag ens själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv, och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Att det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Sen tänkte jag läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupa och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called to Say I Love You. Och nu är ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa, det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan, den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Mm. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma
0: Nej,
1: med.
0: Det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då så. Då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när det nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Mm. Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Tack. Let's go.

0: Miley och Bass Persades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju... Alltså Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina som jag sa. Och så sa jag, vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är... från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela Bosnien nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, som ni svenskar, på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna så. I Herzegovina. Okej, okay, det är liksom och
1: exakt.
0: Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, okay. Bosnien i Herzegovina.
1: Herzegovina.
0: Okej, okay. Bosnien i Herzegovina. Okej, okay, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till morgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men du, vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så hjärtat brinner ju för... moderslandet. Men Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja. Och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige är mål. Och sen om Bosnien är mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du laddar väl lite redan nu då? Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I am from Bosnia, Take Me to America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandets kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialistsjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns, om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brunlofsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadottir Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt, killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher, alltså då är alla lagen med, alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite på.

0: Volver Acel Aja. Salaya. Ah, Volvera Salaya. Yes. Hörrni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Och det ska inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats, det här blåa ljuset. Det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Man kan, det kan ju bero på väder och så vidare, men vi säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. Man har vetat om det ett tag, så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta, eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standard.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickade in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom, och se till att man kan leverera det på topp på, nu är idag då, helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså, jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså, hur är det liksom att tävla i matlagning, eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Nu är det ju första gången jag är med i en sån här tävling, så att jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag, men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept
1: på,
0: okej.
1: Ja, exakt.
0: De är redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okej. Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Liksom. Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som vill att de ska tycka om det, men man måste ju någonstans stå för maten själv, så att jag tror att man mer utgår från sig själv, och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså, jag har ingen riktigt sådär paradrätt, det är många som frågar, men alltså, det som är det absolut roligaste att laga mat när man har fina råvaror, och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga. Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitet.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. Exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får...
1: Nej,
0: okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt liksom. Men det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker. Ja.
1: Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vad som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som här om dagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Då har vi koll på detta. Tack så mycket. 1:06 är klockan. Då växlar vi över till den lokala

0: varslar.
1: Precis efter en miljardförlust förra året för kemijätten Perstorps AB så varslas nu 140 anställda i Sverige. Hur många som berörs i Perstorp är oklart, skriver Helsingborgs Dagblad.
0: Det håller vi koll på för röster därifrån. Nu är klockan nyhetsdags från Ekot 6 alltså.
2: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
3: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtest helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
4: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
3: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
2: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
5: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
6: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
7: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
8: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
7: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
8: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
2: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på

0: utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Tack Sofia! God morgon prisgåning! 5 minuter över 6. Torsdag morgon, steget in i oktober. Har vi tagit en någon skillnad? Egentligen inte. Men att jag skrev först september här på mitt papper framför mig. Men jag fick sudda ut och skriva oktober istället. Häng med oss under morgonen. Massa saker på gång, en hel del nyheter att berätta om. Hoppas du också har en bra morgon. Du kan skriva till oss på sociala medier hur din första oktober ser ut. Så plingar vi in dig i det vi kallar morgonklubben så småningom. Strax kollar vi till oktobertrafiken. Först Sanna Nilsson.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, 6:08. Det är för kort låt, jag håller på att prata med gänget i studion här. Sanna, gör längre låtar, vi hinner inte. Vi får avsluta vår konversation bara för Sanna tystnar.
1: Kan du inte köra två gånger då?
0: Sanna blir nog glad.
1: Ja.
0: Ja, det blir mer stimpengar till
1: Edelryd.
0: Det är en del nyheter vi behöver berätta om, men det är också kanske eventuell trafik. Jag vet inte, god morgon Nina, jag har knappt hunnit prata med dig, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är det någon trafik då, eller?
2: Det är ganska lugnt än så länge. Det vi har, det är vägarbeten. Framförallt i den sydöstra delen så är det fullt av vägarbeten just nu. Riksväg 9, Hammenhök, här leds trafiken med trafikljus. Riksväg 9 mellan Kivik och Simrishamn vid Tångedala. Här leds också trafik med trafikljus på grund av vägarbete. Och Riksväg 11 mellan Smedstorp och Lunnarp. Även här så är det vägarbete. Så lite stökigt ner i den hörnan just nu. Men inget akut, och dyker upp så får man väldigt gärna tipsa på 020-99-444.
0: Vi hoppas oktober blir så här lugn, eller hör ni, annars kan det ju vara lite stökigt trafikmånad och vi går in i hösten på allvar.
2: Ja, det kan ju vara så, fast 15 grader i morse kändes det inte så höstigt.
0: Nej, förvisso. Det håller vi koll på. Johanna, våra nyheter idag.
3: Ja, efter en miljardförlust förra året för kemijätten Perstorp AB varslas nu 140 anställda i Sverige. Hur många som berörs i Perstorp är oklart, det här skriver Helsingborgs Dagblad. Till tidningen säger företaget att det handlar om stora strukturella förändringar vad det gäller konkurrensläget i Europa, tullar och lågprisimport från Kina. Och det var igår som de anställda fick beskedet om varslet. Den största fabriken finns i Perstorp och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda.
0: Såklart stor arbetsplats i Perstorp. Det hänger väl också ihop med gymnasieskolan där?
3: Precis, de har,
0: tänker jag mig.
3: Ja, de har en gymnasieskola som, som är knuten till företaget.
0: Vi söker såklart kommentarer kring detta, fackliga ansvariga och så vidare, för att veta mer om det här varslet alltså som kom igår i övrigt i nyheterna.
3: I natt så höjdes bensinpriset med en krona och dieseln med 40 öre. Och det är den första återställaren av drivmedelsskatterna.
0: När jag körde runt i Kristianstad tyckte jag det var en del köer in i några utav bensinmackarna igår eftermiddags. Folk passade på att tanka innan det blev en krona dyrare.
3: Det förstår jag.
0: För bensinen i alla fall. Och på kultur- och nyhetsbranschen, ja, men jag kan berätta om Jussi Björlings liv, har ju skildrats utav Björn Runge. Nu har han en ny föreställning och det här är lokalt. Fokus på La Birgit Nilsson.
3: Mm-hmm.
0: La Birgit får premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i slutet på januari, i kopplingar till både nordöstra och nordvästra Skåne. Det är fyra olika skådespelare som ska gestalta henne. Jag förstår inte riktigt, räcker det inte med en? Nej, det ska vara fyra.
3: Nej, alltså det är liksom, hon kunde göra jobbet själv, men det behövs fyra pers för att göra hennes jobb.
0: Mm. Den rör sig, den här pjäsen, mellan vardagsbekymmer som att andningstekniken är fel, rädslan för att bli förkyld och att bryta sig loss från traditionen. Vi håller koll på detta. Det låter kul, tycker jag, om Birgit Nilsson, alltså en föreställning. När det gäller vädret, som Nina var inne på, det är milt på sina håll runt om i Skåne. Vi kommer få över 20 grader på sina håll i Skåne idag. Närmast Skälderviken blir det som varmast, kan vi konstatera. Sydostlig vind, ganska blåsigt idag också. Emma Herrenstam är morgonens meteorolog, där hon redan nu sitter och kollar in skånska vädret. Vi tar ett snack med henne strax före klockan 7. Strax kopplar vi upp oss mot vår reporter på skånska vägar. Även idag är det Johan Pettersson.

0: Hozier med Too Sweet i P4 Kristianstad. På tal om sötma så kommer vi ju prata en del honung i våra lokala nyheter den här morgonen. Johan, vad säger du? Honung, kan det vara någonting?
1: Det är gött.
0: Är det det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, ja, det är en del i mat och så vidare. Kan vara gott. Ja. Svensk honung är hotad, berättar vi idag. Vi hör om den här aggressiva smittan som sprids bland bina. I övrigt har vi mer bilar. Johan, du är på väg mot Hässleholm, men bland annat den här dagen. För det är en annan sak som är på gång här på morgonkvisten.
1: Det är ju detta med det eventuella förbudet mot cyklar i rusningstid på Skånetrafikens fordon, eller tåg så att säga. Mm. Och det är protester kring detta idag.
0: Just det, det är ett förslag att mellan 6 och 9 nu på morgonkvisten och 3 och 6 på eftermiddagen så ska man alltså inte få ha med en vanlig traditionell cykel på tåget. Den här platsen som då finns behövs till vanliga människor istället. Det är ganska trångt på tågen vid den här tiden och det är en del som protesterar mot detta. Däremot ihopvikbara cyklar och vissa sparkcyklar som man kan ha på bagagehyllor skulle eventuellt kunna gå bra. Men det finns folk som inte gillar detta.
1: Ja, det är väl de som vill ha möjligheten att kunna cykelpendla där man bor en bit ifrån sin första station och så jobbar man en bit ifrån stationen man åker till så att säga, och för att kunna få detta att funka smidigt så är cykeln ett sätt.
0: Men om detta blir verklighet, Johan, då känner jag att det kanske då man ska sälja sin gamla cykel till någon som bor på någon station där den har sitt jobb någon kilometer därifrån. Skulle detta kunna få fart på alla begagnat marknadscyklar i så fall?
1: Ja, då måste ju alla ha två cyklar.
0: Just det.
1: Ja, smart.
0: Mm. Har du åkt tåg med cykel någon gång?
1: Ja, en gång. Ja. Jag köpte en cykel i Kristianstad medan jag fortfarande bodde i Lund.
0: Ja.
1: Det var, jag hade inte hunnit liksom flyttat upp den. Och då köpte jag, då hade jag med den på tåget. Men det var, herregud, 2008.
0: Alltså jag tycker, när man åker tåg i Danmark ser man det väldigt, väldigt ofta, tycker jag. Många som har med sig cykeln på tåget där. Jag gjorde det en gång också, det var nu i fjol mellan Hässleholm och Kristianstad. Jag tänkte, jag tar cykeln på tåget. Jag tyckte det var lite bökigt att få upp cykeln på Hässleholms station. Och sen få ner den på rätt perrong. Det kändes som att jag gjorde fel på något vis.
1: Men tog du rulltrappan då eller?
0: Ja, tror att jag tog hissen.
1: Ja.
0: Men det var inte helt enkelt. Och ganska tungt.
1: Det är inte jättedjupt. Nej.
0: Och så tänkte jag att det här behöver man ju ha nästan ha tränat för. Men det finns någon som är vana vid den saken också.
1: Ja, det lär nog.
0: Men det är någon form av demonstration här på morgonkvisten kring detta.
1: Ja, ja, så är det.
0: Det tar vi så småningom i P4 Kristianstad. Alldeles strax så ska vi lära oss om dagens datum också. 1 oktober idag. Och morgonklubben är öppen. Du som lyssnar på oss, dela gärna med dig. Åker du med cykeln på tåget, dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, morgonklubben är öppen. Skriv vad som händer och sker idag.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Vi har tagit steget in i den 1 oktober idag. Vad är det för dag vi ska in i? Jo, det är bröstcancerdagen. Vi ställer väl så att hela oktober månad färgas rosa.
1: Så är det väl.
0: Ja. Så det var även en symbol, hörde jag i vaken här på bröstcancer-logotypen i år, om en elefant.
1: Ja, från 5 euro väl?
0: Ja, det var den.
1: Ja.
0: Elefanten, vilket då hängde ihop med elefanten i rummet. Det vill säga, om någon är drabbad av cancer, ska jag prata om det eller ej? Hur ska jag omfamna det? Jag tyckte det var intressant. Intelligensens dag, på tal om smarta tankar. Det är också internationella dagen för äldre, reflexens dag. Det kan man börja plocka fram nu när det blir mörkare. Och den vegetariska världsdagen. Klockan 8 här på morgonkvisten så kommer det en rapport om inkomstskillnaderna i Sverige mellan kvinnor och män. Intressant. Uppskjutna rättegången mot terrormisstänkta journalisten Joakim Medin väntas starta i Turkiet. Och sen kan du tänka på detta då du går och funderar på vad du ska laga för mat ikväll. Idag är det final i årets kock och de flesta av oss är inte med. Det är roligt, det är alltid prins Carl Philip som brukar vara på plats där och dela ut pris. Jag vet inte om han sitter med, om han har kanonsmakgum också. Prins Carl Philip är i alla fall på plats då det tävlas i årets kock.
1: Han är kanske jättematintresserad. De kanske pratade hemma om vem ska ta det gigget. Ja, men Fille, du är ju jätteintresserad av att laga mat.
0: Kallas han Fille, tror du?
1: Ja, hemma gör han det.
0: Jag förstår.
1: Ajaja.
0: Sveriges herrlandslag i fotboll samlas också inför avresan till Sarajevo. Nations League-matcherna mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien ska ju spelas. På tal om denna Nations League-tävling så ska ju Portugal spela i Danmark. De drog ju från Skåne tidigare, Ronaldo där från korvkiosken i Malmö och falafel. Området till just Danmark. Rögle möter Timrå och Skellefteå spelar mot Malmö också, håller vi koll på. När det gäller dagen. Här är fler nyheter som är aktuella denna torsdag tillsammans med Ekot.
2: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
3: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
2: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och efter det sportnyheter, där just nyss nämnda Ronaldo kan lyftas igen, tänker jag mig. För igår kom ju beskedet att Ronaldos tid i landslaget i Portugal kan vara över. På något vis bestämde han sig för att sluta i landslaget. Han drog, det stod någonting om att han inte gillade gymmet på stadion i Malmö också. Och sen skulle landslaget dra sig till Köpenhamn istället. Och på något vis verkade det vara lite frostig relation med förbundskaptenen och just Cristiano Ronaldo, som bestämde sig för att sluta. Tids nog ska jag berätta vad som egentligen har hänt, sa han ju, och så drog han ifrån landslagssamlingen.
1: Det lät dramatiskt.
0: Det var efter när han hade varit i den här korvkiosken i Malmö.
1: Och så den...
0: Ja, just det. Det är dramatik. Här är Bon Jovi.

0: life. Bon Jovi med It's My Life. Klockan är 6:30 i P4 Kristianstad. Då är det nyhetsdags.
1: 140 anställda varslas hos kemijätten Perstorp AB, detta efter en miljardförlust förra året. Hur många som berörs i Perstorp är oklart, det här skriver Helsingborgs Dagblad. Till tidningen säger företaget att det handlar om stora strukturella förändringar vad det gäller konkurrensläget i Europa och lågprisimport från Kina bland annat. Igår fick de anställda besked om varslet. Den största fabriken finns i Perstorp och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda. I natt så höjdes bensinpriset med en krona, dieseln med 40 öre. Och det här är den första återställaren av drivmedelsskatterna. Benny Sonesson är grävmaskinist i Knislinge och han kör en hel del.
2: Ja, det är en del från till och från maskinen och sen kostar ju dieseln till maskinen med.
3: Men är det någonting som det snackas om när det liksom ändrar sig så mycket i priserna fram och tillbaka?
2: Ja, det snackas alltid om det i branschen. Det går ju åt en del diesel för grejerna ska gå. Så det gör ju det. Mm.
3: Men det är ingenting som bekymrar dig här just idag?
2: Man tänker ju på det. Det är ju synd om chefen och alla som ska räkna på jobb. Det är mycket. Priserna rör sig upp ner hela tiden så det är svårt att räkna på jobben. Mm. Så man tänker ju på det.
3: Det blir svårt med framförhållningen?
2: Ja, det är det nog.
3: Vad gör du för någonting i jobbet?
2: Nu kör grävmaskin.
3: Ja, där går en del diesel kan jag tänka mig.
2: Ja, jag tror jag ligger på mellan 7-8 liter i timmen på grävan.
1: Reporter här, det var Fredrik Bergman. Och svensk honungsproduktion hotas av en aggressiv bakteriesjukdom som sprids obemärkt mellan bisamhälle. Nu höjs röster för en ny lag som kan bromsa den här smittan.
4: Nu lyfter vi på taket.
5: Här i Evröd utanför Kristianstad undersöker bitillsynsmannen Anders Jansson en av sina bikupor.
4: Ska vi se om vi hittar några yngel.
5: Så om du upptäcker europeisk yngelröta där inne, vad händer då?
4: I värsta fall så blir det bensindunken och eldar upp det.
6: Europeisk yngelröta orsakas av en bakterie som angriper binas larver. De senaste åren har bakterien blivit allt mer aggressiv enligt Jordbruksverket. Samtidigt som smittan verkar sprida sig. Och allt fler svenska biodlare larmar om problemet.
5: Vad kommer hända med bina om vi inte gör något åt det här?
4: Ja, bina försvinner. Jag har inget tvekan om det. Honungen försvinner också, den följer med bina. Det inkommer kinesisk fuskhonung som vi har lärt oss att inte ska äta.
6: Men idag finns inget krav på att avliva drabbade bisamhällen. Det säger Björn Gustafsson, nationell rådgivare i bihälsa på Jordbruksverket. Han vill se snabba åtgärder för att bromsa spridningen.
7: Ja, vi behöver en uppdaterad lag för att bekämpa den här sjukdomen och den har vi väntat på i flera år.
6: Han tycker att förra regeringen borde agerat snabbare för att bekämpa sjukdomen.
7: Intresset har inte varit speciellt stort från politikerna att prioritera den här frågan. Nu finns ju risken att vi får större problem de närmaste åren. Och hade vi haft en lag på plats idag hade vi kunnat bromsa smittspridningen betydligt bättre.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Täljebäck.
0: Och det är Johanna Sackau som serverar lokala nyheter vädermässigt denna torsdagen. Ja, men temperaturer över 20 grader, framförallt kring Skälderviken. Grattis, ni får det varmast. I övrigt sydostlig vind, friska vindbyar, 17-21 grader. Vi tar mer om detta med SMHI så småningom. Ronaldo slutar i landslaget efter att besökt Skåne. Det är en av våra nyheter. Radiosporten pratar mer om detta alldeles strax.
8: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.

0: Pernilla Andersson med rosor. Vi ska få sport nu. Ja, det handlar om det där Skånebesöket som kan ha varit sista i landslagströjan för Cristiano Ronaldo. Selma får reda ut vad som händer.
1: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
2: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
3: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
4: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
5: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
4: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
3: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem de sker imorgon.
0: Och på gång ikväll alltså SHL-hockey med lite skånska lag. Rögle till exempel möter Timrå. Malmö mot Skellefteå också kan vi ha med oss, alla som är engagerade och dedikerade i sportens värld. På tal om att ägna sig åt en sak och vara väldigt dedikerad åt något. Hörde du Magnus igår, Johanna?
6: Nej, det gjorde jag inte.
0: Magnus igår eftermiddags i Osby som Fredrik Bergman träffade. Han har en fäbless.
6: Ja.
0: För motorsåga.
6: Oj.
0: Det har skenat lite. Han har 1100 fungerande motorsågar. Och Fredrik då, vår kollega, reporter, träffade honom på ett litet museum på gamla skolan i Osby där han samlat delar av dessa. Alltså, det verkar vara helt fantastiskt där. Jag ska få höra ett klipp alldeles strax av hur det lät.

0: Sven Ingvars med byns enda blondin. Jag får tala om entusiaster då. Magnus Mattisson träffade vi igår eftermiddags i Osby. Han är motorsågsentusiast. Han har flera tusen delar till motorsågar. Och i alla fall 1100 fungerande motorsågar. Fredrik Bergman, vår reporter, tittade in i hans lilla museum på gamla skolan i Osby igår. Och så här såg det ut i ett av rummen.
1: Här är 220 sågar. För jag bestämde mig att det skulle inte vara som det var hemma här.
2: Och hur var det hemma?
1: Ja, där ser man inte ett smack. Det är bara
2: för alla sågar
1: med motorsågar.
2: Ja, jag fattar. Här har du i alla fall ordnat upp det, och du har ordnat upp det efter fabrikat och liksom allting sånt. Vilken är favoritsågen, skulle du säga?
1: Min favoritsåg är nog Dolman som en äldst. Den är från 1939. Och sen har jag lite udda sågar som Alaska 1 till exempel. Det är en såg som är en prototyp till det som skulle bli starten på Husqvarnas motorsågsliv. Mm.
2: Och du har prototyp 1 här?
1: Ja, av 3.
2: Det funkar inte?
1: Jag har inte vågat prova.
2: Har du haft igång den någon gång?
1: Nej, jag har inte vågat. Men hur... Om någonting händer så får jag inte fatta en skrut i den.
2: Nej, då får du börja samla igen, och då har 1000 sågar till helt plötsligt. Men du, alltså, du har ju ett museum här i Osby då. Jag blev lite besviken, när man kör in i Osby så ser man lite så här Lekuseum och sånt museum. Inga skyltar hit?
1: Nej, jag vågar inte ha det skyltat, för då är det kanske tomt när jag kommer hit ändå.
2: Ja, du tänker så.
1: Mm.
2: Men du har, alltså, du har besökare, och du har besökare från hela världen?
1: Ja, från hela världen. Och sen har jag ju öppet för allmänheten första söndagen i månaden 1. Så nu på söndag 1 är jag öppet.
0: Så är det, för då är det första söndagen i månaden om du gillar motorsågar. Kanske du åker förbi Osby. Bra tips där, Magnus Mattisson, hörde vi där. Eftermiddagen tillbaka idag igen.
3: Vad är det för dag idag?
4: Torsdag!

0: Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough. Disco dag i P4 Kristianstad. Det är torsdag morgon. Vi har tagit klivet in i oktober månad. I morgonklubben kan du skriva till oss vad som händer och sker för dagen. Kanske hänger det ihop med vädret. En del lyssnare rapporterar om hundpromenader i denna tidiga morgonstund som är ganska milda. Och vi ska prata väder nu tillsammans med Emma Herrenstam. God morgon på SMHI.
1: Hej, god morgon.
0: Du, vad säger du om morgonklubbspaningen där om en mild torsdag, varmare ska det ju bli under dagen?
1: Mm. Precis, vi har ju tvåsiffrigt nu, vilket är ganska höga temperaturer ändå för att vara början av oktober. Så inga fingervantar den här morgonen och kommande dagar. Och vi kommer ju faktiskt här under dagen att komma upp mot en 17-21 grader. Då som högst i området kring Skäldeviken, alltså kommunerna Åstorp, Ängelholm, Båsta. Så att det sticker verkligen ut idag.
0: Mm, skulle det till och med kunna bli någon form av rekord eller?
1: Ja, om vi till exempel tar Helsingborg så behöver vi komma upp till en 22,5 grader idag för att slå oktoberrekordet. Och dit når vi inte, utan vi kommer ju som sagt komma upp mot en 21 grad som mest. Men däremot så är ju det den varmaste oktoberdagen sedan 2018 idag om vi kommer upp över 20 grader. Och det tror jag definitivt att vi kommer göra.
0: Just det, så om vi kommer upp strax över 20 så är det den varmaste oktoberdagen sedan 2018, skriver vi här då.
1: Mm. Precis, det stämmer. Ja.
0: I övriga Skåne då, något lägre temperaturer?
1: Ja, alltså det, då får vi räkna med en strax under 20 grader i övriga Skåne. Det är ju som varmast där i nordvästra delarna. Sen får man också räkna med att det här i eftermiddag blir ganska så blåsigt så det kanske inte kommer kännas så varmt. Så då skulle vi in med friska vindbyar och till det så blir det soligt väder från morgon till kväll.
0: Så är det, vi spelar sollåterna efter klockan 7, skriver jag upp då också med tanke på just solen. Du, håller det här i sig, det här soliga och höga temperaturvädret om vi lyfter blicken lite?
1: Delvis. Värmen kulminerar idag och sen under helgen då får vi istället kanske 14-17 grader ungefär. Men fortsatt milda nätter. Vi kommer ha tvåsiffrigt här närmsta 1-2 veckorna. Så att man behöver inte oroa sig för att behöva skrapa rutan eller ta på sig vantarna om månaderna. Dessutom kan det vara lite mer moln här under helgen.
0: Är det någon nederbörd på väg i större mängd eller hur ser det ut?
1: Inte i någon större mängd. Nej. Men däremot så får man räkna med att på fredag, alltså imorgon då, kommer att passera ett regnområde och kan också komma någon skur fram på söndag.
0: Säger meteorolog Emma Herrenstam på SMHI. Ha en bra torsdag på dig.
1: Detsamma.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Tillsammans uppdaterar vi oss nu på nyheter. Vi hör om varsel för Perstorpskoncernen Johanna Sacka och med sin största, såklart, verksamhet och fabrik i Perstorp. Vad är det som händer?
4: 140 anställda varslas från kemijätten. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Detta efter en miljardförlust förra året. Och hur många som berörs i Perstorp är oklart. För det var igår som de anställda fick besked om varslet. Och den största fabriken för Perstorp, den finns i just Perstorp. Och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda.
0: Vi hör om Cristiano Ronaldo som ju egentligen skulle spela ett landslagsfotboll ikväll för Portugal. Han var ju i Skåne nyss. Folk såg honom i Malmö, sen åkte han över till Köpenhamn och verkar ha dragit hem. Han kan ha spelat sin sista match i landslagströjan. Radiosporten rapporterar om detta. Han verkar vara i lite bråk med förbundskaptenen i Portugal. I övrigt spelar ju för övrigt då Danmark-Portugal ikväll i Nations League.
4: Och i natt blev det inte bara en ny månad, utan bensinpriset höjdes med en krona och dieselpriset med 40 öre. Och det här är den första återställaren av drivmedelsskatterna.
0: Vi har mer om detta alldeles strax också. Dessutom larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen. Det har en majoritet av Sveriges kommuner. Efter det har en majoritet börjat göra så kallade bakgrundskontroller för de som anställts. Vi hör mer i Ekot alldeles strax.

Den är som en hymn, Chapel Roans låt The Subway. Hoppas den var exakt rätt låt för dig. På tal om rätt låt för dig sitter jag och läser morgonklubben här. Erika plingar vi in i morgonklubben. Jag har kört den här postbilen sedan 1982. Alltså så skönt att höra den låten. Jag tänker att hon menar inte Chapel Roan, hon menar Sven-Ingvars och Byns enda blondin som vi spelade nyss. Så skönt att höra låten. Nu blir det lättare att dela ut brev idag. Jag har själv gjort det sedan 1982.

0: Uppsala kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
1: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
2: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
3: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
0: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
4: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
5: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala där Tilda Olofsson går i 8:an.
6: Det kan ju vara lite nervöst för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
4: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
0: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
7: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
8: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
9: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Weston.
10: Tack Sofia, hallå på dig skåning. 5:05 är klockan alltså, här är morgongänget med mig Anders Liljekvist. Vi ska prata om en varning som gått ut till många föräldrar den här veckan om en katt i en hatt. Ja, det finns allvar bakom detta. Vi tar det alldeles strax.

Det finns ingen anledning att vara orolig, verkade som. Men vi reder ut om några minuter. Solen kommer lysa idag. Och det är torsdag. Och det är oktober.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling i P4 Kristianstad. Lite stökigt på redaktionen. Vi liksom kommer in när vi har jobbat några timmar här och sen bara helt plötsligt utbrister Johanna att Rickard bakom glaset fyller år idag.
1: Då stoppas allt.
0: Men jag tror att man kan känna igen sig i detta att ens kollegor fyller år. Det har man inte koll på. Eventuella partners barn har man koll på om de fyller år. Men jag menar, alla kollegor kan man inte ha koll på.
1: Nej.
0: Så då pågår liksom arbetet och sen helt plötsligt kommer man på tusan, han fyller år, han som jag jobbar ganska nära som sitter där.
1: Men det skulle varit mer som det är liksom på förskolan, att man bara sparkar upp dörren, bara jag fyller år idag.
0: Ja, precis. Och har med sig lite saker man har fått på morgonen.
1: Jag får visa, kanske man har med lite, ja. Men jag, idag bjussar jag på frukt till alla.
0: Mm. Eller tårta.
1: Eller tårta, det kan det ja, också vara. Ja.
0: Nu såg du det via sociala medier, tänker jag mig. För det är alltid en tjänst där som brukar säga att den och den fyller år.
1: Nej, jag har skrivit upp när alla mina kollegor fyller år.
0: Armen skakar i den smarta klockan när någon fyller år. Så är det. Vi håller koll på detta, men vi håller koll på andra saker också. Viktiga saker när det gäller trafiken.
2: Ja, det har inträffat en olycka på riksväg 15 vid Olofström. Det är i den norra utkanten av Olofström som det har inträffat en olycka med personbil i norrgående riktning mot Vilshult. Men det är också flera personbilar som har stannat i södergående riktning mot Olofström. Så just nu trångt att passera alltså i båda riktningar. Det är den norra utkanten av Olofström på riksväg 15 som den här olyckan har skett. Sen har vi en bil som står på E4, det är mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Hyllinge 65 och kropp nummer 30 om man kör mot Helsingborg. Det är en stillastående personbil, den har fått punktering på vänster framhjul. Så E4 alltså från Åstorp mot Helsingborg efter Hyllinge står den här personbilen. Sen har arbetet på riksväg 9, riksväg 11 satt igång igen i korsningen där de möts mellan Simrishamn och Gärsnäs. Det innebär att riksväg 9 är avstängd om man kommer från Järrestad och ska köra ner mot Hammenhög. Och det är orange omledning för den trafiken ute på riksväg 11. Och om man kommer på riksväg 9 från Hammenhög och ska ut på 11 och 9, där så leds trafiken med vakt och lots. Och det är på grund av beläggningsarbete. Men för att stöka till det lite till så har vi också ett arbete på 9 i Hammenhög och på 11 mellan Smedstorp och Lunnarp. Och även inne i Smedstorp är det ett arbete som man hade försökt undvika de här arbetena. Så just nu lite stökigt i den här sydöstra delen. Vill man tipsa kan man göra det på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad som håller stenkoll på trafiken både i Skåne och in i Blekinge också. Men vi har en del pendlare där, Nina, det är viktigt.
2: Ja, precis. Och ska man pendla så kan det vara trevligt att veta om det är någonting som dyker upp på vägen.
0: Mm. Andreas pendlar mellan Kristianstad och Olofström till exempel. Ja, jag råkar känna till en som pendlar.
2: Ja, men det är bra att du har en. Ja. Så att Andreas, det här var till dig.
0: Ja, men precis. I P4 Kristianstad också massa lokala nyheter.
3: 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Detta efter en miljardförlust förra året. Och hur många som berörs i Perstorp är oklart.
0: Vi hör också om en demonstration under morgonen i Hässleholm. Jag får ingen tag på reporter Johan Pettersson, men han är på väg till Hässleholm i alla fall. Det handlar om att man inte eventuellt i framtiden ska få ha cyklar på vissa tåg under rusningstrafik. Det är en del cyklande pendlare som inte gillar detta. Vi hör mer så småningom.
3: Och svensk honungsproduktion hotas av en aggressiv bakteriesjukdom som sprids obemärkt mellan bisamhälle. Nu höjs röster för en ny lag som kan bromsa den här smittan.
0: Kristianstad kommun varnar för katten i hatten. Det är tydligen ett fenomen på sociala medier där en dansande katt tillsammans med en text om att katten kommer komma till en viss skola, plats eller till en viss person kan upplevas som hotfull. Känner du igen detta, Johanna?
3: Mm, den samma varning har kommit i Klippans kommun till exempel där jag bor. Och det är ju den här klassiska barnboksfiguren Cat in the Hat, men man har gjort den lite läskigare, eller det, mycket läskigare.
0: Det är läskigt, för vi pratade katter igår också. Jag tyckte de var så himla gulliga, alla katterna som kom till oss i morgonklubb
3: och barnboken om den här katten i hatten är ju gullig.
0: Ja.
3: Men man har satt in den liksom så att den blir obehaglig.
0: Vi pratar mer om detta alldeles strax i P4 Kristianstad. Vädermässigt, vi kan slå värmerekord sedan 2017. Har det aldrig varit så varmt en oktoberdag som det verkar bli idag i Skåne. Det räcker att temperaturen går över 20 grader och så verkar det vara. Vi ska få 21 grader i Skälderviken bland annat i nordvästra Skåne. Berättar SMHI så småningom. Och en hel del sol under dagen.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather. Känner du till fenomenet om katten i hatten? Digitala klipp på sociala medier som visar en dansande katt tillsammans med en text om att just katten kan komma till en viss skola, förskola, plats eller person. Och det här kan upplevas som väldigt hotfullt. Flera kommuner informerar nu och varnar föräldrar och barn om detta. Johanna Häggberg är brottsförebyggande samordnare på Kristianstad kommun. God morgon och välkommen till oss.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu, det låter lite läskigt. Berätta mer.
1: Ja, det är ju en katt som dansar och det kommer ju från en av barnböckerna. Och vi har själva uppmärksammat detta på våra lägesbild som vi har på fredagar. Och vi har också skickat ut till skolor att man ska vara lite uppmärksam på den här delen. Det kan skapa oro hos barn och det är viktigt att prata om källkritik och om barnens oro inför det här.
0: Men är det ett hot mot en viss skola eller plats, eller hur ska man se på det?
1: Det som står på den här bildklippet då, det är ju att det kan stå en plats, det kan stå en skola och det kan stå ett namn då. Vi ser det som att det är inte ett stort hot, men vi tar det ändå på allvar. Och det skapar ju framförallt oro hos barn, har vi märkt.
0: Mm. Vad är det för oro som kan skapas?
1: Man kan ju ha sitt namn med på den här filmklippet eller om sin skola och då kan det ju kännas otryggt. Så det är jätteviktigt att prata med eleverna om det kommer upp, men också sitt eget barn som vårdnadshavare.
0: Ja, vad ska jag säga som vårdnadshavare? Hur ska jag tänka?
1: Framförallt vara källkritisk och kolla var klippet kommer ifrån. Och gärna ta det med skolan också, att man har fått fram den här informationen, speciellt om skolan står med i klippet. Sen finns det ju de här trenderna. Vi har ju sett andra trender också på TikTok och andra sociala medier.
0: Men någon lokalt måste ju göra det. Om de skriver skolan på min ort, då behöver ju, alltså det är inte bara ett internetfenomen från långt bort ifrån, utan det måste ju komma nära ifrån.
1: Ja, vi har ju också, polisen är ju också med i det här lägesbildet och har uppsikt över det här. Men det är ingen fara på det sättet, utan vi uppmanar till att vara källkritisk och polisen har ju sin roll i det hela också.
0: Och som sagt, många kommuner, nu pratar jag med dig som Kristianstad kommun här, men flera olika kommuner som vi har tagit del av de här varningarna om katten i hatten. Det låter ju så snällt, en katt i en hatt och en barnbok, och så blir det så hotfullt.
1: Ja, det är väldigt tråkigt att en sån bok blir på det här sättet. Men jag uppmanar att prata med barnen, eleverna, så de känner sig trygga och ta kontakt med sin chef då om man upptäcker att det står namn på sin skola, så att det kan gå vidare då till lägesbilden till exempel.
0: Så säger man alltså från Kristianstad kommun. Tack för att du var med oss, Johanna Häggberg, brottsförebyggande samordnare på just Kristianstad kommun.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda en regering. Det föreslog en politiker, så vi drog till en förskola för att prata med barn om hur man kommer överens.
5: Tycker att man ska göra en kompromiss. Det är liksom, om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra ville.
4: Förmiddagsprogrammet torsdag drar igång vid 10 och du hör det här i P4 Kristianstad.
0: Vad händer och sker i din verklighet? Dela gärna med dig på sociala medier. Morgongänget tar tag i det vi kallar morgonklubben, där du blir inplingad här efter 7:30. Men nu tar vi det lugnt med Prince and the Revolution.

0: Lugnt och fint med Prince and the Revolution. Det kan vi väl behöva ibland, ta det lite lugnt, även om det är nu vi måste sätta fart efter att ha varvat ner.
1: Japp.
0: Eller?
1: Japp.
0: Inte lite så det är på något vis.
1: Jo, först varvar man ner lite och sen så på det igen.
0: Sen drar man igång. Vi ska sätta full fart här efter eko-uppdateringen som kommer. Vi ska bland annat prata P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling där omröstningen är igång. Du ska få en av låtarna inför den 13 oktober och vår stora lokala final på Kulturkvarteret i Kristianstad. Vi tar det strax. Vi tar nyheter från Ekot först. Här är Sofia Weston.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
3: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
2: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
0: Och lokala nyheter då alldeles strax. Men först ett bidrag till P4 Nästa Stjärna. Det här är vårt bidrag nummer 2. Gruppen heter Åslin med Special Place.

0: Åslin med Special Please. Vårt bidrag nummer 2 till P4 Nästa Stjärna. 099 119 02 är telefonnumret om du vill ringa och rösta på den här låten. Alternativt sms 1902 till nummer 720 20. All information om hur du röstar inför P4 Nästa Stjärna, där du är med och bestämmer vår vinnare, finns via sverigesradio.se. Nu är klockan 7:30, lokala nyheter. Här är Johanna Sackau.
1: I natt så höjdes bensinpriset med 1 krona och diesel med 40 öre. Det är den första återställaren av drivmedelsskatterna. Benny Sonesson är grävmaskinist i Knislinge och han kör en hel del.
2: Ja, det är en del från till och från maskinen, och sen kostar ju dieseln till maskinen med.
3: Men är det någonting som det snackas om när det liksom ändrar sig så mycket priserna fram och tillbaka?
2: Ja, det snackas allt om det i branschen. Det går ju åt en del diesel för grejerna ska gå. Så det gör ju det. Mm.
3: Men det är ingenting som bekymrar dig här just idag?
2: Man tänker ju på det. Det är ju synd om chefen och alla som ska räkna på jobb. Det är mycket. Priserna rör sig upp ner hela tiden, så det är svårt att räkna på jobben. Mm. Så man tänker ju på det.
3: Det blir svårt med framförhållningen.
2: Ja, det är det nog.
3: Vad gör du för någonting i jobbet?
2: Nu kör grävmaskin.
3: Ja, där går en del diesel, kan jag tänka mig.
2: Ja, jag tror jag ligger på mellan 7-8 liter i timmen på grävan.
1: Reporter här, det var Fredrik Bergman. 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Detta efter en miljardförlust förra året, och hur många som berörs i Perstorp är oklart. Det var igår som de anställda fick besked om varslet. Den största fabriken som koncernen har, den ligger i Perstorp, och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda. Till tidningen så säger företaget att det handlar om stora strukturella förändringar vad det gäller konkurrensläget i Europa, tullar och lågprisimport från Kina. Och svensk honungsproduktion hotas av en aggressiv bakteriesjukdom som sprids obemärkt mellan bisamhälle. Nu höjs röster för en ny lag som kan bromsa den här smittan.
4: Nu lyfter vi på taket.
5: Här i Evröd utanför Kristianstad undersöker bitillsynsmannen Anders Jansson en av sina bikupor.
4: Ska vi se om vi hittar några yngel.
5: Så om du upptäcker europeisk yngelröta där inne, vad händer då?
4: I värsta fall så blir det bensindunken och eldar upp det.
6: Europeisk yngelröta orsakas av en bakterie som angriper binas larver. De senaste åren har bakterien blivit allt mer aggressiv enligt Jordbruksverket, samtidigt som smittan verkar sprida sig. Och allt fler svenska biodlare larmar om problemet.
5: Vad kommer hända med bina om vi inte gör något åt det här?
4: Ja, bina försvinner. Jag har inget tvekan om det. Honungen försvinner också, den följer med bina. Det inkommer kinesisk fuskhonung som vi har lärt oss att inte ska äta.
6: Men idag finns inget krav på att avliva drabbade bisamhällen. Det säger Björn Gustafsson, nationell rådgivare i bihälsa på Jordbruksverket. Han vill se snabba åtgärder för att bromsa spridningen.
7: Ja, vi behöver en uppdaterad lag för att bekämpa den här sjukdomen, och den har vi väntat på i flera år.
6: Han tycker att förra regeringen borde agerat snabbare för att bekämpa sjukdomen.
7: Intresset har inte varit speciellt stort från politikerna att prioritera den här frågan. Nu finns ju risken att vi får större problem de närmaste åren. Och hade vi haft en lag på plats idag hade vi kunnat bromsa smittspridningen betydligt bättre.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Täljebäck.
0: Solen på väg upp. Vi får en oktoberdag med en hel del sol. Temperaturer över 20 grader, framförallt kring Skälderviken, vilket betyder att vi tangerar det där rekordet på varmaste oktoberdagen sedan 2017. Det berättade SMHI tidigare. Dock ganska blåsigt för dagen. Bra att veta. Johanna Sackau ger oss nyheter, Anders Lilleqvist heter jag, reporter Johan Pettersson på Skånska vägar också. Vi hör om storvarslet i Perstorp. Vi pratar mer om detta så småningom och kolla till dig som lyssnar också i morgonklubben.
2: Det går åt en del diesel för grejerna ska gå. Det är ju synd om chefen och alla som ska räkna på jobb. Priserna rör sig upp ner hela tiden, så det är svårt att räkna på jobben.
8: Vi körde inom macken igår eftermiddags inför att bensin- och dieselpriset höjs idag. Och så träffade vi Justus Andersson i Osby, finalist i Mack-SM, och slog fast att macka, det är bästa födan.
9: Det är lite lätt att gå och variera i oändlighet, så att allting kan vara en macka, brukar jag säga.
8: Ta en macka till så hörs vi i eftermiddag.

0: Panic at the Disco med High Hopes i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska in i sportens värld nu. Det är ju många olika saker på gång. Det handlar ju dels om ett visst portugisiskt landslag där eventuellt storstjärnan gjorde slut när de var i Skåne. Det och en del premiärfokus hör vi om tillsammans med Selma Genovall.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det är, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.
0: Så låter det från sporten den här morgonen, Selma Genovall. Strax tar vi tag i morgonklubben.

0: Katze med Animal. Vi tar oss ut på vägarna igen.
1: Och då börjar vi på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Hyllinge 65 och kropp nummer 30 riktning mot Helsingborg så är det en stillastående personbil. Nu verkar det som att Trafikverkets personal har kommit på plats och det börjar bli en del köer här. Så E4 alltså, om du kommer från Åstorp mot Helsingborg efter trafikplats Hyllinge så är det en stillastående personbil. Eventuellt ska skyddsbil nu vara på plats. Fortsätter man sen på E4 ska ner mot E6 vid trafikplats kropp precis efter broarbetet så har vi också en stillastående lastbil och enligt samtal ska den stå ganska dumt till. Så påfarten från E4 mot E6 södergående riktning vid trafikplats kroppen stillastående lastbil. Och sen så har vi också en olycka riksväg 15 Olofström. Det är den norra utkanten av Olofström vid fabriken där som det har inträffat en olycka och det verkar stå lite bilar i båda riktningar. Så där är det trångt att passera i båda riktningar.
0: Vi pratade om den här olyckan tidigare, Nina, och var de som skulle köra där och en del pendlare. Vi pratade om pendlare Andreas som pendlar Kristianstad, Olofström.
1: Ja, precis.
0: Han tackar för den specifika hälsningen från trafiken, Nina.
1: Varsågod, varsågod. Ibland kan vi vara specifika.
0: Det kan vi vara. Han hävdar dock att han svängde av från väg 15 innan den norra avfarten så jag blev inte påverkad av olyckan.
1: Ja, det är ju bra att han inte blev påverkad av den. Sen om det hjälpte informationen att det var därför han svängde av, det vet vi inte. Mer information behövs.
0: Vi gör vad vi kan för dig som lyssnar. Du hör 020 999 444. Kom gärna med trafiktips där.

0: Molly Hammar, skivaktuell, turnéaktuell, aldrig ensam igen. Under morgonen, ja, men vi hör ju om en demonstration mot förslaget från regionen här att det är för trångt på morgontågen, vilket betyder att det kan hända att man inte får ha cykel med sig på om man åker tåg, cykel på köpet, det får man inte ha. Per skriver till oss med tanke på detta, och jag pratade om att jag hade åkt tåg med cykel en gång och tyckte det var svårt i Hässleholm.
1: Ja.
0: Per håller med angående cykel på stationen i Hässleholm. Det är ett helsike att ta med sig cykeln mellan spåren. Jag har själv testat. Dels är hissen för liten. Den som planerade den stationen är inte cyklist, konstaterar han. Och det slog mig också. Jag rullade in hissen i, eller cykeln i hissen, och konstaterade att den får inte plats.
1: Nej, så du fick ställa den?
0: Nej, jag åkte rulltrappa med cykeln, nu när jag väl tänkte efter. Och ibland hör vi om rulltrapporna i Hässleholm som inte funkar.
1: Mm, det är, jag tycker mer det är en nyhet varje gång de funkar.
0: Det kanske det är. Tack Per för att du delar med dig. Vi plingar in dig i morgonklubben helt enkelt. Emma är tillbaka i hytten idag. Ska köra mellan Ösjö och Åstorp med lastbilen. Önskar er alla en fin dag. Så skickar hon en solig bild på lastbilen. God morgon, glad första oktober, skriver Emil till oss. Idag blir det att arbeta om några timmar och sen på eftermiddagen fira min kära pappa Vesas födelsedag. Det är väl bara att gratulera. Har vi något jubel?
1: Hey.
0: Där kom det. Grattis, grattis. Vi hör om Landskrona också. Inga Lill ska vinterbada i havet. Det blir skönt igen idag. Alltså med all respekt för att man badar i havet. Men det ska bli den varmaste dagen i oktober sedan 2017. Och kan man, eller man börjar vinterbada 1 oktober oavsett om det är vinter eller ej.
1: Jag tycker det är vinterbada året om.
0: Tycker du det?
1: Mm, jag tycker det är så kallt vatten. Alltså ja. Jag är en riktig badkrika.
0: Du, på tal om vatten och Landskrona. Det var inte i Landskrona, det var ju Rå utanför Helsingborg där det var avloppsvatten på gatorna.
1: Ish. Jag läste det i Helsingborgs Dagblad och man varnade ju hundägare så att de hundarna då inte skulle...
0: Så att hundägarna drack utav vattnet som var på gatan.
1: Så typ hundägare.
0: Här sitter folk och äter frukost till oss. Och du tror att hundägaren går ner på alla fyra och börjar lapa det bruna vattnet i Rå?
1: Nej, absolut inte. Nej. Men om de ser sin lilla hund, man kanske är lite trött bara, vad gör du lilla hund? Mm. Ah, nej.
0: Kristina vill bli inplingad. Jag har precis avslutat sista löppasset. Sen är det Malmö maraton på lördag.
1: Ja, himmeligt.
0: Taggad.
1: Kämpa på.
0: Ann-Kristin är långhårig. Hon ska in till stan och klippa sig. Det är på tiden, skriver hon till oss. Och Jonna, det är kul. Idag ska jag åka tåg till Lund för att ta emot pris på Cannes filmfestival.
1: Wow. Mm. Där snackar vi.
0: Roligt. Grattis alla och tack för att ni hör av er till morgonklubben.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.

0: Robin med Show Me Love. Vi är på plats i Perstorp. Vi ska höra reporter Johan Pettersson där efter klockan 8. För den största arbetsgivaren, privata Perstorps AB, varslar nu, Anna.
1: Ja, 140 anställda varslas från kemijätten. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Och detta efter en miljardförlust förra året. Hur många som berörs i Perstorp är fortfarande oklart. Det jobbar drygt 600 personer i Perstorp av företagets 950 anställda.
0: Vi hör om Birgit Nilsson också, den bortgångna operastjärnan vars historia nu kommer att lyftas igen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är en ny pjäs kring henne som gör kopplingar till både västra och östra delen av Skåne. Det handlar om konflikten mellan det sublima och det konkreta. Det handlar om andningsteknik, rädsla för att bli förkyld och bryta sig loss från traditionen i denna pjäs.
1: Och svensk honungsproduktion hotas av en aggressiv bakteriesjukdom som sprids obemärkt mellan bisamhälle. Nu höjs röster för en ny lag som kan hjälpa till att bromsa den här smittan.

0: Kelly the Griffin med Save My Love. Och sen var det Show Me Love, låten innan dess. Det är mycket som handlar om kärlek den här morgonen, kan vi konstatera. Nu går vi in i nyhetsläget igen tillsammans med Sofia Weston, senaste nytt från Sverige och världen.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelning.

0: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
2: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
3: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
4: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
5: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har, precis som det brukar vara, inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
4: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden, men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
6: Vad är det för risk ni ser?
4: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
7: Solen på väg upp en torsdag med en hel del sol och temperaturer över 20 grader. Grattis Sköldviken! Något som är reklam för ett klädföretag, det var inte meningen. Grattis Sköldviken! Ni får över 20 grader idag, det är rekord. Inte sedan 2017 när det varit så varmt. Finns även andra klädmärken. Men bara en radiokanal, det är P4 Kristianstad. Jag heter Anders Lillekvist. Vi kollar till morgontrafiken strax.

0: Danny Saucedo med Amazing. Det är dock inte Amazing i trafiken.
1: Vi har fortfarande en del störningar. Vi börjar på E6an Helsingborg. Påfarten från E4an vid trafikplats Kropp södergående riktning så är den stillastående lastbil. Det är precis efter broarbetet och enligt inringare ska den stå ganska illa till. Så E6 Helsingborg, alltså påfarten från E4an södergående riktning, står den här lastbilen. Dock så är bilen som stod på E4an från Åstorp mot Helsingborg borta. Vi har fortfarande riksväg 15 i den norra utkanten av Olofström vid fabriken. En olycka och det är fortfarande trångt att passera i båda riktningar här. Alltså riksväg 15 i norra utkanten av Olofström, en olycka. Och ett påkört djur som ska rigga på riksväg 9 mellan Hannas och Hammenhög. Dock är det lite oklart i vilken riktning. Och sen har vi en hel del arbeten i den sydöstra delen. Korsningen där riksväg 9 och riksväg 11 möts mellan Simrishamn och Gärsnäs. Här är ju riksväg 9 avstängd om man ska svänga ner mot Hammenhög och orange omledning gäller. Ska du köra ut från nian, ut på ut från Hammenhög och på själva elvan, här leds trafiken med vakt och lots, så ganska stökigt där. Men vi har också arbetat i Hammenhög mellan Smedstorp och Lunnarp, så just det här området så är det lite stökigt just nu. Tipsa gör du på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad denna torsdagen 1 oktober då vi också kommer med nyheter kring vilka som kommer styra Region Skåne kommande mandatperiod.
2: Ja, nytt är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett gemensamt styre enligt ett pressmeddelande från partierna. Och precis som de senaste mandatperioderna blir det moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande.
0: Har vi alltså kunnat berätta den här morgonen. I övrigt i P4 Kristianstad, ja men då handlade det väldigt mycket om Perstorp och arbetssituationen där som kan bli tuff. Det kom varsel igår.
2: 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Det här skriver Helsingborgs Dagblad och detta efter en miljardförlust förra året. Hur många som berörs i Perstorp är oklart. Det var igår som de anställda fick det här beskedet om varslet och den största fabriken som koncernen har, den finns i Perstorp och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda.
0: Vilket ju betyder att det är en ganska stor arbetsplats för Perstorp som är en ganska liten kommun med tanke på hur många som bor där. Reporter Johan Pettersson, du är på plats i Perstorp. Det kommer ju betyda en hel del för orten kan vi konstatera.
3: Det känns ju rimligt att det kommer att liksom kännas på allvar så att säga om nu, om nu det här varslet blir det som är varslat så att säga. Det är inte alltid det, de behöver gå till den längden så att säga. Men så jag tänkte jag ska kolla lite på stan här och se vad man, om man känner om det, för det är ju stora grejer liksom.
0: Men det känns som att många kan ha en koppling till det här företaget.
3: Ja, men det är liksom hela byn liksom på något sätt är ju på något sätt sammankopplade, även om man inte jobbar exakt på det eller med någonting som har, du vet, det, de här små näten sprids ut liksom.
0: Ja, men verkligen. Och sen vet jag att vi söker också kommunalrådet i Perstorp, Ronny Nilsson, socialdemokrat. Vi hoppas kunna få en snack med honom också här om en halvtimme ungefär.
3: Jag har goda förhoppningar där också.
0: Bra, så gör vi. Vi ska också till Hässleholm där. Är det någon demonstration under morgonen om förslaget om att man inte ska få cykla på vissa tåg under rusningstrafik? Orsaken ska ju vara att folk ska få plats istället för cykla. Ni hör Johan därifrån också, i bästa fall från Hässleholm så småningom den här morgonen. Soligt och temperaturer över 20 grader. Det är vädermässigt vad vi tar med oss idag.

0: Belinda Carlisle med Heaven is a place on earth. Vi hör om kemijätten i Perstorp, som ju heter Perstorp, som varslar 140 anställda i Sverige efter en miljardförlust i fjol. Helsingborgs Dagblad var först att rapportera om detta. De anställda fick beskedet igår. Och hur mycket som berörs i just Perstorp vet vi ju inte nu, mer än att det är en väldigt stor arbetsplats just där. Reporter Johan Pettersson är i Perstorp och pratar med Perstorps bor om beskedet.
1: Här. Du, jag har en liten snabb fråga. Vi fick reda på att Perstorps AB varslar 140 pers. Här, och jag tänkte bara se hur dina tankar ser ut.
2: Det var väldigt tråkiga nyheter. De jobben behövs. Perstorps AB behöver vara en stor kraft i kommunen, så det är jättetrist. Jag hoppas att de inte blir uppsagda, utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Eller att det inte är Perstorp som drabbas. Vi behöver ha den drivkraften här i kommunen.
1: Vad betyder det företaget för bygden?
2: Massor. Det är ju en enorm kemikoncern som är världsledande. Och det är sajten här i Perstorp drar ju in otroligt mycket inpendlare också. Höjer kompetensen i kommunen. Även gymnasieskolan har ju riktigt fina utbildningar här som leder till jobb. Det är ju inga ungdomar som går på Perstorp gymnasium som inte får jobb sen. Många jobbar ju inne på sajten också.
1: Mm. Har du själv anknytning till det?
2: Båda mina barn har gått på Perstorp gymnasium, fast de jobbar inte där. En gör värnplikt och en jobbar i en annan industri. Men nej, inte i övrigt.
1: Ja, då verkar det som att de flesta i liksom byn och bygden här har någon slags påverkan från det hela. Eftersom du nämnde skolan och då givetvis arbete och sådär. Då tror du man förstår riktigt hur djupt det går in? Så att
2: de som bor i Perstorp tror jag kan det här. För det är ju en otrolig mängd underleverantörer till sajten. Ventilationsfirmor, plåtslagare, elektriker. Så det är ju väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund. Så att det kommer att påverka fler än de 140 om de drar ner, absolut. Så det är ju inte bra. Hoppas vi att vi slipper. Det är otroligt mycket egenföretagare, alltså mindre företag, 2-3 anställda eller 4-5. Och måste alla släppa en person eller lägga ner, så påverkar det ju ännu mer liksom. Så att det är mer än innanför sajten och såklart servicen lokalt, pizzerierna, thai-restaurangerna, systembolaget, banken, folk som flyttar hit och köper hus liksom. Så att det påverkar mycket. Det är det.
1: Vad heter du förresten?
2: Jag heter Martina Engberg.
1: Martina Engberg, du får ha en bra dag idag.
2: Tack detsamma. Hej.
0: Reporter Johan Pettersson, vi har flera röster från Perstorp om varslet under morgonen.

0: Det går åt en del diesel för grejerna ska gå. Det är synd om chefen och alla som ska räkna på jobb. Priserna rör sig upp ner hela tiden, så det är svårt att räkna på jobben.
1: Vi körde inom macken igår eftermiddags inför att bensin- och dieselpriset höjs idag. Och så träffade vi Justus Andersson i Osby, finalist i Mack-SM, och slog fast att macka, det är bästa födan.
2: Det är lätt att gå och variera i oändlighet, så att allting kan vara en macka, brukar jag säga.
1: Ta en macka till så hörs vi i eftermiddag.

0: Vi blandar och ger musikaliskt. Allt från Kai och Badabastu till Taylor Swift och I Knew It, I Knew You i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi blandar och ger ämnesmässigt också. Vi ska ut i skånska morgontrafiken igen tillsammans med Nina.
1: Och vi ska till E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28. Norrgående riktning mot Helsingborg. Här har vi två stillastående personbilar och en lastbil. Och större delen av höger körfält är blockerat. Så E6:an alltså från Landskrona mot Helsingborg mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28. Höger körfält nästan helt blockerat av flera stillastående fordon.
0: Och händer det akuta saker, tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
3: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
2: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.
0: Och lokala nyheter om stor varsel för Perstorps AB hör vi bland annat strax. Yeah.

0: med That's the way it is i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En solig torsdag när vi tagit klivet in i oktober månad. Vi uppdaterar oss på nyheter nu, lokala sådana, klockan är 8:30.
1: Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del och inte bara stödparti i det nya styret för Region Skåne. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett gemensamt styre enligt ett pressmeddelande från partierna. Och liksom de senaste mandatperioderna så blir det moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande. Och känner du till fenomenet om katten i hatten? Klipp på sociala medier som visar en dansande katt tillsammans med en text om att katten kommer till en viss skola, plats eller person och den kan framstå som hotfull. Flera kommuner informerar och varnar nu föräldrar och barn om detta. Johanna Häggberg är brottsförebyggande samordnare på Kristianstad kommun.
2: Man ska vara lite uppmärksam på den här delen. Det kan skapa oro hos barn och det är viktigt att prata om källkritik och om barnens oro inför det här. Det kan stå en plats, det kan stå en skola och det kan stå ett namn då. Vi ser det som att det inte är ett stort hot, men vi tar det ändå på allvar. Och det skapar ju framförallt oro hos barn, har vi märkt.
0: Vad är det för oro som kan skapas?
2: Man kan ju ha sitt namn med på den här filmklippet eller om sin skola och då kan det ju kännas otryggt. Så det är jätteviktigt att prata med eleverna om det kommer upp, men också sitt eget barn som vårdnadshavare.
0: Ja, vad ska jag säga som vårdnadshavare? Hur ska jag tänka?
2: Kolla var klippet kommer ifrån och gärna ta det med skolan också, att man har fått fram den här informationen, speciellt om skolan står med i klippet.
1: Det säger Johanna Häggberg, brottsförebyggande samordnare på Kristianstad kommun, intervjuad av Anders Liljekvist. 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp, det här skriver Helsingborgs Dagblad. Detta efter en miljardförlust förra året och hur många som berörs i Perstorp är oklart. Det var igår som de anställda fick besked om varslet. Den största fabriken finns i Perstorp och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda. Och om en liten stund ska vi prata med Perstorps kommunalråd Ronny Nilsson. Svensk honungsproduktion hotas av en aggressiv bakteriesjukdom som sprids obemärkt mellan bisamhälle. Nu höjs röster för en ny lag som kan bromsa den här smittan.
3: Nu lyfter vi på taket.
4: Här i Evröd utanför Kristianstad undersöker bitillsynsmannen Anders Jansson en av sina bikupor.
3: Ska vi se om vi hittar några yngel.
4: Så om du upptäcker europeisk yngelröta där inne, vad händer då?
3: I värsta fall så blir det bensindunken och eldar upp det.
5: Europeisk yngelröta orsakas av en bakterie som angriper binas larver. De senaste åren har bakterien blivit allt mer aggressiv enligt Jordbruksverket. Samtidigt som smittan verkar sprida sig. Och allt fler svenska biodlare larmar om problemet.
4: Vad kommer hända med bina om vi inte gör något åt det här?
3: Ja, bina försvinner. Jag har inget tvekan om det. Honungen försvinner också, den följer med bina. Det inkommer kinesisk fuskhonung som vi har lärt oss att inte ska äta.
5: Men idag finns inget krav på att avliva drabbade bisamhällen. Det säger Björn Gustafsson, nationell rådgivare i bihälsa på Jordbruksverket. Han vill se snabba åtgärder för att bromsa spridningen.
6: Ja, vi behöver en uppdaterad lag för att bekämpa den här sjukdomen och den har vi väntat på i flera år.
5: Han tycker att förra regeringen borde agerat snabbare för att bekämpa sjukdomen.
6: Intresset har inte varit speciellt stort från politikerna att prioritera den här frågan. Nu finns ju risken att vi får större problem de närmaste åren. Och hade vi haft en lag på plats idag hade vi kunnat bromsa smittspridningen betydligt bättre.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Teljebäck.
0: Jo, Anna Sacka med lokala nyheter. Då styret i Region Skåne är färdigt. Då solen också kommer att lysa över oss kan vi konstatera. Vi kan få den varmaste dagen på 8 år för en oktoberdag här i Skåne. Det tar vi med oss. Över 20 grader kring Skälderviken. Strax sport.

0: Joakim Berg med Land. Nu är det sport. Här är Selma.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Tillsammans med Radiosporten här i P4 Rögle och Malmö i farten i SHL till exempel. Det ser vi fram emot för kvällen. Var de ska sitta är ju inte...

0: Det här är P4 Kristianstad, Arvingarna heter de, med Eloise, då vi ju hör om Perstorps kommun. Varsel väntar ju för Perstorps AB, vilket betyder en del strul för kommunen. Reporter Johan Pettersson står i Perstorp för tillfället och träffar kommunalrådet.
1: Ronny Nilsson, socialdemokrat och kommunalråd, står jag med precis på torget utanför kommunhuset. Och ja du, Ronny, vad tänkte du när du fick det här beskedet?
2: Otroligt tråkigt besked. Det är många invånare som påverkas av detta på olika sätt. Nu vet vi ju inte hur många som kommer att bli uppsagda i slutändan, utan det här är ju ett varsel som är lagt för de svenska enheterna. Det är huvudkontoret i Malmö, verksamheten i Perstorp och verksamheten i Stenungsund som i någon form kommer att påverkas.
1: Mm. Och man vet ju aldrig siffrorna förrän det är helt klart. Men varslet läggs ju som en slags grundmål och sen jobbar man på att försöka få ner det så. Men du, jag tänkte på vad det innebär för kommunen om det nu blir många av de här varslade som läggs på Perstorp.
2: Det är klart att det har absolut en påverkan. Sen är det här en väldigt stor arbetsgivare med mycket inpendling till Perstorp som anläggning, så att det kommer att slå på även angränsande kommuner i någon form.
1: Ja, för jag pratade med Martina här förut uppe och hon var inne på det här att det här påverkar, det liksom förgrenar ju ut sig i samhället, liksom plåtslagare, snickare, affärer, restauranger och allting, förutom då de som är direkt kopplade till, liksom det går in i hela samhället här eftersom det är så sammankopplat liksom. Vad tänker du där?
2: Nej, men det är klart det har ju en påverkan på många fler än de som bara är anställda på Perstorp med underleverantörer på olika sätt inom underhållsbranschen och andra former av arbeten som man tar in från omgivande företag och så att det har givetvis en påverkan. Och det som är mest illa, det är ju den här djupa lågkonjunkturen som man inte verkar kunna ta sig ur inom kemibranschen, som brukar bli ganska tidigt påverkad av både upp- och nedgångar. Och det är ju diskussion i samhället att ja, nu vänder det och det börjar se lite bättre ut, och det är ju inte det som Perstorp signalerar i det här fallet, att kemibranschen är på i vändning så att säga, att det börjar bli bättre tider, för då lägger man givetvis inte ett varsel av den här omfattningen.
1: Som kommunalråd i Perstorp, kan man mer om kemibranschen än vad andra kommunalråd kan?
2: Det kan man väl kanske just i det här specifika fallet, eftersom jag har själv en anställning i grunden inne på Perstorp AB och har jobbat där större delen av mitt verksamma yrkesliv.
1: Ja, men då, jag tänkte nu, hur ser kommunens uppgift och liksom skyldigheter ut i nuläget?
2: Vi bistår ju från kommunens sida på alla de sätt som företaget eller drabbade önskar givetvis, men i grunden är det ju företaget som förhandlar med sina fackliga organisationer. Därefter så verkställs ju någon form av uppsägningar och sen får vi se hur den situationen ser ut, och i den processen har ju inte kommunen någon delaktighet eller påverkan.
1: Vad kan man förvänta sig av företaget då i detta läge?
2: Historiskt sett så har man ju tagit ett gott ansvar för sina anställda när det har varit neddragningar och försökt att få till bra förutsättningar för både företaget givetvis, men också bra lösningar för de anställda. Så att jag har en förhoppning om att man även trots ett dåligt ekonomiskt läge gör det på ett bra sätt även för de som drabbas.
1: Mm. Jag tänkte sista frågan, finns det en sån här röd telefonlinje mellan Perstorps huvudkontor och kommunalrådet så där som man
2: Nej, det finns inget sånt där, utan man behöver hålla sig på armslängds avstånd som politiker, och som ett fristående företag så har de sina processer först och främst att informera de fackliga organisationerna, och därefter lägger man ett varsel och anmäler det utifrån de lagstiftningar och regler som finns. Och givetvis så finns det en diskussion mellan kommunen och företag också om det är någonting vi kan samverka i för att underlätta den här situationen.
1: Ronny Nilsson, alltså socialdemokrat och kommunalråd här i Perstorp. Då får vi hoppas att varslet blir mycket mindre än vad som är sagt. Så får vi ta det därifrån.
2: Ja, min förhoppning är att det blir betydligt mindre och att det blir bättre tider och att konjunkturen vänder, för att det är många företag som har problem runt om i Sverige och vi behöver liksom få snurr på hjulen igen.
0: Säger alltså kommunalrådet i direktsändning här i P4 Kristianstad från Perstorp efter att Perstorp AB alltså varslar om uppsägning.

Ida Lova med Svagare än jag. Vi har hört reaktioner från Perstorp när det gäller varslet och också kommunen om hur man tänker där med kommunalrådet nyss. Alldeles strax ska vi också prata med Perstorp, alltså själva företaget som heter samma som orten, kommunikationschefen där, om hur orolig du ska vara som anställd. Alldeles strax uppdaterar vi oss på nyheter, men först här ett bidrag till P4 Nästa Stjärna. Sergio Enriquez med Smile, Smile, Smile. 1, 2, 3.

0: Sergio Enriquez med Smile, Smile, Smile, ett bidrag till P4 Nästa Stjärna. Gillar du denna låten? Men rösta gärna på bidrag nummer 3 då. 099-119-03. Det är telefonnumret du kan ringa om du vill rösta på just detta bidrag. Alternativt ett sms. 1903 skriver du ett meddelande och skickar till nummer 72020. All information via sverigesradio.se/Kristianstad när det gäller just vår P4 nästa tävling. Finalen 13 oktober. I våra nyheter den här morgonen, Johanna, om ett stort varsel som kommer att beröra Perstorps kommun.
1: För 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Det här var Helsingborgs Dagblad först med att rapportera. Det efter en miljardförlust förra året. Hur många som berörs i Perstorp är oklart, och Johan Pettersson har ju varit på plats i Perstorp, pratat både med kommunalråd och Perstorpsbor om vad de tänker kring det här.
0: Och strax ska vi höra företaget också hur det ser ut när det gäller denna saken. I övrigt i nyheterna, Johanna,
1: så pratar vi också om att det nya styret för Region Skåne har presenterats, och nytt är det att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Då blir det alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som bildar ett gemensamt styre. Och det blir som de senaste mandatperioderna Moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande.
0: Och det blir en varm dag. Inte sedan 2018 har vi haft en sån här varm oktoberdag. Det sa ju meteorolog Emma Härenstam på SMHI till oss tidigare idag. Det kan bli 20-21 grader i framförallt västra Skåne. Mm.

0: The Magnolia heter bandet med Albin Lee Melda och Arvid Nero, bland annat Muscle In heter låten. Det var ju ett misstänkt kapningsförsök på det där flyget mellan Dubai och Tel Aviv. Vi hör mer om detta nu med Ekot.
1: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
2: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här

0: våra äldre lite mer.
1: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
2: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
3: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
2: It is always too late.
3: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
2: So we are not terrorist. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
3: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
4: But hey, we have all the response options we need.
3: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
4: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
3: Felicia Hassan, Warszawa.
1: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
5: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
6: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
1: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
7: Skälderviken är ett av de ställena som nyss nämnda Emma meteorolog till oss tidigare. Idag en lite svalare i östra delen av Skåne, men som sagt var varmaste oktoberdagen på 8 år väntar. Här är morgängen med mig Anders Lidqvist i spetsen. Tack för att du hänger med oss. Alldeles strax får vi trafik med Nina.

0: Gwen Stefani med The Sweet Escape. Vi ska in i trafikens värld, Nina. Det verkar ha hänt en del saker totalt sett under morgonen.
1: Ja, men det har varit en hel del. Nu börjar det faktiskt lugna ner sig lite grann. Och jag har kvar en störning. Det är 109 Helsingborg. Det är mellan Rausvägen och Helsingborg södra. Där ska vara en stillastående personbil om man då kör ut mot Bårslöv. Så där ska det vara en stillastående personbil. Men just nu så är det den enda akuta saken jag har. Sen har ju vägarbeten deluxe framförallt i den sydöstra delen just nu. Vi har ju korsningen där riksväg 9 och riksväg 11 möts mellan Simrishamn och Gärsnäs. Dels så är 9 avstängd om man då kommer uppifrån 11 och 9 och ska ner mot Hammenhög, och här får man följa orange omledning. Men om du då ska från 9 från Hammenhög och ut på 9 och 11 eller kör på riksväg 11 förbi här, så leds trafiken med vakt och lots. Det är på grund av ett beläggningsarbete gör ju att det blir ganska stökigt där. Och även i de här området, så riksväg 9 här i Hammenhög, så leds trafiken med trafikljus. På den lilla vägen från Hammenhög in i Smedstorp, där leds trafiken med trafikljus. Och sen på 11 mellan Smedstorp och Lunnarp, där är det också trångt att passera på grund av vägarbete i båda riktningar. Så lite stökigt där i området. Är det så att man vill tipsa, kan man göra det på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Så heter kanalen som under morgonen berättat om att 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Helsingborgs Dagblad var först att skriva om detta. Detta efter en så kallad miljardförlust förra året. Och det är oklart hur många som berörs i Perstorp. Vi har med oss tillförordnad kommunikationschef nu för företaget Perstorp, Lina Andersson. God morgon och välkommen till oss.
3: Tack så mycket, Anders.
0: Ja, du, vad är beskedet till de anställda? Hur rolig ska man vara här egentligen?
3: Vi behövde ju lämna ett varsel igår om att det finns en risk att 140 medarbetare behöver lämna oss. Det är såklart ett tufft besked att ge när man behöver lämna ett varsel. Men för vår del så handlar det om att vi är i ett läge där konkurrensen på marknaden är mycket tuff. Vi sitter i ett jätteutmanande läge och vi behöver göra en större översyn av vår organisation.
0: Går det att säga vad det har gjort att det har gått så dåligt?
3: Det har varit en utmanande marknad under en längre tid. Det är helt enkelt så att vi har andra regioner, Kina bland annat, som producerar kemikalier och molekyler, vilket gör att vår europeiska produktion är utmanad. Och det påverkar oss även i Sverige, där vi har produktion både i Perstorp och Stenungsund. Mm.
0: Kan det beröra fler än de här 140 eller?
3: Nej, vi ser att det är 140 som vi har inkluderat i varslet som lades igår. Och nu påbörjar vi processerna tillsammans med våra arbetsrepresentanter. Kommer gå ner på detaljer för att se var vi landar i den här frågan.
0: Och när har man tydligt besked till de anställda då?
3: Vi hade ett stormöte med alla anställda igår, och inte bara de svenska utan även våra globala medarbetare. Och det besked vi gav till dem igår är att vi kan inte ge något datum i dagsläget, men vi lovar att vi ska jobba så skyndsamt som möjligt, samtidigt som vi också kommer att ge tillbörlig tid till våra arbetsrepresentanter och det de behöver. Mm. Så vi kan inte ge något datum idag.
0: Nu var det ett sådant här digitalt möte som man inte kan tycka till eller säga någonting, eller kunde de anställda säga någonting på mötet? Och vad sa det? Så var stämningen?
3: Vi försöker alltid jobba så transparent som möjligt. Det var ett stort möte med alla globala medarbetare. Och där man hade möjlighet att ställa frågor i chatten eller att skicka till mejl. Det var inte möjligt att ställa frågan live. Nej. För vi var 940 deltagare.
0: Nej, jag förstår. Men fick ni några reaktioner eller vad sa folk?
3: Reaktionerna var såklart, som när ett sånt här besked kommer, så var det många frågor om när kommer det här att ske och när kommer jag veta om jag är påverkad. Så klart oro från personalen.
0: Ja, jag förstår. Du, vi har ju varit på plats i Perstorp idag och pratat med kommunalråd och pratat med boende i Perstorp som ju såklart är oroliga för den här väldigt stora arbetsplatsen. Drygt 600 av företaget står, 940-50 anställda jobbar ju i Perstorp. Går du att säga någonting om hur mycket själva Perstorpsfabriken kommer att påverkas av varslet?
3: Det kan vi inte säga idag, utan det är ju, det kommer ju att komma fram i de dialoger vi har nu och kommer att påbörja tillsammans med våra arbetstagarrepresentanter.
0: Men kan det komma att inte beröras alls?
3: Varslet kommer att beröra alla verksamheter i Sverige, så är det.
0: Då vet vi detta. Vi lär få återkomma kring detta, kring 140 anställda som igår då varslades från kemjätten i Perstorp, som heter just Perstorp. Lina Andersson, tillförordnad kommunikationschef, tack för att du var med oss.
3: Tack så mycket.

0: Hanson-bröderna med Mbop här i P4 Kristianstad. Just nu är det upprop på sociala medier och just nu protesteras det på Hässleholm central. Orsaken? Ja, men det är att regionpolitikerna föreslår att man ska förbjuda cyklar på vissa tåg under rusningstrafik. Mellan 6 och 9 på morgonen och mellan 3 och 6 på eftermiddagen. Helt enkelt så får inte passagerarna plats. Man behöver prioritera dem framför cyklarna. Reporter Johan Pettersson, du är bland de som protesterar.
1: Det är jag, och jag står med en av initiativtagarna här, Shanna Karlestam. Och varför gör vi detta?
2: Hej, god morgon. Politikerna har ju lagt ett förslag, eller tidigare politikerna i Region Skåne har lagt ett förslag om att förbjuda cyklar på tåg i rusningstrafik. Så mellan 6 och 9 på morgonen och 3 och 6 på kvällen så ska man inte få lov att ta med cykel på tåg längre. Och det påverkar ju jättemånga människors vardag. Folk som behöver cykla till eller från tåget för att kunna komma till jobb eller skola eller så. Så det vill vi låta politikerna förstå att vi tycker är en dum idé. Och vi är jättemånga som tycker det är en dum idé. Och ingen har ju heller blivit tillfrågad om detta. Man har inte pratat med fackförbunden. Man har inte visat på något form av så här vettigt underlag för detta. Utan man har kommit med det här förslaget, helt enkelt.
1: Och också med Tatjana Boric Persson som är från bland annat chefredaktör för tidningen Cykling. Och jag tänkte, vad säger du? För ditt gebit är ju cykling, verkligen. Vad tänker du om det hela?
3: Ja, men jag håller med Johanna. Det här, jag drabbades av det här i lördags när jag öppnade min tidning och läste att det ska förbjudas med cykel på tåg och det träder i kraft 1 november. Och det här är ju verkligen hål i huvudet, för att man har överhuvudtaget inte tagit in på riktigt vad det här kommer att innebära. Och det vi vet är ju att cykeln löser otroligt många samhällsproblem. Allt från folkhälsa till minskade utsläpp. Vi måste få fler människor att resa hållbart för miljön, för hälsan, för klimatet och så vidare. Så att det här gör det otroligt svårt för Skåne och kommunerna att nå sina olika mål. Plus att det försvårar sjukt mycket i vardagen. Jag åkte tåg nu till Hässleholm från Malmö och pratade med flera cyklister som regelbundet pendlar. Och de förstår inte var det här kommer ifrån. För att de ser inga problem, och de säger också att jo, men vi kan ju prata. Och det är ju fortfarande så, om det är en barnvagn eller om det är någon med rullstol, så vet vi att de går före. Det har vi med i beräkningen. Så att det här kommer verkligen drabba människor negativt och kanske också få fler att då ta bilen. Eller elsparkar och annat som har sina problem. Bland annat att människor som verkligen måste ta bilen, som bor på landet, som behöver den, kommer bli sittande i köer av människor som kunde ha tagit cykeln på tåget.
1: Det är som sagt, protesten fortgår. Jag tänkte jag ska hänga kvar lite, Anders, om det är okej med dig och arbetsledningen, på att säga.
0: För det är 9:30. Har du börjat bry dig om
1: den? Ja, inte ens nu. Men 9:30 drar mötet igång i alla fall, som där detta beslut ska behandlas.
0: Härligt. Står du på en av perrongerna, Johan, eller?
1: Nej, det är jag absolut inte. Nej, jag står vid Skånetrafikens kontorsbyggnad som inte är långt ifrån i och för sig. Men, ja. Så att jag har inga tåg här.
0: Nej, jag fattar. Nej. Johan på plats i Hässleholm, den här demonstrationen, vill jag höra mer av denna. Och vi ska också här efter 9:30 höra vad regionrådet Carina Sacka och moderat, som ju är ansvarig för kollektivtrafiken, sagt om orsaken till detta. Ja.

0: Earth, Wind & Fire med Let's Groove. 9:30 klockan, här är Ekot.
1: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
1: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi sammanfattar lokala nyheter strax.
3: Bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda en regering. Det föreslog en politiker, så vi drog till en förskola för att prata med barn om hur man kommer överens.
4: Tycker att man ska göra en kompromiss. Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Förmiddagsprogrammet torsdag drar igång vid 10 och du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Bidrag nummer ett till P4 Nästa Stjärna, vår lokala musiktävling, Lia Sabina med More Love. Gillar du den här låten? Ja, men rösta på Lia då. 099-119-01 är telefonnumret. Eller så smsar du 1901 i ett meddelande till nummer 72020. Du kan rösta hela vägen fram tills vår lokala final den 13 oktober, tisdagskvällen klockan 18 kickar vi igång. Någon gång mitt under sändningen stänger vi möjligheten att rösta. Du som lyssnar tillsammans med en jury är med och bestämmer. Kom gärna förbi Kulturkvarteret. Boka din biljett gratis via Kulturkvarterets hemsida om du vill komma och titta. Annars kan du följa oss här i radion den där kvällen. Nu ska vi sammanfatta morgonens lokala nyheter om du följt oss i radion. Eller om du precis har slått igång. Ja, men sammanfattningsvis har vi pratat om varsel, om en katt, om ett nytt styre. Vi ska reda ut detta. Ska vi börja med varslet som ju handlar om Perstorp, som ju både företaget och kommunen heter?
1: Precis, för 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Det här var Helsingborgs Dagblad först med att skriva om. Och det här inträffar efter en miljardförlust förra året. Hur många som berörs i Perstorp är oklart. Och det var igår som de anställda fick besked om det här varslet.
0: Totalt 950 anställda runt om i hela Sverige, men en merpart av dem, alltså 600 drygt anställda, finns just på anläggningen i Perstorp.
1: Martina Engberg bor i Perstorp och så här sa hon om beskedet.
2: Det var väldigt tråkiga nyheter. De jobben behövs. Perstorps AB behöver vara en stor kraft i kommunen, så det är jättetrist. Jag hoppas att de inte blir uppsagda, utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Eller att det inte är Perstorp som drabbas. Vi behöver ha den drivkraften här i kommunen.
0: Men troligtvis kommer ju Perstorps anläggningen att drabbas. Det sa ju en av dem vi pratade med från själva företaget. Du har också hört kommunalrådet om hur man nu agerar för att rädda kvar jobben i Perstorp. Mer om detta i radion under dagen. Och så var det den där katten i en hatt. Det kan ju låta lite trevligt och lite sagostundsmässigt, men det är en allvarlig ton.
1: Ja, men det är det ju. Det är ju en barnbok från början. En trevlig, rar liten katt med en hatt. Mm. Men de här klippen som nu har börjat förekomma då på sociala medier visar en dansande katt tillsammans med en text om att katten kommer till en viss skola, plats eller person, och den kan då framstå som hotfullt. Och flera kommuner informerar och varnar nu föräldrar och barn om det här. Johanna Häggberg är brottsförebyggande samordnare på Kristianstad kommun.
3: Det kan skapa oro hos barn, och det är viktigt att prata om källkritik och om barnens oro inför det här. Det kan stå en plats, det kan stå en skola och det kan stå ett namn då. Vi ser det som att det är inte ett stort hot, men vi tar det ändå på allvar.
0: Och en nyhet under morgonen, nu är det klart, det nya styret för Region Skåne efter valresultatet. Det nya är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara stödparti som det var tidigare, till gänget som nu styr.
1: Mm. Och då blir det alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som bildar ett gemensamt styre. Och det här skickade de ut i ett pressmeddelande. Och precis som de senaste mandatperioderna så är det moderaten Carl Johan Sonesson som tar rollen som regionstyrelsens ordförande.
0: Skånes statsminister brukar jag kalla honom när vi pratar, när man pratar om honom. Det är ju lite så. När det gäller vem som är högst och som bestämmer i denna regionen. Beskedet kom alltså nu på morgonkvisten. Och sen har vi också beskedet om att det blir varmt idag. Varmaste oktoberdagen på 8 år ser det ut som att det kommer bli i Skåne. Rekordet kommer vara i västra delen av Skåne, Skälderviken. Där blir det som varmast. Jag har inte vägarna förbi Skälderviken just idag.
1: Nej, inte jag heller. Jag ska ju på det hållet i Skåne, men inte hela vägen till Skälderviken sen när jag kör hem. Men det hade ju också kunnat bli den varmaste dagen i oktober än så länge.
0: Ja, eftersom att det är den första
1: oktober. Det är bara den
0: oktober.
1: Första, ja.
0: Vi slår rekord idag. Ja, jag tror att det inte blir varmare i oktober den här månaden än så här. Även om vi har en ganska torr och ganska mild period framför oss med tvåsiffrigt så långt meteorolog Emma Härenstam kunde se. Inte så mycket regn heller för dagen, dock absolut inget regn, bara solsken som gäller. Tack för att du hänger med morgongänget här i P4 Kristianstad. Nyhetsankaret Johanna Sackau som hållit oss i lokala nyhetshandeln under hela morgonen. Vi ska alldeles strax tillbaka till demonstrationen i Hässleholm som pågår nu. Det handlar om att få ta med cykeln på tåget. I rusningstrafik, det ska fattas besked kring detta här som redan kan börja gälla om en månad. Hör mer om det strax, om några minuter sport också.

0: Bruno Mars med I Just Might här i P4 Kristianstad. Här är Selma Genovall med en sportuppdatering.
1: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häcken-målet.
2: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
3: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
4: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
5: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
4: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
1: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.
0: Så är det. Cykel är också en sport. Vi ska dock prata om lite mer motionscykel och risken som finns att du inte kan ta med dig din cykel på vissa tåg under rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Just nu pågår en demonstration kring detta i Hässleholm. Hör mer, reporter Johan Pettersson är på plats.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me den här morgonen, då vi ju rundar av ifrån Hässleholm. Johan, det pågår en demonstration för tillfället. Vi hörde dem här före klockan 9:30 i en del av Hässleholm. Och det handlar om att man eventuellt då i framtiden från och med 1 november inte ska få ha med sig cykeln på tåg under rusningstrafik. Vad är det som händer i Hässleholm just nu, Johan, du som har pratat med dem där?
1: De står för fullt utanför och alltså då utanför Skånetrafiken huset som ju inte ligger vid spåret men i anslutning till det, ligger ganska nära. Och där står man för, där inne för en kvart sedan ungefär så skulle mötet börja då, där de skulle besluta om detta. Det är alltså inte helt beslutat än, och politikerna ska vara där som ingår i den nämnden. Jag såg Karina Sackow som leder den nämnden lite på håll så där också. Så att om man står där och sen har man då inte bara står klar utan man då kommer på lite lösningar som skulle kunna lösa det hela, bland annat en omkonstruktion av vissa tågvagnar och sådär för att få in lite mer. Så att det pågår för fullt och det är lugnt och trevligt ska jag säga.
0: Mm. Men ändå för att påverka besluten som tas där inne. Inför beskedet har vi också sedan tidigare pratat med just nyss nämnda regionråd Karina Sackow som är moderat. Hon förklarar ju varför de funderar på att fatta det här beslutet just i detta nu. Då sa hon så här.
2: Vi får helt enkelt inte plats med passagerarna. De som har en funktionsvariation har högsta prioritet och sen så kommer barnvagnar och sen kommer cyklar. Och det respekteras inte alltid. Så ofta vi kan så kör vi med trippelkopplade tåg. Det är max som våra perronger klarar av att ta emot. Och de tågen är fulla i rusningstrafik.
0: Sa alltså Karina Sackow i en tidigare intervju med oss. Vi får väl återkomma till vad de beslutar sig för där. Men i en annan del av Hässleholm, Johan, så handlar det om just det här med cyklar och få plats på tågen. För du har träffat någon där.
1: Mm, precis, jag har gått liksom genom stationen och in på centrumsidan så att säga. Så här sitter jag på en solig bänk ihop med Johan Gustafsson som har cykeln här intill. Kommer dock inte att resa med cykel idag, men du brukar resa med cykel. Och hur är det att resa med cykel på Skånetrafikens fordon här?
3: Det funkar rätt bra, det är trångt emellanåt, men barnvagnar går för såklart, men det har funkat rätt bra, tycker jag.
1: Prioriteringsordningen säger det är rörelsehindrade, alltså rullstolar och sånt, barnvagnar, sen cykel. Liksom. Ja, ja. Brukar det bli lite knöl och knuff?
3: Det kan vara trångt med cyklarna, men ja, under semestertid är det trångt med barnvagnar. De ska till Helsingborg och dylikt Malmö. Men det har funkat bra, tycker jag ändå.
1: Ja. Finns det tillfällen då upplever att ja, men här skulle vi haft ett cykelförbud?
3: Ja, det är ju det semestertider, mycket barnvagnar, familjer, såklart. Och när inte tågen funkar som de ska och folk hopar sig med cyklar, barnvagnar på perrongen. När det är signalfel, barnarbete och dylikt. Men annars överlag tycker det har funkat bra med cykel.
1: Men om det här förbudet nu går igenom, beslutet ska ju tas här nu under mötet som pågår. Kommer det att ställa till det för dig?
3: Ja, det tycker jag. Det tappar ju sin tjusning att åka med cykel. Man ska ta hänsyn till de här förbudstiderna. Och det måste finnas någon annan lösning, tycker jag.
1: Har du någon lösning så här, i ryggraden som du bara kan spotta fram?
3: Nej. Det skulle vara om där en vagn bara enbart för cyklar. Eller en halv vagn enbart för cyklar. Som där finns utrymme till de här tiderna när de flesta åker.
1: Kanske som man kan ställa på höjden, tänker jag. Det borde...
3: Ja, det finns väl på vissa tåg, har jag för mig. Men det är många som tar cykeln till stationen och sen cyklar till jobbet och till skolan.
1: Ja. Så cykelbranschen kommer få ett uppsving. Nu måste man kanske skaffa två cyklar. En till tåget och en från tåget.
3: Ja, det kommer ju inte att funka. Det är inte, nej. Det blir inte bra det heller. Ju.
1: Ska jag bara säga, nästa gång du kommer att resa med cykel då?
3: Det blir i helgen.
1: Ja.
3: Och då blir det väl inga förbudstider. Men jag brukar åka veckorna också till min barnbarn och hälsa på. Mm.
1: Men nu, då håller vi tummarna för att alla som vill få plats får plats. Ja. Johan Gustafsson, har en fortsatt sol idag. Då.
3: Detsamma. Ja.
0: Reporter Johan Pettersson där med cyklist Johan i centrala Hässleholm. Ja, beslutet ska fattas just i detta nu på det där mötet. Demonstrationer utanför Hässleholm som vi hörde om tidigare. Vi får se vad det blir så småningom.

0: house is empty. That sucks. So if you're too
1: school for cool. Pink med Raise Your Glass 5:10 visar klockan. Det är torsdag den 1 oktober, en varm torsdag. Den varmaste oktoberdagen på 8 år, konstaterade ju SMHI tidigare. Vi vet vilka som ska styra Region Skåne från och med idag. Gustav Persson är med här och tar hand om oss under förmiddagen. Det kommer vi väl prata om lite idag också, tänker jag.
2: Vi har nöjd Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna som dricker kaffe här utanför studion, ja, som man hör här alldeles strax.
1: Sverigedemokraterna får vara med. Precis. Och styra.
2: Precis, det är ju nytt.
1: Ett parti som ju har haft en del motgångar det här valet. Första gången man minskade i rikspolitiken bland annat och tappat en del mandat lokalt, men i regionen får man vara med och bestämma.
2: Ja, man har ju varit med som ett stödparti här senaste 4 åren, så det är nyheter.
1: Ja. Men det är inte bara politik, hoppas jag, för jag börjar bli lite hungrig också.
2: Ja, men vad bra. Känner du till att det kommer ett tv-program som heter 100 knivar?
1: Nej.
2: Det ligger dåligt i munnen, känner jag.
1: 100 knivar, 1000 ålar, känner du till 100 knivar, vad är 1000 i det?
2: Det är Fransén heter han, va? Ja. Framgångsrika kocken i Stockholm som är, ja, programledare. 100 kockar gör upp mot varandra. Det är ett koncept som har funnits på stor streamingtjänst tidigare från Asien bland annat, tror jag. Jenny Valdén, vår kock,
1: ja,
2: härifrån, har varit med i den, kan det vara den koreanska varianten?
1: Kul!
2: Nu blir en svensk variant, tjej från Bromölla som har en foodtruck, hon är med.
1: Hör vi mer om tillsammans med Gustav efter 10.

0: Är det Robbie Williams bästa låt, eller? Tillsammans med Let Me Entertain You, om du frågar mig. Det gjorde du inte, jag frågar mig själv. Den fördelen har jag på mitt jobb. Imorgon, veckomorgonen där igen här i P4 Kristianstad. Nu nyheter från Ekot, klockan är 10.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andrepiloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsyn.

0: anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
1: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
2: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
3: Annika där med rapport om höga temperaturen. Solen skiner ju också här utanför, solen i alla fall i Kristianstad. Då har morgongänget lämnat studion. Vi som hänger med där fram till ett på plats. Jag heter Gustav Persson. Janet Alicevic har vi ute på vägarna. Johanna Sacker ger dig lokala nyheter. De får du alldeles strax.

0: Ronan Keating med Life is Rollercoaster här i P4 Kristianstad. Vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet. Johanna har koll på det. Det har handlat mycket här under början av dagen, Johanna, om kemijätten Perstorp meddelade igår att de varslar 140 personer.
1: Ja, koncernens största fabrik finns i Perstorp och där jobbar drygt 640.

0: Företagets 950 anställda. Och det här oroar både Perstorpsbor och kommunalrådet.
1: Och nu är det klart vilka som ska styra i Region Skåne.
0: Ja, nytt är att Sverigedemokraterna ingår som en aktiv del, inte bara som stödparti. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett gemensamt styre enligt ett pressmeddelande.
1: Och du hör Sverigedemokraternas Niklas Nilsson alldeles strax.

0: Idde Schultz med Fiskarna i havet. 11 minuter över 10 här i P4. Kristianstad kollar vi på väderprognosen, så är det väl nästan lite svårt att tro det. Det är soligt väder här under dagen, 17 till 21 grader. Vill du ha så hög temperatur som möjligt så verkar området omkring Skälderviken var platsen där det kommer att bli som varmast. Sydostlig vind med friska vindbyar är det som gäller. Trots denna prognos, Janet, så kliver vi ju faktiskt in i oktober idag. Det är höst på riktigt.
1: Sjukt att få ihop det, va? Oktober för mig är ju väldigt så här Halloween, du vet. Då känns det som att det är höst på riktigt.
0: Ja, är inte oktober också den månaden som verkligen kan vara allt? Alltså 21 grader kan det vara på sina håll idag, men vi kan ju också avsluta oktober med snö typ.
1: Oktober är för hösten vad mars är för våren. För mars kan också vara så snöstorm eller jättefint.
0: Ja, det är här man får de nya månadsspaningarna i förmiddagsprogrammet idag. Mars kan både vara vår och vinter, oktober kan både vara lite sommar och lite höst. Ja, det är sånt vi bjuder på. Men vi hoppas att du som lyssnar också kan bidra, och kanske då med lite skarpare tankar än vad vi två levererar just nu.
1: Alltså, men snälla.
0: Ja, jag tycker ändå att vi kan lite bättre. Vi kämpar på, vi har många timmar på oss. Ja, vad har du gjort för första gången i år? Undrar vi. Du får jättegärna dela med dig, oavsett om det är någon liksom stor grej som du har testat på eller förändrat här under året, eller om det är en pytteliten grej. Kan vi bjuda på något eget, Janet? Vad har du gjort för första gången i år?
1: Ja, men apropå första oktober och då att göra saker för första gången. Jag har för första gången i mitt liv blivit, inte rödhårig riktigt, men kopparhårig. Alltså jag är ginger liksom.
0: Ja, du har ju blivit det sen några timmar tillbaka, så att det är väldigt nytt.
1: Jag vet, och jag, liksom, det här är min presskonferens. Liksom, nu är jag ginger. Jag känner mig som en ny människa. Det är ju bara så, tycker jag, den känslan när man liksom har gjort någonting nytt med håret. Alltså, det är en väldigt specifik känsla när man känner sig som en ny människa. Så det är första gången för mig.
0: Ja, jättefint är det. Jag funderar dock alltid på hur det påverkar mig själv. För du och jag tar ju liksom bilder bredvid varandra. Och liksom, vad gör den röda looken för den som står bredvid? Jag, i det här fallet. Känner att jag är gråare någonsin. Att det här är lite problematiskt. Vi får sätta något filter på våra bilder i framtiden.
1: Det blir en fin kontrast ju. Men du har ju också gjort grejer för första gången som också gör att du ser fin ut på bild ju.
0: Ja, jag har egentligen så är det inte själva handlandet, för att jag har handlat en del på second hand sen tidigare, men jag har börjat sälja grejer och blivit ganska så besatt av detta sen några veckor tillbaka. Jag har oftast bara skänkt mina grejer tidigare som jag har varit trött på eller inte behöver längre, men det har jag upptäckt att man kan tjäna pengar på dem, och det gillar jag väldigt mycket.
1: Ja, alltså verkligen, så lyssnarna förstår, det är liksom verkligen det enda du har pratat om de senaste veckorna. Man kommer in och så är Gustav så här: nu har någon prutat på min jacka som jag har lagt ut.
0: Jag har blivit lite besatt av det här. Jag håller inte alltid mina intressen så jättelänge, så det är möjligt att det här försvinner om någon vecka igen. Men just nu älskar jag att hålla på och sälja grejer på second hand.
1: Det är bra, du laddar upp inför vintern så du har råd med elräkningen när den kommer.
0: Exakt. Vill du som lyssnar också dela med dig av vad du har gjort för första gången här under året, gå gärna in på vår Facebook-sida till exempel, där heter vi P4 Kristianstad, eller så smsar du 044 77 512 50.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Region Skåne kommer att styras av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna de kommande 4 år. De bildat styre tillsammans alltså. Nytt är då att Sverigedemokraterna nu ingår som en aktiv del och inte bara ett stödparti. Här i studion har jag Niklas Nilsson från Sverigedemokraterna som är nöjd efter att ni skakade hand om det här igår kväll.
3: Ja, jag är mycket nöjd. Känns jättebra att vi har ett styre i hamn här i regionen. Vi har haft jättebra förhandlingar och samtal under resans gång här. Och som sagt, ja, jag är jättenöjd att vi nu kan gå ut och presentera detta styre.
0: Har det varit tuffa förhandlingar?
3: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Vi har inte varit 100% överens hela tiden. Så, men vi har löst knutarna på ett mycket bra sätt tycker jag. Jag tog med mig hemodlade tomater till ett av mötena också så att jag hoppas de har lite effekt.
0: Ja, du var inspirerad av talmannen.
3: Ja, kan man säga.
0: Du, vad tar du själv för postansvarsområde här kommande år?
3: Ja, jag hoppas ju på att jag får gruppens förtroende och bli vice regionstyrelseordförande under mandatperioden.
0: För partiets del och Sverigedemokraterna, vilken skillnad blir det från att då ha varit ett, ja, men ett stödparti och nu sitta i styret på riktigt?
3: Ja, det innebär att vi kommer att ingå i de här ledningsmötena som man har med den övriga förvaltningsledningen i regionen. Och där har vi inte suttit med innan, så att det är ju det som blir det nya så att säga. Och sen kommer vi ju att vara mer involverade i presidiesamtalen så att säga. Ordförande och viceordförande, för vi har ju inte ingått i styret riktigt innan. Sen har vi ju haft väldigt bra dialog med våra ordföringar under föregående mandatperiod. Men det är det som är det nöja, att nu ingår vi ju i de här ledningssamtalen med regiondirektörer och övriga direktörer.
0: Hur stor skillnad blir det rent konkret om man har röstat på Sverigedemokraterna? Kommer ni ha mer att säga till om de här 4 åren?
3: Ja, men det är klart. Tidigare så gjorde vi upp en budget och nu är vi ju direkt involverade i hur Region Skåne ska styras och ledas från och med när styret tar över så att säga.
0: Du, den här överenskommelsen nu då för att ni ska samarbeta, vad har ni behövt kompromissa med? Vad har du behövt släppa på?
3: Så jag tycker inte vi har kompromissat. Vi har ju haft en relativt stor samsyn hela förra mandatperioden. Vi ska jobba med att få ner arbetslösheten, upp tillväxten och produktiviteten så vi får mer skatteintäkter. Och vi har varit överens om att vi ska behöva ställa om vården så att vi får mer vård för pengarna utan att behöva höja skatten ständigt. Och välfärdsbrottsligheten är vi också överens om att vi ska jobba med. Och vi kommer ju naturligtvis att ligga på där så att vi får till kanske bättre metoder för att upptäcka välfärdsbrottslighet tidigt och stoppa oseriösa aktörer. Så att, och infrastrukturen, där är vi också överens. Det är ju ett problem att vi har inte tillräckligt med pengar för allt det vi vill göra, men så har det ju alltid varit.
0: Finns det någon risk att ni inte kommer komma överens de här åren när ni ändå gör något lite nytt tillsammans?
3: Alltså, det är ju utgångspunkten att man kommer överens när man budgetförhandlar och förhandlar om annat. Sen kan det alltid dyka upp någon knut där man får parkera helt enkelt en fråga som man inte kan lösa ut. Så fungerar det väl i princip i alla styren. Men jag ser ingen sån stor problematik komma i dagsläget, men det kan ju komma.
0: Ser du någon specifik fråga där det kommer att bli extra svårt för Sverigedemokraterna att få med de andra på tåget?
3: Nej, inte i dagsläget. Gör jag inte det.
0: Viktigaste frågor här de kommande 4 åren, vilka skulle du säga att det är?
3: Ja, det är ju att korta vårdköerna och få fortsätta omställningen inom sjukvården så att vi får mer sjukvård för pengarna helt enkelt. Det arbetet håller vi på med och det måste vi växla upp. Sen är det ju att jobba med elförsörjningen så att vi får ha tillräckligt med el överallt i Skåne och till rimliga priser. Det är ju A och O att vi har hyggliga energipriser och tillgång på el för att få upp tillväxten och produktiviteten och därmed jobbtillväxten i ekonomin. Och får vi upp det så får vi mer skatteintäkter. Så att, och det har vi varit väldigt överens om. Sen kan det vara detaljer som skiljer oss åt, men jag ser inga problem med det.
0: Niklas Nilsson säger det där från Sverigedemokraterna som nu alltså är med i Region Skånes styre tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Clean Bandit, Jess Glynn och Rather Be här i P4. Kristianstad, vi har att hänga med oss. Hoppas läget är bra. Har du koll på läkemedlen där hemma? Och har du beredskap en månad framåt, vill Socialstyrelsen att du har? Hur löser man det och varför det är viktigt, det ska vi prata om en liten stund. Men innan dess, full fokus på lokala nyheter. Klockan är 10:30. Nyheterna tillsammans med Johanna Sackar.
1: Beskedet att kemijätten Perstorp varslar 140 medarbetare kom igår, och det här var Helsingborgs Dagblad först med att rapportera. Perstorpsbon Martina Engberg är orolig.
2: Det var väldigt tråkiga nyheter. De jobben behövs. Perstorps AB behöver vara en stor kraft i kommunen, så det är jättetrist. Jag hoppas att de inte blir uppsagda, utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Eller att det inte är Perstorp som drabbas. Vi behöver ha den drivkraften här i kommunen.
1: Och Perstorps kommunalråd, socialdemokraten Ronny Nilsson, säger så här.
3: Det är klart att det har absolut en påverkan. Sen är det här en väldigt stor arbetsgivare med mycket inpendling till Perstorp som anläggning. Så att det kommer att slå på även angränsande kommuner i någon form. Nej, men det är klart att det har en påverkan på många fler än de som bara är anställda på Perstorp med underleverantörer på olika sätt inom underhållsbranschen och andra former av arbeten som man tar in från omgivande företag och så. Så att det har givetvis en påverkan.
1: Och det här varslet kommer efter en miljardförlust förra året för företaget. Största fabriken finns i Perstorp och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda. Tillförordnad kommunikationschef för Perstorp är Lina Andersson.
4: Vi hade ett stormöte med alla anställda igår, och inte bara de svenska utan även våra globala medarbetare. Vi kan inte ge något datum i dagsläget, men vi lovar att vi ska jobba så skyndsamt som möjligt.
1: Det är alltså Lina Andersson där, tillförordnad kommunikationschef för företaget Perstorp. I bakgrunden Gustav Persson som nös. Mer än hälften av Skånes kvinnor och drygt var tredje skånsk man uppger besvär av ängslan, oro eller ångest enligt siffror som Region Skåne hänvisar till från Folkhälsomyndigheten. Nu drar därför regionen igång den årliga satsningen Oktobero under oktober för att uppmärksamma hur man kan hantera grubbel och övertänkande när stress och oro tar över. Psykologen Johannes Malm i primärvården betonar att stress kan vara normal, men att den kan bli skadlig om återhämtningen uteblir.
0: Jag ber om ursäkt för ljudeffekterna här i bakgrunden. Sväljer en nysning till i detta nu. Det är jobbigt, kan jag säga.
1: Mina barn säger att man ska säga ananas, ananas, ananas. Då försvinner nysningen.
0: Ja, men hade det låtit bättre i bakgrunden?
1: Nej, kanske inte.
0: Jag är tveksam till om jag ska vara helt ärlig. Johanna Sackar var det där i alla fall med lokala nyheter 10:30. Vädermässigt och mycket sol idag. Höga temperaturer 17-21 grader. Lite blåsigt också. Sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Lisa Stansfield med All Around the World i P4. Kristianstad, 7:05, går förmiddag på dig. Du som tar receptbelagd medicin regelbundet bör ha en månads förbrukning hemma för att vara väl rustad för en kris, det här säger Socialstyrelsen. Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne. Är det bara så enkelt som att bunkra upp med medicin där hemma så att man klarar månaden framåt?
1: Ja, det kan ju bero lite på, men om man har läkemedel som man tar varje dag, då får man ju ut för 3 månader när man hämtar på apoteket, och man får lov att hämta en gång till när det har gått 2 månader. Så då har man en månad. Men om man har recept med lite kortare tid eller som håller lite kortare, så kan man behöva ta det under flera så att säga, uttag, att man får göra en liten plan för det.
0: Men man ska alltid ligga framåt i tiden så att säga för att vara på säkra sidan.
1: Man ska alltid ligga framåt i tiden. Vi lever i en otroligt stökig och obehaglig, kanske man kan säga, omvärld. Så att ha marginal behöver man ha. Sen är det också viktigt att man hela tiden sätter sina nya förpackningar längst bak i sitt förråd. Så man använder av det som har kortast hållbarhet först. Så att man omsättningslagrar det, som det heter. Men att man har ett litet lager, det är viktigt.
0: Varför är det viktigt? Vad riskerar man om man inte har beredskap vad gäller sin medicin där hemma?
1: Man riskerar ju att den inte finns på apoteket när man kommer dit. Vi har tyvärr mycket rest- och bristsituationer. De produceras ju runt om i världen. De ska både produceras och transporteras. Vi har också IT-system som ska fungera på apoteken. Det är mycket som kan hända, så det är bra att ha lite marginal.
0: Vi fick nyligen en undersökning skickad till oss här från ett apotek som sa att 4 av 10 svenskar saknar ett läkemedelsförråd som räcker i minst en månad. Är vi generellt dåliga på att tänka beredskap vad gäller vår medicin?
1: Ja, jag tror kanske inte kännedomen om det här är så stort. Många patientgrupper där det har varit mycket restsituationer är nog medvetna, men om man inte har varit ute efter några, om det inte har varit några problem, så kanske man inte tänker på detta. Man är van vid att läkemedel finns och att man får tag i det när man behöver, men tyvärr är det inte så riktigt längre.
0: Du är ju läkemedelschef i Region Skåne. Det blev brist på läkemedel i början av coronapandemin. Hur är det med Region Skånes medicinberedskap idag?
1: Den är bra. Vi lärde oss mycket under pandemin och vi har byggt upp ordentliga lager på de läkemedel vi behöver i sjukvården. Vi har också lager på flera olika ställen. Så vi har jobbat på sedan pandemin och har en bra beredskap. Men det gäller ju för de läkemedel som används inom hälso- och sjukvården. Så vi har ju ingen beredskap för receptbelagda läkemedel, alltså det som man använder hemma när man hämtar ut sina recept. Och därför är det så viktigt att vi också bygger beredskapen hemma hos alla patienter.
0: Men regionens beredskap är bättre idag än vad det var i början av pandemin då vid 2020?
1: Ja, det är den absolut.
0: Säger Maria Landgren, som alltså är läkemedelschef i Region Skåne. Tack så mycket för att du var med.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar i P4 Kristianstad. Glad förmiddag på dig och god oktober. Vi har klivit in i denna månad. Vi sammanfattar året så här långt lite smått i sociala medier där vi pratar om vad du gjort för första gången i år. Dela gärna med dig. Du kan göra det i tråden där i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad. Eller så kan du smsa 044 77 512 50.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

Jubel Niemi och Dancing in the Moonlight. Strax nyheter från Kulturnytt. Fram till dess, Benson Boone. God förmiddag på dig.

0: Mystical, Magical, Benson Boone här i P4 Kristianstad. Det är dags för Kulturnytt med Vivica Blad. Då handlar det bland annat om en bojkott.
1: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knappt igen Tom Cruise.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
3: Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
4: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
1: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
5: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
1: Reporter Astrid Olsson.
0: Och det där var Vivica Blad på Kulturnytt.

0: Sam Fender och Olivia Dean. Reporter Janet, du är i Bromölla.
1: Ja, men Gustav, vi snackar ju om att det är 1 oktober idag, men en varm dag känner jag när jag står här i solen i Bromölla utanför en livsmedelsbutik och jag träffar, vad heter du?
2: Martin.
1: Och vad gör ni här?
2: En liten snabbfrukost innan vi ska be oss vidare.
1: Men du noterar, ni sitter ju faktiskt ute.
2: Ja, man får passa på när det är fint väder i alla fall ju. Kan inte sitta inne hela dagarna.
1: Tycker du det har varit en fin höst?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Lovande svampår för de som gillar att vara i skogen med, så det har varit positivt. Jag gillar själv att vara ute mycket.
1: Det är lite blåsigt då, men alltså solen, man känner ju den.
2: Ja, men det är så fasligt. Man får bita ihop lite också, så lite får man tåla.
1: Ja, alltså jag tänker, ni har ju inte ens jackor på er nu när ni sitter här ute.
2: Nej, tycker det är gott varmt ändå som det är faktiskt. Ja. Det gäller att klä sig rätt ju så.
1: Eller hur? Ja, men det är gött. Jag passar också på att njuta. Men det är ju ändå 1 oktober idag. Alltså tycker ni att det är så här... Oj, brukar det vara så här varmt? Eller vad känner ni?
2: Alltså, man har nästan för vana att det är så här varmt nu. Så det är väl inget man reflekterar över direkt. Alltså, att det skulle bli kallt helt plötsligt. Men det kommer väl när man minst anar.
1: Men gött, jag ska fortsätta låta er njuta av frukosten då. Tack så mycket.
2: Tack väl.
0: Nej, det kan bli kallt när det är som minst man anar det. Men inte idag. Prognosen säger 17-21 grader. Enligt SMHs prognos som allra varmast kring Skälderviken. Så mycket sol denna torsdag, men blåsigt sydostlig vind med friska vindbyar. Strax nyheter från Ekot, så då är klockan 11.

0: C'est la vie. Här är Ekot.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras, så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas, eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande och fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar in.

0: Investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
1: Tack så du, Annika. Vi hörs igen om en timme. Själv heter jag Gustav. Önskar en fin förmiddag i solen som det är på många håll. Dessutom höga temperaturer runt om i Skåne. Du ska få lokala nyheter här också alldeles strax. Whitney står först.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. När vi hoppar in i det lokala nyhetsflödet här i P4 Kristianstad, Tobias, vi berättar om kemijätten Perstorp som meddelade igår att man varslar 140 personer.
1: Det här är koncernens största fabrik, alltså den just i Perstorp då. Där jobbar drygt 600 personer av företagets 950 anställda.

0: anställda. Och att så många blir av med jobbet, det påverkar ju ett samhälle som Perstorp tydligt, så det är en stor händelse.
1: Och så ska Region Skåne satsa mer på att bota psykisk ohälsa.
0: Ja, med utgångspunkten att hälften av Skånes kvinnor och drygt var tredje skånsk man uppger besvär av ängslan, oro eller ångest, så drar man igång den årliga satsningen Oktoberro nu under oktober. Detta för att uppmärksamma hur man kan hantera grubbel och övertänkande när stress och oro tar över. Och psykologen Johannes Malm i primärvården betonar att stress kan vara normalt, men att det kan bli skadligt om man inte får den återhämtning som man behöver.
1: Och så har vi klivit in i den 10:e månaden oktober idag. Därför tar vi och funderar på vad har vi gjort för första gången i år. Det är en härlig tråd vi har i sociala medier. Jeanette har vetat P4 Kristianstad. Therese skriver: jag har lagat kalops för första gången. Inte bara i år utan för första gången någonsin. Kul!
2: Det är värt liksom en liten fanfar nästan.
1: Men kan ju ta den här, den ligger nära till hans i alla fall.
2: Jag själv. Håkon har blivit ordförande för en fotbollsförening. Ja. Han har spelat teater som vuxen och i Sverige. Han har gått på skidor i Skåne för första gången på riktigt. Så att det här är saker han skriver att han kommer fortsätta med och hoppas på ännu en snörik vinter. Det var många första gångs grejer.
1: Ja, jag bara funderar här på Håkon och säger ju att han spelade teater som vuxen för första gången och i Sverige. Och med tanke på namnet Håkon så gissar jag att det kanske finns norsk koppling. Då är det gå på skidor som är grejen man gör, alltså, för att jag säger ju åka skidor.
2: Ja, jag tänkte inte ens på det. Jag tänkte att det var liksom en annan typ av skid att hålla på med.
1: Jag ser mig ändå som skidexperten av oss två. Men jag blir lite osäker på exakt vad som menas med gå på tur, säger man väl mycket i Norge. Men då tänker jag att man gör det utan skidor på. Nu börjar jag med ursäkt, Håkon, om du inte alls har koppling till Norge. Slår det mig här samtidigt.
2: Du har rasprofilerat Håkon.
1: Ja, nej, jag blev lite nervös här att Håkon kanske man också kan heta i många olika andra länder. Men du får gärna förklara för oss, Håkon, om vi kanske är helt bakom flötet, både jag och Janet, vad gäller.
2: Är det inte längdskidor då?
1: Jo, men jag säger ju att jag åker längdskidor också. Ja. Men det är kanske jag som säger fel. Strunt samma. Jag ska inte sitta här och vara någon besserwisser. Jag ångrar det genast. Hemskt. Jag känner mig som en hemsk person.
2: Det är i alla fall kul att folk gör mycket första gångs grejer.
1: Det är underbart.
2: Så kan man väl säga.
1: Och vi tar gärna emot fler saker som har gjorts för första gången här under året. Hon doftar salt.

0: Kristina Ljungström och Casino med Saltvatten. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ska tillsammans styra Region Skåne de kommande 4 åren. Vi pratade ju med Sverigedemokraternas Niklas Nilsson här tidigare i programmet. De skakade hand igår kväll, regionreporter Petra Haupt, och vi fick veta det här tidigare under dagen. Blev det som väntat, eller vad säger du?
1: Jo, men det var faktiskt ganska väntat. Alltså styret den här mandatperioden har ju bestått av en borgerlig treklöver, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men de har ju haft ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. De har gjort upp om budgeten till exempel. Och före valet redan så öppnade de tre borgerliga partierna för att ta in Sverigedemokraterna i styret. De upplever att det har fungerat bra och att att överenskommelser har hållits. Samtidigt så gjorde ju Sverigedemokraterna faktiskt ett dåligt val. Det var det partiet som backade mest av alla partier i regionen och man tappade 4 mandat. Så det är ju samtidigt då lite paradoxalt att samtidigt som de då gör det här dåliga valet så är det nu de då tas in i styret och kommer få större inflytande än någonsin, kan man ju säga.
0: Moderaten Carl Johan Sonesson tar rollen som regionstyrelsens ordförande. Det känner vi ju igen. Innebär det här egentligen bara att allt fortsätter som det har varit tidigare kommande 4 år?
1: Ja, jag tror vi kommer känna igen väldigt mycket av förd politik. Det här är ju 4 partier som alla har en gemensam vilja om att inte höja skatten till exempel. Det Carl-Johan Sonesson sa till oss i morse var ju också att de har ett väldigt stort fokus på att få ner arbetslösheten. Att de här partierna har enats om att det kommer vara ett viktigt arbete att göra vad regionen kan för att arbetslösheten i Skåne ska ner, eftersom den är högre än i andra regioner, och med det så kommer ju också då skatteintäkterna öka till regionen, är tanken. Sen så hade ju både Moderaterna och Sverigedemokraterna som ett av de viktigaste vallöfterna faktiskt att ha stränga språkkrav i vården, så det borde ju gissningsvis bli en sak som vi får se här nu ganska snabbt, tänker jag då, under mandatperioden.
0: Att då Sverigedemokraterna tar plats här tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna, finns det några villkor för det här samarbetet?
1: Ja, men det gör det, och det har det funnits även under den här mandatperioden, så finns det en överenskommelse om att vissa frågor går man inte in och petar i. Det finns till exempel att det ska vara armlängds avstånd till kulturen. Politiken ska inte in och ha synpunkter på specifik kultur. Till exempel, det finns en överenskommelse om att regionen ska fortsätta att ge bidrag till RFSL. Att begreppet mångfaldsbegreppet, att det fortfarande ska användas, och att flyktinghälsan ska få finnas kvar. Ingen avgift för tolkar i vården heller till exempel. Och det här är ju, som jag tolkar det, saker man har kommit överens om just för att det är frågor som annars Sverigedemokraterna hade velat ändra på.
0: Det säger regionreporter Petra Harp. Tack så mycket för att du var med.

0: I morse handlade det såklart en hel del om varslet i Perstorp för företaget Perstorp. Vi fångade röster från orten som såklart var oroliga.
1: Jag hoppas att de inte blir uppsagda utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Det är väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Full fart mot helgen, massa nyheter och annat med morgängen i P4 Kristianstad på med radion direkt när du vaknar.

0: Och Slin med Special Place. Det där är en av finalisterna i vår lokala P4 nästa stjärna. Final här i Kristianstad. Vill du rösta på just det här bidraget? Då kan du skicka ett sms. Och i det smset skriver du 1902. Och så skickar du det till 72020. Eller så ringer du 099 119 02 för att rösta just på Oslin och låten Special Place.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: I detta nu så pågår det också ett möte i Hässleholm om cyklarnas framtid på de skånska tågen. Det är inget beslut taget vad jag vet, men det förväntas ju tas här under dagen, Janet.
3: Ja, men det går ju snack om att det från 1 november då kanske ska förbjuda cyklar inom Skånetrafikens fordon, och då handlar det om under rusningstrafik. Här i Bromölla, faktiskt vid tågstationen, så träffar jag
4: Stephanie.
3: Med en cykel. Är du en cykel- och tågpendlare?
4: Jag är en cykel- och tågpendlare, ja. Mm.
3: Hur ofta pendlar du?
4: 5-6 dagar i veckan.
3: Okej. Vad säger du då om det här förslaget som diskuteras?
4: Eftersom att jag behöver antingen cykel eller min elkick för att kunna ta mig till jobbet från tågstationen i rimlig tid, så behöver jag kunna ta det på tåget, och jag åker i rusningstrafik. Oftast antingen hem eller dit. Så att det hade skapat jättestora problem för mig personligen. Och för många andra som pendlar. Jag brukar pendla med en annan tjej också som vi brukar snacka på tåget. Och hon får ju gå till sitt jobb då. Det är inte heller lätt, det är inte roligt.
3: Mm. Nej, alltså vad är liksom, hur hade det sett ut då om du skulle behöva lämna cykeln hemma? Alltså hur mycket längre hade det blivit?
4: Till jobbet hade det tagit kanske 25 minuter att gå och hem. Så att jag hade ju missat tåg som jag brukar vanligtvis ta. Mina barn hade fått vara längre på fritids. Jag hade dessutom fått lämna hemmet tidigare på morgonen, tidigare morgonfritids. Så det hade inte bara drabbat mig. Och så många cyklar är det inte på tågen mellan Bromölla och Kristianstad som jag åker på morgonen, så att det skapar ett problem för någon. Och det har aldrig hänt att jag blivit nekad för att det har varit för många cyklar på. Så jag kan inte se problemet.
3: Nej, för det snackas ju då om att så här, det kan vara stökigt ibland, det kan vara för många cyklar, och så barnvagn och ja, men, rullstolar och sådär har ju företräde. Har du liksom upplevt ändå att så här, men, det har känts lite stökigt ibland?
4: Nej, utan när det är många som ska på, då hjälper man till. Man sätter cyklarna liksom bredvid varandra, man gör plats till barnvagnar och rullstolar och rullatorer. Och de som inte behöver sitta just den vagnen, de brukar flytta sig till en annan vagn. Mm. Så att jag har inte upplevt något annat än samarbetsvilja från de som åker. För alla vill kunna åka. Så att, nej, mänskligheten får man väl kanske lita på lite där, tänker jag. Och tågvärdarna brukar också hjälpa till om det är någonting. Men det har aldrig varit stökigt eller bråk, någonsin.
3: Tror du det kan vara mer kanske på andra sträckor då än den just du tar?
4: Det kan det alldeles säkert vara. Men det här drabbar ju mig som bor i landsbygd liksom. Och då kan man, alltså kollektiv bestraffning, det tycker jag inte statliga myndigheter ska syssla med faktiskt.
3: Mm. Du står ju här som sagt vid tågstationen i Bromölla med cykeln.
4: Jag har varit på Maxi, men du tajmade mig eftersom att jag ändå pendlar.
3: Mm. Ja, men du ska inte iväg nu eller?
4: Nej, ska jag inte. Men imorgon bitti, klockan 6 ska jag åka. Och då, än så länge får jag åka med min cykel, så att jag kommer till jobbet i tid.
3: Mm. Ja, jag hoppas att du kommer på som du vill.
4: Ja, ja, såklart. Och sen är det ju också så att skulle jag nu inte få ta cykeln, gå inga tidigare tåg. Så att då kommer jag komma sent till jobbet, och det tror jag inte min arbetsgivare gillar.
3: Det säger Stefan alltså i Bromölla. Tack för att jag fick prata med dig.
4: Ingen fara. Ha en fin dag.
0: Reporter Janet är från Bromölla. Vi håller såklart koll på mötet i Hässleholm där det ska avgöras och bestämmas om det blir så att man inte får ta med cyklar under rusningstid på skånska tåg.

0: Carpe diem här i P4 Kristianstad, klockan är 11:30. Då blir det lokala nyheter tillsammans med Tobias Rasmusson.
1: 140 anställda varslas från kemijätten Perstorp. Koncernens största fabrik, den ligger i just Perstorp, och där jobbar drygt 600 av företagets 950 anställda. Så här säger tillförordnad kommunikationschef Lina Andersson.
2: Det är såklart ett tufft besked att ge när man behöver lämna ett varsel. Men för vår del så handlar det om att vi är i ett läge där konkurrensen på marknaden är mycket tuff. Vi sitter i ett jätteutmanande läge.
3: Och när har man tydligt besked till de anställda då?
2: Vi hade ett stormöte med alla anställda igår, och inte bara de svenska utan även våra globala medarbetare. Och det besked vi gav till dem igår är att vi kan inte ge något datum i dagsläget, men vi lovar att vi ska jobba så skyndsamt som möjligt, samtidigt som vi också kommer att ge tillbörlig tid till våra arbetsrepresentanter och det de behöver.
1: Och reporter, det var Anders Liljekvist. Det nya styret för Region Skåne, det kommer att bestå av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
4: Högt upp på vår gemensamma lista är att vi ska försöka hjälpa till att på olika sätt få ner arbetslösheten i Skåne.
5: Moderaten Carl-Johan Sonesson. Han kommer liksom de senaste mandatperioderna att vara regionstyrelsens ordförande. Förra gången styrdes Skåne av en treklöver med SD som budgetstöd, men nu bjuds de alltså in i styret.
4: Vi har ju suttit med Sverigedemokraterna 4 år i budgetarbetet, så att på det sättet så är det ju inte så mycket nytt i den delen.
5: Enligt Carl-Johan Sonesson finns det inte direkt några nya överenskommelser, utan arbetet på den inslagna vägen fortsätter.
4: Fortsätta korta köerna, korta köerna, korta köerna. Det var ju det vi gick till val på i Moderaterna bland annat. Och det håller ju de andra tre partierna också med om, att vi ska fortsätta det arbetet.
1: Reporter här, det var Mattias Rankinen.
0: Och det där var Tobias med 11:30 nyheter. Vädermässigt mycket sol, höga temperaturer 17-21 grader. Också är det lite blåsigt idag. Sydostlig vind som innehåller friska vindbyar.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. Nina på trafikredaktionen, ett ganska lugnt läge. Finns något lite att berätta om, va? Vid Landskrona, Malmö?
1: Ja, precis det. Om man kommer på E6 från Malmö mot Landskrona så är det ett körfält avstängt mellan Flädje 21 och Borgby 22. Norrgående riktning, och det är för att man bärgar en lastbil efter en olycka. Men man tror att den bärgningen ska vara klar snart. Sen så fick jag för ett tag sedan att det skulle finnas något järnrör på E6 från Helsingborg mot Landskrona efter Rydebäck. Men det verkar som att någon förmodligen har plockat bort det här, för jag har inte fått några samtal om det. Och så är det ett signal. Fel. Det har vi i Förslöv, och det påverkar tåg mellan Helsingborg och Halmstad och ger lite mindre förseningar. Är det så att man vill tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Nina, på trafikredaktionen.

0: Niall Horan med Dinner Party. Idag så tar politikerna beslut om cykelförbud på tågen i Skåne, i alla fall under rusningstrafik. Och anledningen är att man vill få loss fler platser, sittplatser, men även platser för till exempel barnvagnar och rullstolar. Och en som hoppas på att det ska bli cykelförbud är Anki Selander, vice ordförande för DHS, funktionsrättsrörelsen i Helsingborg. Anki, vad skulle det betyda för dig om det blir förbud med cyklar på tågen i rusningstrafik?
1: Det skulle betyda att det frigör mer plats till personer som då använder sig av rullstol och hjälpmedel på tågen. Som det är idag så är det ganska så fullpackat på rusningstrafik, och det är ju så att många av oss behöver också åka i rusningstrafik, för vi har uppdrag och jobb och så som alla andra.
0: Kan du inte beskriva, du står och väntar på perrongen, det kommer ett tåg och du ska kliva på det. Vad kan möta dig när det är som värst?
1: Alltså det kan möta mig att dels att det är mycket folk, och dels också att det då står väldigt många cyklar i de tillgängliga vagnarna. Det är ju så att vi kan ju inte använda alla vagnarna på Öresundstågen eller på pågatågen för den delen, utan vi är hänvisade till vissa speciella vagnar som är låga, med lågt insteg. Och är det mycket cyklar som står, så är det svårt för oss att komma till de två platser som finns på varje tåg för oss att sitta på. Och det är också en fara, för att man fäster inte alltid sina cyklar som man ska, för att det finns ett utrymme till det, och det gör att de välter. Så det har hänt flera gånger att jag har försökt få cyklar på mig som välter då, för att man ställer dem och sen så går man och sätter sig.
0: Är risken att du inte kommer med tåget överhuvudtaget för att det är för mycket cyklar?
1: Ja, det har inte hänt mig, men det har mer hänt att man inte har observerat att vi behöver hjälp på oss, så att man har kört från oss. Men alltså, det är så trångt så att det är säkert ett helt sannolikt scenario att vi kan bli avvisade.
0: Så du tycker och hoppas på att det här förslaget ska bli verklighet?
1: Ja, men det gör jag. När det inte finns något annat att göra som att sätta in flera tågsätt och så. För naturligtvis, vi vill ju inte se som syndabockar i det här. Att vi då gör att folk inte kan få cykla på tåget. Jag förstår att det blir olägenheter för många också. Ja, samtidigt måste vi alla få plats.
0: Ja, jag tänkte precis det. Kan du förstå? Vi hörde precis en tjej säga att hon behöver ta tidigare tåg både på morgon och på eftermiddagen om inte hon får ta med cykeln. Kan du förstå att de som vill ta med cyklarna är kritiska till det här?
1: Jo, jag kan förstå det, men samtidigt också måste vi ju alla hjälpas åt att förstå varandra. Det kan ju inte vara så att vi då som kanske inte har något alternativ, vi kanske inte ens kan cykla eller gå eller så, vi är beroende av allmänna kommunikationer på grund av funktionsnedsättning. Vi behöver ju också komma med tåget.
0: Ser du någon lösning som skulle kunna vara bra för alla?
1: Alltså, det är svårt för mig att säga. Det bästa hade ju varit naturligtvis med fler anpassade vagnar, så att fler får plats.
0: Tankar där från Anki Selander, alltså vice ordförande för DHS, funktionsrättsrörelsen i Helsingborg. Tack så mycket för att du var med. Vi följer också vad som händer på det här mötet i Hässleholm, och vi berättar för dig så fort vi vet om det har blivit så att man tagit beslut om det här cykelförbudet i Skåne, som då i så fall gäller på alla tåg och under det man kallar för rusningstrafik.

0: Vargas, Lagola och Rhodes. Vi har konstaterat att vi har klivit in i oktober och lite smått så har vi börjat fundera på vad har vi åstadkommit så här långt. Detta år 2026, Janet My har varit väldigt flitig vad gäller att göra nya grejer. Det är härligt, jag önskar att jag var mer som My kanske till och med. Har bland annat kokat lingonsylt och svartvinbärsgelé för första gången. Spännande, svartvinbärsgelé skulle jag gärna vilja göra hemma också. Låter gott.
1: Mm. My kanske har något tips, jag har faktiskt aldrig gjort det.
0: Nej, inte jag heller, men jag har ätit hemmagjord och det är väldigt gott, i alla fall om man lyckas med det. Hon har också startat bilen med startkablar för första gången. Har du gjort detta någon gång?
1: Det har jag, med varierat resultat, men det har jag.
0: Allt gick upp rök?
1: Ja, det bara blev rökmoln av alltihopa.
0: Puff.
1: Nej, men det gick till slut, men jag behövde hjälp.
0: Det är något som jag tycker är lite för läskigt. Jag är inte så rädd för att testa olika saker för att försöka fixa saker och så. Men just startkablar tycker jag är obehagligt på något sätt. Så jag har aldrig gjort det.
1: Men jag kollade såklart upp bara en video hur man gör, du vet, tutorials.
0: Ja, jag förstår, men det är ändå något som är läskigt med de där kablarna. Hon har också fogat med akrylfog för första gången. Ja, som småbarnsförälder, som nybliven husägare så är det mycket man gör för första gången. Ja, det kan man ju verkligen fatta. Men vad mycket du har lärt dig, My, tror jag spontant, detta år.
1: Det låter, My är liksom dagens hjälte som har gjort flest första gångs grejer idag på 1 oktober.
0: Ja, jag ser att Gunilla också har gjort en grej som jag är lite inne på. Jag har många grejer jag är inne på som jag inte kommer att göra. Hon har kokat syltgurka. Jag är också lite sugen på att göra olika inläggningar och grejer där hemma. Tycker det verkar mysigt, framförallt om man ska äta det.
1: Ja, det är tjejnyår.
0: Jag vet, men är vi fortfarande på tjejnyår? Jag firar ju det ganska hårt för en månad sedan. Känns som att jag har gått vidare i livet nu.
1: Ja, men då är det riktigt nyår snart i alla fall.
0: Ja, det är det. Vi tycker att den här tråden är hur härlig som helst. Du som har gjort något nytt här under året, del jättegärna med dig antingen i sociala medier, där vi heter P4 Kristianstad. Det går också att mejla p4kristianstad@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 044 77 512 50.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
5: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
5: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Eurythmics med There Must Be An Angel här i P4 Kristianstad. Vi börjar närma oss lunch och så småningom när klockan har passerat 3 då drar vi igång ett eftermiddagsprogram tillsammans med dig, Jenny Sandgren, bland annat. Vi står och pratar lite fotboll här. Det är ju landslagsuppehåll på här sidan just nu. Det spelas Nations League. Jag snackade ner detta jättemycket i förra veckan i fredags.
1: Ja.
0: Nations League, jag tycker att det är någon sorts träningsmatcher som man lite har spetsat till. Andra menar ju att de faktiskt ju betyder saker.
1: Mm. Men, ni har ju båda rätt.
0: Ja, vi har väl båda lite rätt. Så jag har svårt att gå igång på det här med Nations League. Men har det någonsin varit en Nations League-samling som har hänt mer grejer? Alltså vi kan ju komma till det svenska landslaget alldeles strax. Men Cristiano Ronaldo,
1: ja,
0: har ju eventuellt, nu spekuleras det jättemycket och jag utesluter inte från att han har en plan om att tränaren ska försvinna och att han ska komma tillbaka igen. Men han fick ju inte spela mot Norge alls. Det hade ju inte hänt för honom på jättemånga år, för man sätter inte Cristiano Ronaldo på bänken ostraffad.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Nej,
1: som man
0: exakt.
1: Säger.
0: Mm. Och han hängde ju med i laget som ju faktiskt har varit här i Skåne i veckan till Malmö. Där kom rapporter om att han inte tyckte att gymmet höll på stadion i Malmö, så att han var inte med på träningen. Nu så här i efterhand så kanske det var annat också han var lite irriterad på. För sen drog han ju bara hem. Mm. Portugal ska spela en
1: match.
0: Det var
1: inte som han saknade sitt gym, hemmagymmet då. Så
0: jag
1: han
0: tror
1: drog.
0: Inte det. Han verkar ju vara väldigt
1: mina
0: upprörd.
1: Biceps blir för lidande ja. Av det här.
0: De ska ju möta Danmark så att resten av laget är kvar. Men han har alltså lämnat samlingen. Och det spekuleras ju jättemycket nu i sociala medier. Kommer han någonsin spela för portugiska landslaget igen? Eller gör han som ärkerivalen Messi som ju ska ta av sitt landslag också i det här uppehållet. Mm. De spelar ju inte Nations League, det är någon träningsmatch istället.
1: Så man känner lite grann att det blir lite ovärdigt. Gör man inte det? Att
0: jo.
1: Man skulle, alltså, för hans skull så skulle man önska att han hade sagt efter VM, nej, nu är jag klar. Mm. Tack så mycket. Nu lämnar jag. Och så blivit hyllad som den storhet han är. Liksom.
0: Ja.
1: Utan istället behöva bli sur och gå ifrån en Nations League-samling i Malmö.
0: Det
1: är det inte tradigt?
0: Jo, det öppnar ju också upp för alla. För han är ju en ganska kontroversiell figur. Det är ju många som älskar honom. Mm. Alltså bilderna från Malmö är ju ganska galna. Det är människor som är i panik utanför hotell. Jag har sett jättemånga videos utanför stadion i Malmö. Där folk försökte hoppa in och stå och liksom försöka skaka ner det här gallret och så vidare.
1: Han är en superstjärna.
0: Det är han ju. Men han har ju också massa...
1: superego.
0: Superego och då många som inte gillar honom. Ja. Jag har ju sett mycket i sociala medier. Man skämtar om jublet i Portugals omklädningsrum när de äntligen blev av med honom. För det har ju pratats mycket om att är de lika bra med honom i laget? Det gick inte så jättebra i VM och ändå hängde han kvar.
1: Nej, norska landslaget skojade väl om att det bästa vore om han startade när de spelade mot Portugal.
0: Och på ett sätt tycker jag att det är ju
1: taskigt.
0: Det är lite taskigt, lite kul. Men också lite synd att det är hans status just nu som ändå har gjort så mycket.
1: Mm, verkligen,
0: under åren.
1: Verkligen.
0: Men du, det är ju kämpigt också för det svenska landslaget. Där är alla sjuka istället.
1: Ja, men så är det. Det har blivit en liten förkylningsbasil in i det svenska Nations League-laget. De ska spela imorgon igen mot Bosnien-Herzegovina på plats i Bosnien. Men igår fick vi höra att Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke hade isolerats från gruppen för att de var förkylda. Nu är det ju tyvärr var det kanske inte i tid de gjorde det, för att även Elliot Straud eller Patrik Wålemark har insjuknat under natten. Och då började det tugga lite på truppen. Jag tycker Elliot Straud har gjort bra ifrån sig. Och Wålemark var ju helt galet bra när han fick chansen på högerkanten.
0: Alltså himla tråkigt att inte kunna spela på grund av sjukdom.
1: Nej.
0: Och vad sällan det egentligen händer, just om man tänker Cristiano Ronaldo och Leo Messi, som alltid har spelat under alla sina 20 år.
1: Men tror du inte de håller sig en bit ifrån?
0: Jo, det kanske är det som är hemligheten. För jag tänker ibland på de allra största stjärnorna. Hur kan de aldrig vara förkylda?
1: Nej, jag tror att de är rätt försiktiga. De har barnflickor till barnen och de är inte i sammanhang där någon verkar snarbla till.
0: Det låter som ett roligt liv.
1: Nej, jag tror inte alltid att det är det faktiskt.
0: Du Jenny, du hakar på med eftermiddagsprogram från klockan 3. Jag vet att vi ska prata om det är en hemsk händelse som har rapporterats mycket om senaste tiden här nu, om en flygplanskapning får vi väl kalla det.
1: Mm. Spektakulär och otäck och märklig flygplanskapning, nästan som ett filmmanus. Mm. Det här Mellanösternplanet som kapades av en av piloterna, en händelse som har blivit en snackis såklart eftersom den är så uppseendeväckande. Vi ska prata lite med en pilot om hur det är att sitta i cockpit och ha förtroende för den som sitter bredvid en. Det gör vi i eftermiddag, bland annat.
0: Programmet har alltså igång vid 3. Nyheter från Ekot här också alldeles strax klockan 12.

0: Agnes med Ego. Klockan är 12, du lyssnar på P4 Kristianstad. Här får du nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
3: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
2: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
1: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
4: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträde 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt, eller i varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv

0: Det hände något i hemmet så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
1: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
2: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
3: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
2: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det ju aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
3: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
2: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
1: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
4: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten

0: kusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
1: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
0: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
1: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
0: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
2: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
3: Tack Annika, jag heter Gustav Persson och klockan är 10:10. Hoppas läget är bra med dig. Vad kul att du hänger med oss. Vi har reporter Janet i Bromölla. Vi ska prata mat och att tävla i matlagning om en stund. Du kommer få lokala nyheter här alldeles strax också av Tobias.

0: Tailswims med Mr. Know-it-all. 13 minuter över 12. Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet, Tobias. En katt i en hatt har det handlat ganska mycket om senaste dagarna i många medier.
1: Ja, det har det. Cat in the hat. Det är ju ett fenomen på sociala medier som du sa, som visar en dansande katt tillsammans med en text om att den här katten då kommer till en viss skola, plats eller person, och den kan då framstå som hotfull. Många kommuner går nu ut och informerar och varnar vårdnadshavare. Bland annat så trycker man på att man ska prata med barnen om källkritik.
0: Och Region Skåne vill satsa mer på att förebygga psykisk ohälsa.
1: Ja, med utgångspunkten att hälften av Skånes kvinnor och drygt var tredje skånsk man uppger besvär av ängslan, oro eller ångest, så tar man igång den årliga satsningen Oktoberro nu då med start idag. Detta för att uppmärksamma hur man kan hantera grubbel och övertänkande när stress och oro tar över.
0: Detta är annars en dag då värmen kanske står i fokus. Det är soligt väder och höga temperaturer, 17-21 grader. Högst väntas det bli i området kring Skälderviken. Dock blåsigt från sydost med friska vindbyar. Vi har reporter Janet i den här hettan, dock inte i Skälderviken utan i Bromölla. Vi pratade här tidigare under dagen när vi hade möte, Janet, om något jag har missat, men att folk tar hjälp av AI även när de dejtar.
2: Ja, det är inte bara konstiga mäklarannonser som vi har dem i förra veckan, utan det är också tydligen datingprofiler där man då använder AI antingen för att ändra om en bild eller för att hjälpa till att skriva så här, ja, men en liten presentation av sig själv ju.
0: Ja, det känns ju lite tråkigt om det är någon som inte orkar engagera sig mer än att be AI skriva en presentation av sig själv, tycker jag spontant.
2: Ja, men också, alltså också lite pin, eller om man så här har AI-at en bild på sig själv. Här är jag längst upp i ett torn i Dubai eller något, och så har man liksom aldrig ens satt sin fot där. Alltså ja. Det blir lite så här märkligt.
0: Ja, nej, där måste man ju vara lite taktisk om man ska köra AI, i mitt tips. Inte ljuga om grejer som man sen riskerar att behöva berätta om. Det är en dålig första start på en dejt också. Hur var det i Dubai? Ja, just det. Jag har inte varit i Dubai, men jag låtsade att jag var i Dubai på bilden.
2: Ja, alltså, men jag känner också bara att det kanske också är så då att man känner att amen, det som jag har gjort hittills på de här datingprofilerna, det har liksom inte funkat, så då måste jag ta hjälp av AI. Så det kan ju finnas något intressant i det liksom, även om, ja, jag vet inte, det är liksom nästa steg från alla de här hundfiltrarna som det känns som att det fanns på datingprofiler innan.
0: Ja, alltså man gör väl allt för att få en, vad är det man säger när man söker jobb och säger att man vill få in en fot. Alltså att man vill liksom få den där första träffen eller kontakten. Och då kan man väl, ja, man slirar ju lite på sanningen. Även om man använder ett filter så är det ju inte riktigt så jag ser ut, om det nu är utseendet man vill visa upp. Och ja, låter man ha skriva en beskrivning om sig själv så kanske det inte är exakt jag heller. Men jag får ju träffa personen kanske, och då kan jag visa upp en annan sida. Jag vet inte riktigt vad hur man tänker. Spännande är det i alla fall.
2: Ja, men AI-tonen brukar ju inte vara så himla bra, ärligt talat. Jag vet inte liksom om folk går igång på den. Att man, alltså, AI-tonen är ju ofta så här typ, åh, vilken bra idé! Jag gillar promenader när vädret tillåter. Alltså så.
0: Den gamla klassikern, gillar långa promenader, mysig hemmakvällar. Har AI lärt sig det nu också? Att det är den meningen man kör på. Eventuellt. Får vi se, vi kanske pratar mer AI-dating så småningom här i radion. Det är ju en spännande utveckling av det hela. Vi ska prata om något helt annat om en liten stund. Då handlar det om yngelröta som påverkar bin och i förlängningen då också honung i Skåne.

0: Marie Fredriksson med Äntligen. Och då har det tagits ett beslut, Tobias, i Hässleholm. Det handlar ju om cyklarnas vara på tågen under rusningstid.
1: Det har varit många protester mot det här såklart, men det är alltså som vi sa då precis beslutat att det kommer till att bli ett cykelförbud på Skånetrafikens tåg, och detta då från och med den 1 november. Och det som gäller då, det är att man får inte ha en cykel på tågen mellan morgonen klockan 6-9 och 15-18 som då är rusningstiden.
0: Beslutades alltså alldeles nyss.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Du som har varit med här under dagen i P4 Kristianstad kanske också har hört om att svensk honungsproduktion hotas av en aggressiv variant av europeisk yngelröta. Vi skickade ut vår reporter Oskar Högstadius Teljebäck för att förstå mer om vad det handlar om.
4: Vi står här i Skepparslöv utanför Kristianstad, och jag står här med Björn Gustafsson som är nationell rådgivare för bihälsan.
5: Stämmer bra det.
4: Ja. Och vi står precis bredvid din biodling, eller hur?
5: Ja, vi står i min bigård.
4: Vi får hoppas att det inte sker någon olycka här då. Jag är lite rädd för bin. Men...
5: ja.
4: Mm. Vi ska ju prata lite om den här europeisk yngelröta som har börjat drabba bisamhällen i både Sverige och Skåne.
5: Ja, det är ju en ganska knepig sjukdom. Den är ju dels är den svår att upptäcka och den är mycket smittsam. Och sen kan den vara svår att bli av med.
4: Vad är det som händer rent konkret?
5: Ja, det är ju en sjukdom som orsakas av en bakterie. Och den här bakterien, den angriper larverna.
4: Alltså binbarn?
5: Binas barn, ja, bebisar. Och den kan spridas väldigt lätt då, den här bakterien, mellan bina.
4: Och vad händer då med bisamhället när det här sprids vidare?
5: Samhället försvagas, blir tunnare och tunnare och har svårt att överleva vintern.
4: Du berättade förut att europeisk yngelröta har funnits i Sverige ganska länge. Men att den har, det är något som har hänt nu. Den har, vad kan du berätta om det?
5: Under de senaste kanske 3-4 åren så har vi sett en ökning och att... bakterien är mer aggressiv, så att den dödar samhällen och orsakar stor skada.
4: Hur sprider sig den här bakterien då mellan bisamhällena?
5: Ja, det är ju vanligt att bina flyger fel, man kallar för felflygningar. Men sen kan det vara också ett samhälle som är angripet. Det blir försvagat, då kommer det in rövarbin och samlar in honung, och då får de med sig bakterierna.
4: Så de tar med sig bakterien och så smittar de sina egna larver?
5: Ja, smittar de sina egna larver, ja.
4: Eftersom det påverkar ju bara honungsbin som är tama, förstår jag det som. Hur kan de ta sig mellan de här stora byarna?
5: Ja, jag har sett honungsbin kan ju flyga flera kilometer.
4: Så om det är ett bisamhälle i Skåne då, som får det här europeiska yngelrötan, då finns det en risk att det sprider sig runt i hela Skåne?
5: Ja, inte med en gång. Men successivt så kan det ju spridas.
4: Vad händer med honungen om det här skulle som ta sig ut till alla samhällen?
5: Den är ju, blir inte skadad på något sätt på den här bakterien. Så ingen behöver vara rädd för att äta.
4: Honungen blir inte giftig?
5: Den blir inte giftig.
4: Men vad händer med produktionen av honung då?
5: Ja, produktionen går ju ner liksom. Det blir ju färre bin i samhället. Så att skörden blir ju väldigt blygsam.
4: Skulle det kunna hända att alla honungsbin försvinner?
5: Ja, blir det väldigt aggressivt så dör ju samhället.
4: Och vad händer då?
5: Nej, men då får man bara ta hand om samhället och bostad och bränna upp. Försöka avlägsna sjukdomen.
4: Du sa bränna upp, hur gör man det?
5: Man häller faktiskt bensin på ramarna och sen stänger man. Och då dör bina av bensinångorna och sen eldar man upp samhället.
4: Nu börjar det komma, nu kommer det lite bin här på oss. De börjar bli lite nyfikna. De kanske blir lite nervösa när vi börjar prata om att tända eld på dem.
5: Ja, just det.
4: tack så mycket.
5: Tack.
4: Nu springer vi.
0: Reporter Oskar Högstadius Teljebäck var det där alltså som träffade Björn Gustafsson, nationell rådgivare i Bihälsa. Strax lokala nyheter 12:30.
6: I morse handlade det såklart en hel del om varslet i Perstorp för företaget Perstorp. Vi fångade röster från orten som såklart var oroliga.
7: Jag hoppas att de inte blir uppsagda utan att det bara är en
3: skrämskott eller någonting. Det är väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund.
6: Imorgon är vi tillbaka igen. Full fart mot helgen, massa nyheter och annat med morgängen i P4 Kristianstad på radion direkt när du vaknar.

0: Med Sweat så låter det här i P4. Kristianstad, välkommen att hänga med oss. Hoppas läget är bra, att du har en fin torsdag. Klockan är 12:30, så nu blir det lokala nyheter. De får du tillsammans med Tobias Rasmusson.
1: Det har varit många protester, men nu står det klart. Det blir ett förbud för cyklar på Skånetrafikens tåg. Det beslutade Region Skåne precis. De nya reglerna, de kommer att gälla från och med den 1 november. Det blir alltså då förbjudet att ta med cykel på tågen, detta på vardagar mellan klockan 6 och 9 samt 15 och 18. Samarbete med Arbetsförmedlingen och ökad kunskap bland arbetsgivarna, det ska ge fler jobb till skåningar som lever med autism. Det hoppas anhöriga som vill starta ett projekt tillsammans med Autism Skåne.
2: Man blir väldigt arg och frustrerad. Jag ser ju hur mina barn liksom vittrar bort. Va? De förlorar sin självkänsla, sin självförtroende. De blir isolerade, de sitter hemma och glor på sin datorskärm. Va?
3: Mikael Tapper är pappa till två söner som lever med autism, som nu är närmare 30 år och har sett dem hoppa mellan olika projektanställningar som aldrig givit något riktigt jobb. Han är långt ifrån ensam. Många föräldrar är i samma situation och vill se en förändring. Tillsammans med personer som själva lever med autism hoppas de kunna sprida kunskap om diagnosen och starta samarbete med exempelvis Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Men också på ett konkret sätt visa på goda exempel och lösningar som redan finns.
2: Man kan ju se utländska exempel. Det närmaste är ju Danmark där man har något som heter flexjobb. Och det verkar ju som att det är, fungerar väldigt bra som en kontakt mellan några som kan på något sätt slussa in folk med diagnoser. Och det har gett väldigt bra resultat vad jag förstår. Det kan man se inte minst på statistiken. Och det tror jag kunde vara en konkret förebild för Sverige faktiskt.
1: Reporter här, det var Madeleine Fritsch-Lärka. En lärare i Hässleholm har blivit utsatt för hot och fysiskt våld av en elev. Detta enligt en arbetsmiljöanmälan. Konflikten som inträffade i september började när läraren stoppade eleven från att gå in på en avdelning där eleven inte skulle vara. Detta i samband med att eleven ville visa något i mobilen trots mobilförbud. När en dörr låstes tog eleven lärarens material och försökte även komma åt lärarens arbetsdator. Situationen eskalerade. Läraren trycktes in i en bokhylla och mot en vägg och eleven hotade med ett lossryckt metallhyllplan innan läraren till slut kunde ta sig in i ett arbetsrum och låsa om sig. Ambulans, det behövde inte tillkallas.
0: Tobias där med 12:30-nyheter, vädermässigt soligt väder, höga temperaturer. 7-21 grader, det ska vara som högst i området kring Skälderviken. Blåsigt sydostlig vind med friska vindbyar är det här under dagen. Vi ska tillbaka till Bromölla alldeles strax, där har vi reporter Janet. Och ett nytt tv-program med fokus på matlagningstävling. 100 knivar, 100 kockar ska göra upp. En av dem kommer från Bromölla.

0: I love the rock and roll förstås. Här är P4 Kvarnstad. Hon serverar mat och sin foodtruck till vardags. Men i ett nytt tv-program så tävlar hon mot 99 andra kockar om 1 miljon kronor, Janet.
1: Och i den här mixen av kockar finns fine dining-kockar, det är matkreatörer, det är folk som håller på med gatukäk. Nu står jag utanför en foodtruck i Bromölla. Vi ska se här. Hallå. Nämen, Emily Åsen, tack så mycket. Foodtruck-kock då här i Bromölla. Och här inne luktade det gott.
2: Mm. Det är lite pizza som jag håller på att preppa inför imorgon när jag har öppet på fredagskvällen.
1: Just det, för du håller ju på med italiensk mat kan man säga. Nu är det officiellt att du också tävlar i tv-programmet 100 knivar. Hur känns det?
2: Jo, men det känns som att det var länge sedan. Alltså det är nästan så att man själv bara, just det, hade jag glömt bort. Jo, men det ska bli kul.
1: För det här spelades in i vintras typ?
2: Ja, precis, i januari, februari.
1: Vad är det här för tv-serie då?
2: Det är ju hämtat, de har ju köpt in det från Korea, deras koncept. Så att man tävlar i lag. Första tävlingen någonsin tror jag i Sverige, där man tävlar i lag på tv som kock.
1: Ja, just det. Precis, den här koreanska varianten, sydkoreanska, den heter ju Culinary Class Wars. Och den är ju ganska så spexig, man liksom förstår att det är hög produktion. För att till exempel då så hissar de ner vid ett tillfälle där jag har kollat, alltså bara block med tofu från himlen. Mm. Är det liksom, alltså från taket, är det på den nivån i Sverige skulle du säga, även om du inte får säga så mycket?
2: Kanske inte riktigt, lite mer svennebanan kanske, men fortfarande väldigt påkostat tyckte jag. Jag tyckte det kändes, jag har ju aldrig tävlat tv så, men det kändes ju väldigt liksom maffigt och lyxigt när man var där och stor fin, jättefin studio och påkostat verkligen.
1: 99 andra kockar tävlar du mot. Vad var det som fick dig att söka?
2: Alltså framförallt att tävla i lag tyckte jag liksom verkade kul. Jag har aldrig varit så att jag vill stå själv liksom och glänsa och så med mitt finler som jag inte är så himla bra på. Men just i lag tyckte jag verkade kul.
1: Vad är det som blir annorlunda med lag?
2: Alltså då kan man kanske mer fokusera på det man gör bra liksom. Jag är inte jättebra som sagt på allt det där finhet. Jag är bättre på smaksättningar och alltså mer robust mat och desserter.
1: Så kan man liksom dela upp sig lite efter sina styrkor.
2: Ja.
1: Alltså, det är ju Björn Franzén då också som är huvuddomare för det här avslöjades. Och alltså, om du bara skulle säga kort, vem är han för den som inte vet?
2: Men gud, alltså världens bästa kock. Absolut. Enda i världen som har 3 Michelin-krogar med 3 stjärnor. Så en big deal verkligen.
1: Hur var det att liksom stå i samma rum som honom?
2: Läskigt, absolut. Lätt starstruck och lätt skitnödig kände jag mig. Alltså, han var lite skräckig i ögonen faktiskt.
1: För det är ju en femma att stå här och liksom vara i sitt element och göra den maten du brukar göra. Och så är det ju såklart annorlunda att göra det på tv och få det bedömt. Alltså, hur var det?
2: Gud ja, alltså jätteläskigt. Jätteobehagligt. Men kul. Absolut.
1: Kul ändå.
2: Ja, det får jag ändå säga. Då när man stod där så var det inte alltid så jävla kul, det kan jag säga. Men nu i efterhand så är det ju kul. Nu har man gjort det. Ja. Lite som att gå till tandläkaren.
1: Ja, man ska bara riva av plåstret
2: ibland.
1: Men jag tänkte också, du håller som sagt på med liksom italiensk inspirerad mat. Mm. Man brukar ju i det här programmet få göra liksom någon signaturrätt för att visa vem man är i första avsnittet. Hur tänkte du kring det?
2: Ja, jag tänkte ju att det fick bli något italienskt då. Det blev en italiensk oljespasta som skulle vara min paradrätt. Med mycket vitlök och italienska smaker.
1: Spännande. Ja. Snart kommer vi få se det i tv. Det har premiär här i slutet av oktober.
2: 20 oktober är det premiär.
1: Av 100 knivar. Du, förresten, Jenny Valdén från Viby här. Hon var ju och tävlade i den sydkoreanska versionen. Mm. Alltså kocken. Du har inte hört av dig till henne för några tips liksom?
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag hade inte riktigt henne på speed dial. Men kanske en annan gång.
1: Emily Åsen säger det. Vi står i hennes foodtruck här i Bromölla. Och det doftar gott, Gustav, här i lunchtimmen.
0: Ja, det luktar faktiskt nästan rätt igenom micken. Det lät ju väldigt smaskigt med den där pastan hon pratade om. Janet var det som träffade henne i Bromölla, alltså i foodtrucken där. Och Programmet tar ju då igång om några veckor, alltså 100 knivar. Det ska bli spännande för dig, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Miles Smith, Stay. Det var Walter Nilsson innan det som är Lukas, Dennis och farsan. Janet har vi i Bromölla. Vi pratade alldeles nyss med Emily som ska vara med och tävla i det nya tv-programmet 100 kockar tävlar mot varandra.
1: Natalie heter hon.
0: Okej, då så var det Natalie vi träffade. Helt enkelt. Hon tävlar i alla fall mot 99 andra kockar i programmet som kallas för 100 knivar. Dra igång här alldeles strax. Vi har ju också pratat om vad har vi gjort för första gången här under året. Inte att året är slut, men vi närmar oss ändå slutet nu när vi har klivit in i oktober. Det är mycket fokus. Jag tar nästan det som ett tecken på, jag som ändå har funderat lite på det här med att lägga in grejer och på det, liksom det, ja, den typen av matlagning. Vi har ju pratat om att koka syltgurkor som Gunilla skrev. Vi hade My som hade gjort lingonsylt och svart vinbär. Vi hade någon annan sån här grej också i tråden. Och nu skriver Jane, jag har kokat kvittenmarmelad för första gången. Syrligt men gott. Är det här tecken på att man ska ta tag i det där med att ta hand om saker där hemma?
1: Just det, men kvitten, eller donja då som vi säger på bosniska till exempel, det är också bra att göra alltså hembränt med. Apropå ja, att hålla på med saker hemma.
0: Jag känner också till detta. Jag tänkte säga att jag har bara smakat på det här i flytande form. Men det får du stå för istället helt enkelt.
1: Men det låter kul i alla fall. För gud vad folk håller på och kokar och har sig. Alltså det är riktig höstfeeling fastän det är. Alltså nu, jag har precis satt mig i bilen och öppnat fönstret. Och alltså solen verkligen bränner på mitt ansikte. Alltså det är riktigt varmt idag.
0: Ja, det har ju pratat om att det skulle kunna vara upp mot rekordtemperaturer på sina håll. Jag tror inte att det gäller hos oss här i Skåne. Men upp mot 21 grader även här, så att det är en varm dag vi har framför oss.

0: Olivia Lobato med Sirener. Sa ju innan dess att prognosen säger upp mot 21 grader i dag. Vissa säger att det är varmare än så, för en rapport från Fredrik Bergman som du hör i eftermiddagsprogrammet som drar igång klockan 3. Han är i Åstorp, där är det just nu 22 grader, så höga temperaturer idag alltså.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: R.E.M. med Losing My Radium. P4 Extra får de några minuter, nyheter från Ekot. Innan dess allra först nyheter från Sveriges Radio Finska. Och jag, Gustav, säger god eftermiddag på dig.
1: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
2: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään.
3: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dock animationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
4: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
1: Och reporter var Katrin Nisula. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
5: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
1: Och reporter var Nikki Bergman.
6: Kaikki on näillä.
1: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
7: I morse handlade det såklart en hel del om varslet i Perstorp för företaget Perstorp. Vi fångade röster från orten som såklart var oroliga.
8: Jag hoppas att de inte blir uppsagda utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Det är väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund.
7: Imorgon är vi tillbaka igen. Full fart mot helgen, massa nyheter och annat med morgängget i P4 Kristianstad på med radion direkt när du vaknar.
9: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Bojve.
10: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
11: Absolut förvånande och och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
12: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
11: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
10: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boive.
13: Här är landslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Stroud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
14: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen

0: Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
1: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat ett ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i tre huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter klockan 13:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här. Och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar. Så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det hade vi, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
0: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
1: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget. Och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
0: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
1: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, att navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat, så får man se vad det blir där.
0: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
1: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
0: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
1: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
0: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefting med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. För att minska lärarbristen så har Gällivare kommun lockat nya lärare med jobb och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på. Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom? Det var snabba ryck där?
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen. Bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och ja, det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut så är det precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker ju synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
0: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
1: Men jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var, innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så har jag upptäckt att folket här är väldigt lätt att prata med.
0: Saknar du något från Stockholm då?
1: Jag har ju 3 barn som i och för sig är vuxna, och jag har en mamma som bor i Södertälje, och det är väl det som drar mest. Men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt, istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
0: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
1: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan.
0: Ett litet gäng, ja.
1: Så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
0: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
1: Ja, men vi har varsina kök.
0: Ja, det var ju skönt.
1: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
0: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: Light. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4X-gästen idag.
1: Klockan slår 13:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. VD:n för salladsföretaget Sun Salat med fabrik i Åstorp häktades under förmiddagen misstänkt för flera fall av grov människoexploatering, men förnekar brott. Det skrev Helsingborgs Dagblad. Det var i tisdag som polisen slog till mot företagets verksamheter, och sedan dess har polis och åklagare hållit förhör med 7 personer som misstänks för allvarliga brott. En av dem släpptes efter förhör. Det nya styret för Region Skåne är klart. Det kommer att bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
2: Högt, högt upp på vår gemensamma lista är att vi ska försöka hjälpa till att på olika sätt få ner arbetslösheten i Skåne.
3: Moderaten Carl-Johan Sonesson. Han kommer liksom de senaste mandatperioderna att vara regionstyrelsens ordförande. Förra gången styrdes Skåne av en treklöver med SD som budgetstöd, men nu bjuds de alltså in i styret.
2: Vi har ju suttit med Sverigedemokraterna 4 år i budgetarbetet, så att på det sättet så är det ju inte så mycket nytt i den delen.
3: Enligt Carl-Johan Sonesson finns det inte direkt några nya överenskommelser, utan arbetet på den inslagna vägen fortsätter.
2: Fortsätta korta köerna, korta köerna, korta köerna. Det var ju det vi gick till val på i Moderaterna bland annat. Och det håller ju de andra 3 partierna också med om, att vi ska fortsätta det arbetet.
1: Säger alltså Mattias Rankinen om det nya styret i Region Skåne, som alltså kommer att bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. När det gäller vädret idag så har vi en solig och ganska varm dag, men det är lite blåsigt. Sydostlig vind med friska vindböjar. Och ikväll så fortsätter det klara vädret och vinden avtar, men i natten så ökar molnigheten på västerifrån.
4: Kocken Nathalie från Bromölla tävlar mot 99 andra kockar i nya tv-programmet 100 knivar. Där är Björn Fransén huvuddomare, och det var ganska stort att träffa honom.
5: Läskigt, absolut. Lätt starstruck och lätt skitnöd, det kände jag mig. Alltså, han var lite skräckig i ögonen faktiskt.
4: Förmiddagsprogrammet fredag drar igång 10 tillsammans med Janet. Du hör det här i P4 Kristianstad.
0: P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Fastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Åker till Gotland imorgon, tror jag, va?
6: Ja, precis.
0: Vad ska ni göra där?
6: På nästa tisdag, alltså kommande tisdag, så börjar vi spela in Kannibalen på Fårö. Mm. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
6: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
0: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det, tycker du?
6: Ja, nej, men jag vet inte. Det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken, och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar, typ.
0: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan, så att säga?
6: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan, så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.

ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i tre olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: Tusen spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, en norsk film om Thor Heyerdahl och den här stillhavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redan med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså, jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de där tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då? Kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får, då vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgalan.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren, eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmer med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad. Och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra. Även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi vill bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andas. Så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens? Liksom. Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Mm. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med.
0: Mm.
1: Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv.
0: Mm.
1: Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Och sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändisskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändisskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: Okej, för extra gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan.
0: Mm.
1: Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt.
0: Mm.
1: Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis.
0: Mm.
1: Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet, men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är väl så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av.
0: Mm.
1: Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara.
0: Mm.
1: I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende, mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion.
1: Mm.
0: Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör dig ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där, utan...
0: Är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där?
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit om bra rollerna tar mig. Och hittills historiskt sett så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma. Som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här, så att det är, ja, det, ja, men det går.
0: En dag i taget brukar jag säga där hemma.
1: Precis. men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in, så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med, Peter Extra.
1: Tack så mycket. Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande så har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra här om veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall

0: är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
1: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
0: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för de som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår när man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
1: Och den här kvinnan då, som jag förstår det så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
0: Ja, det är ju ett mordfall som gick när hon var bara 18 år gammal och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA.
1: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
0: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten, liten ökning och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
1: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
0: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett sådana här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det har varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
1: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna, men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan, och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår det också som, förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk alltså matförnuft, eller man ska säga, men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen när de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det, och det känns ju lite kontraintuitivt, men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt, och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är ju väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen, så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6-8 timmar, brukar jag säga, som är ett ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet, det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar allt. Det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Jag får lokala nyheter från P4 Kristianstad. Tobias Asmusson heter jag. VD:n för salladsföretaget San Sallad med fabrik i Åstorp häktades under förmiddagen misstänkt för flera fall av grov människoexploatering med förneka brott. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Det var tisdag som polisen slog till mot företagets verksamhet och sedan dess har polis och åklagare hållit för med 7 personer som misstänks för allvarliga brott. En av dem släpptes efter förhöret. Det blir förbud för cyklar på Skånetrafikens tåg, det beslutade Region Skåne idag. Protesterna mot beslutet har varit många och en som fanns på plats utanför Region Skåne i Hässleholm idag var Tatjana Bodic Persson, chefredaktör på Cykelfrämjandets tidning Cykling.
2: Det här är ju verkligen hål i huvudet för att man har överhuvudtaget inte tagit in på riktigt vad det här kommer att innebära. Och det vi vet är ju att cykeln löser otroligt många samhällsproblem. Allt från folkhälsa till minskade utsläpp. Vi måste få fler människor att resa hållbart för miljön, för hälsan, för klimatet och så vidare. Plus att det försvårar sjukt mycket i vardagen. Jag åkte tåg nu, pratade med flera cyklister som regelbundet pendlar och de förstår inte var det här kommer ifrån för att de ser inga problem och de säger också att vi kan ju prata. Och det är ju fortfarande så, om det är en barnvagn eller om det är någon med rullstol så vet vi att de går före. Det har vi med i beräkningen. Så att det här kommer verkligen drabba människor negativt.
1: De nya reglerna de kommer att gälla från och med den 1 november. Det blir då förbjudet att ta med cykel på tågen på vardagar mellan klockan 6 och 09 och på eftermiddagen 15 till 18. Och in i studion har jag fått Jenny Sandgren. Vad händer i eftermiddag?
3: Jo, men vi ska prata om en hel massa saker under eftermiddagen som vi börjar om bara en halvtimme. Bland annat ska vi till Åstorp och följa upp nyheten kring livsmedelsföretaget San Sallad som vi fick höra här om dagen. 7 personer greps vid en polisrazzia mot det här företaget. Vi följer upp det efter klockan 3 och vi ska också ut i det soliga, härliga, somriga vädret på västkusten.
4: P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner. Det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat...
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker, de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten. Mm.
0: Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna, de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären. Mm.
0: Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, åh, nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal, då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det, de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Att, och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag, verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: hur det känns.
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm. Yeah.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du träffar honom?
1: Ja, bara det. Jag har ju fått dricka öl med Bruce Dickinson. Ja, nej, men jag sitter här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och det var så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej, helvete. Vad i helvete? Liksom, oh, nice man, nice. Och jag bara, av alla men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå.
1: Det första låten var för uppspelad för Bruce Dickinson ner till Las Vegas. Men han bara, nice, nice.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej, Martin.
1: Ja, men det, han har ändå hört den då. Nej, men
0: så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort, och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här, så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Jet har vi väl här va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Mm. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, här, men det här är en klassiker.
0: Det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Då, och 4 är långt, liksom. Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk dig då inte ha de begränsningarna, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låtar, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, nej, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot. Och i Sveriges Radio-appen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man nog säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk på det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet Bruna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Detta från Kulturnytt. Jenny Sandgren heter jag som är med dig i radion några timmar framöver denna torsdags eftermiddag när det är riktig brittsommar, kallas det ju när det är varmt i oktober. Rekordvarmt ska det bli på sina håll denna första oktoberdag. Vi ska titta till Västra Skåne idag för att det är där det ska vara som hetast. Det ska vara hett i Västra Skåne. Allra först, Ekonyheter klockan 3.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område av med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Ja, och här står jag som heter Jenny Sandgren och gläds åt brittsommarvärmen som drar in över Skåne, samtidigt som man blir lite betänkt när man hör om de smältande glaciärerna i Schweiz i Ekonyheterna. Vi ska prata mer om den skånska värmen i alla fall, brittsommarvärmen. Det är ju inget ovanligt att det kommer en liten värmevåg i oktober månad, och då är det ju Britt som har namnsdag. Inte idag, men den 7 oktober som Britt har namnsdag. 6 oktober vet jag vem som har namnsdag. Det kan du kolla i almanackan medan du lyssnar på Coldplay. Har du ingen almanacka ska jag berätta det för dig om en liten stund.

0: Clocks är det med Coldplay i P4 Kristianstad. Och jag utlovade att berätta vem som har namnsdag den 6 oktober. Maria Mattsson, det vet väl du vem som har namnsdag den 6 oktober?
1: Varför skulle jag veta det?
0: Ja, men tänker du ha koll på det mesta?
1: Ja, ja, det är du!
0: Ja, det är han, du kollar i almanackan.
1: Ja, jag har en almanacka framför mig. Jenny och Jennifer, grattis på namnsdagen.
0: Ja, det är inte dags ännu för det är bara den 1 oktober idag.
1: Så du får... nej, det är just första oktober.
0: Vänta och gratulera mig
1: och
0: till
1: jag har namnsdag dagen efter dig då.
0: Åh, då är det inte Maria utan då är det Britt. Mm. Birgitta. Man snackar ju om Britt sommar när det är varmt som det är nu. Och det är ju för att Birgitta har namnsdag den 7 oktober.
1: Så är det så?
0: Ja, men det är så. Ja. Bland annat så är det så.
1: Ja, men det är det. Jag tänkte typ hänga ut tvätten innan jag gick hemifrån. Mm. Men jag hann inte det.
0: Nej, du
1: lite
0: skulle gjort.
1: Så nu ligger den blöt.
0: Ja, blir det torktumlare ikväll istället. Mm. Men du, innan vi avhandlar mer om tvätt och annat vardagsbestyr så tittar vi på trafiken i Skåne, va?
1: Mm, det gör vi. Det har varit rätt så lugnt hittills. Inga akuta störningar den senaste stunden utan det ser faktiskt ut att kunna rulla på rätt så bra här på våra vägar. Jag skannar av läget just nu och ser dessutom att det inte verkar något större problem med köer heller. Så det är faktiskt så vi börjar den här eftermiddagen. Jag vet att den här veckan så har det börjat en del arbete på Österlen som kan vara lite jobbiga. Men de flesta har väl märkt det vid det här laget. Väg 9 vid Hammenhög, där är det ju så att trafiken styrs med trafikljus och väg 11 mellan Smedstorp och Lunnarp, där är det också ett vägarbete där det är stor risk för att det blir kö. Så att en hel del sådana, det var bara ett exempel, ett smakprov på vad det är lite stökigt på Österlen, för det är faktiskt en hel hög arbete just det där.
0: Härligt med smakprov.
1: Det fick man. Vill du tipsa oss om aktuella händelser eller något akut som har hänt på vägarna så har vi ju ett nummer. Det funkar alltid 020 999 444.
0: Maria Mattsson finns där och Tobias Rasmusson finns vid den lokala nyhetsdesken. Och en 36-årig man döms av Kristianstad tingsrätt för bidragsbrott efter att han lämnat felaktiga uppgifter till CSN.
2: Ja, mannen han uppgav att han skulle tjäna 77 000 kronor under hösten 2022 när han

0: sökte studiemedel. Men enligt domen så hade han i själva verket inkomster på drygt 222 000 kronor under den här perioden. Tingsrätten bedömer att mannen insåg risken att uppgifterna var felaktiga men ändå inte anmälde sina förändrade inkomster till CSN. Där man uppstod en risk för att studiemedel skulle betalas ut felaktigt med närmare 85 000 kronor. Den här mannen, han döms till villkorlig dom. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden och ersätta staten för delar av kostnaden för hans försvarare.
1: Detta konstaterar vi från de lokala nyheterna. Fredrik Bergman är ute i det som kallas för brittsommar. Kan du bekräfta, Fredrik, att det är varmt ute?
2: Du, det kan jag definitivt. Alltså, det var väl 22 grader när jag kom till Åstorp. Nu är det 20. Jag vet inte om det hörs lite smällande här bak. Det är flaggstången, snörna där som slår för att det blåser en del. Men det är, sätter man sig på en bänk och kommer bort från blåsten, då är det sommar helt plötsligt igen.
1: Det blåste en hel del när jag var ute på lunchen, även i Kristianstad, och här tyckte jag vinden kändes lite vass. Men så är vi ju också närmare det östra havet och där vinden kommer från.
2: Exakt, så ja. Är det ju faktiskt. Mm. Varma kommer från väster.
1: Men i brittsommar, hade kunnat heta Jenny sommar lika väl.
2: Ja, 18 juli drömmer jag in här.
1: Fredrik sommar.
2: Då har Fredrik namn. När vi ändå var där.
1: Ja, är det Fredrik sommar då?
2: Då är det definitivt Fredrik sommar. Bästa dagen på hela sommaren.
1: Ja, härligt. 5 oktober har bror namnsdag. Jag har säkert berättat här i radion innan för att jag har jobbat där sedan Jesus var liten. Och är så gammal nu så jag har börjat glömma vad jag har berättat i radio. Inte. Men när jag hade namnsdag ett år när mina barn var små så berättade jag det för dem glatt. Att det är mammas namnsdag idag. Och så tittade min lilla unge, min ena unge på kalendern och så sa han: "Och igår var det din namnsdag", sa han. Till storebror.
2: Roligt.
1: Och då sa han:
2: "Fullt logiskt också",
1: sa han. "Jo, för då var det bror."
2: Ja. Ja, det är bra. Logik på barnen.
1: Eller hur? Så roligt har vi hemma hos mig.
2: Ja, det är bra.
1: Sommarväder idag alltså i stora delar av Skåne, även där det blåser mellan 18 och 20 grader.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Och vi börjar programmet denna eftermiddag i Åstorp.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: I förmiddags häktades vdn för det skandalomsusade grönsaksföretaget Sunsalat med fabrik i Åstorp. Vdn är nu misstänkt för flera fall av grov människoexploatering. Och det här efter polisens stora tillslag tidigare i veckan mot företagets lokaler där flera personer togs in till förhör. Men på kommunen i Åstorp har man vetat ganska lite om tillslaget. Christer Pålsson, kommundirektör i Åstorp, går eftermiddag på dig.
2: Hejsan.
0: Du, har det känts att höra att människor misstänks ha blivit grovt utnyttjade i kommunen?
2: Det har känts förfärligt att ha ett företag av den karaktären i porten. Vi vill ha seriösa näringsidkare i vår kommun, och det här framstår som att det är ett företag som inte är det. Så att det bara hoppas att polisen har fått vad de behöver för att kunna föra en rättslig process framöver kring det här.
0: Nu, enligt Helsingborgs Dagblad så fanns det förutom polis även personal från Frälsningsarmén, tolka och socialtjänst som var involverade vid det här tillslaget. Vår reporter Fredrik utanför Vita Villan där det har hållits förhör. Kommunen har lånat ut den till polisen. Men ni har inte haft någon egen person på plats?
2: Nej, det är riktigt. Det är inte vår socialtjänst som har medverkat. Det är någon som polis. Det har varit en, helt och hållet en polisiär insats som vi har fått. Vi fick en förfrågan om de fick låna en lokal av oss, och vi hade en lokal som var disponibel i centrala Åstorp, och den har de lånat under den här dagen. Men någon övrig information har vi inte fått till kommunen kring den här händelsen, och vi har inte varit inblandade i den.
0: Hur känns det för er?
2: Det här är ett privat företag, och kommunen har ju ingen insyn i den verksamheten. Vi har väl genom åren hört en del rykten och annat, men vi, om inte företagen är intresserade av en kontakt med kommunen, så tvingar vi oss inte på dem. Och vi har som sagt inte haft någon relation till det här företaget under på många år. Vi har utfört miljötillsyn enligt miljöbalken med jämna mellanrum, men då har ju vi, då tittar vi ju på hur de hanterar sina sopor och sitt avfall, och om de har fettavskiljare och annat. Men inte i övrigt om hur verksamheten fungerar, utan det är helt, de har ju en lagstiftning att följa som alla andra arbetsgivare, arbetsmiljölagstiftning och annan. Men det är inte vi i kommunen som är tillsynsmyndighet, utan det är ju statliga myndigheter. Så vi vet inte mer än vad vi har läst i media och hört på byn, så att säga.
0: Men när socialtjänsten nu blir inblandad i samband med den här razzien mot företaget, borde det inte vara Åstorps socialtjänst då? Eller vilken socialtjänst är det som går in?
2: Ja du, det vet inte jag. Det är väl tydligen vad jag vet inte mer än jag kan läsa media, utan polisen har en möjlighet till socialsekreterare och andra. Men det är inte som sagt vår socialtjänst, så jag kan inte svara på det tyvärr.
0: Nej. Upplever du att ni borde ha blivit mer inblandade när det gäller en sån här ändå stort?
2: Nej, det tycker jag inte. Vi har ett gott samarbete med polisen och kommunpolisen i många frågor, trygghetsfrågor framförallt i kommunen. Och vi har återkommande möten med polisen. Och vi tipsar när vi tycker vi ser något som är missförhållande eller annat. Men sen är det polisen, en polisiär fråga om huruvida de går vidare eller ej. Mm. Och jag kan inte känna att de har någon skyldighet att informera oss hela tiden om vad de sysslar med. Så att nej, jag känner sig. Jag hoppas bara att de har fått tillräckligt med bevis nu för att kunna föra en rättslig process kring det här.
0: Påverkar det Åstorps kommun på något annat vis?
2: Nej, det tror jag inte. Det vill jag inte påstå. Jag kan inte riktigt säga hur det skulle påverka oss. Nej.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det konstaterar Christer Pålsson som är kommundirektör i Åstorps kommun. Tack för att du var med här under eftermiddagen, Christer.
2: Tack själv. Hej.

0: Sienna Spiro med Great Expectation. Du hör den i P4 Kristianstad där vi är på plats i Åstorp. Och du är ju utanför lokalen där polisen har hållit till de senaste dagarna, Fredrik.
1: Men jag står här utanför det man kallar då Vita Villan, Villa Rosenberg. Här har varit hotell och restaurang och sånt där. Stort tillsaluskylt det också. Man har försökt sälja den här ett bra tag men inte riktigt lyckats. Så det var ju därför den stod tom här. Och här hade de då förhör inne polisen, men nu så är det tomt igen.
0: Mm, detta då efter det här beslaget, razzian mot grönsaksföretaget Sandsallat som skedde tidigare i veckan, fabriken där i Åstorp. Där kommunen verkar ju inte ha vetat mycket om detta, varken för eller efter.
1: Nej, det lät ju så på honom att det varit väldigt lite information till kommunen, vilket det kanske är i sådana här fall. Men jag hade ju varit på kommunen så hade man väl velat bli lite informerad i alla fall.
0: Nej, det hade man varit sugen på, det tror jag. Men du, när du har varit runt i Åstorp och pratat lite och pratat med folk, hur tänker folk?
1: Ja, men jag har pratat med rätt många. Jag började prata med folk som var i de här verkstäderna som ligger vid det här företaget. Och de, ja, men det var någon, nej, jag var inte här själv men jag hörde att det var razzia och sådär och varit massa skit. Men jag vet inte så mycket mer om det. Och lite så har det varit. Jag har ändå pratat med kanske 20-tal personer på stan här. Att det man vet eller tror sig veta det är att det har varit razzia nu för 2 dagar sedan. Men mycket mer än så vet man inte. Och egentligen de flesta jag har pratat med har inte vetat någonting alls om det.
0: Nej, men sen träffade du på 2 män som ändå hade i alla fall hört talas om det. Bland annat Janne Johansson som du mötte där i solen i Åstorp.
2: Ja, vi har läst lite om det och följt det. Och igår så såg vi att de var här inne på Rosenberg med en massa människor och massa poliser var här. Ja.
1: Vad sa du då för någonting? Föste de in folk?
2: De kom bussade hit folk och så förhörde dem där inne kan jag ju tänka mig. För det var mycket poliser här. Så att,
1: vad tänker du om att en sån grej händer här i Åstorp?
2: Ja, det, man har ju hört talas om detta tidigare faktiskt.
1: Det är så?
2: Ja, det är det. Det är det, att den inte sköts ordentligt.
1: Men tycker du det är konstigt att du inte gjort någonting innan?
2: Ja, det tycker jag. Det är det.
1: Så det var på tiden nu?
2: Absolut. Hoppas jag reder upp det.
1: Nu går jag till en annan man som heter
3: Bengt Johansson.
1: Vad säger du om det hela?
3: Ja, det är redan 2013 gjorde de första anmälningarna. Och de, varför man inte tagit fattig innan? Varför man pumpat in pengarna? Som de har och bara, det är miljoner som har försvunnit.
1: Men är det någonting som du pratats om här i stan?
3: Nu har vi snackat om det.
1: Ja. Vad säger folk?
3: Ja, de tycker det är för jävligt. Att inte myndigheter har tagit fatt i det innan.
1: Men vad tänker du om dem som har jobbat där?
3: Ja, det är synd om dem. För att de får ju betala tillbaka. De får jobba 60-70 timmar står det i tidningen och får betalt för 25.
0: Bengt Johansson, Åstorpsbo, som träffade på reporter Fredrik Bergman där.

0: George Ezra med Budapest.
1: I morse handlade det såklart en hel del om varslet i Perstorp för företaget Perstorp. Vi fångade röster från orten som såklart var oroliga.
2: Jag hoppas att de inte blir uppsagda utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Det är väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund.
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Full fart mot helgen, massa nyheter och annat med morgongänget i P4 Kristianstad på med radion direkt när du vaknar.
0: Det ska vi såklart. Hoppas du har den igång redan nu, för då får du nyheter. Klockan har blivit 3:30. Det är P4 Kristianstad du lyssnar på.
3: 140 personer anställda alltså varslas från kemijätten Perstorp. Hur många som berörs i Perstorp är oklart. Här Ronny Nilsson, socialdemokrat i kommunalråd i kommunen.
4: Det är klart att det har absolut en påverkan. Sen är det här en väldigt stor arbetsgivare med mycket inpendling till Perstorp som anläggning. Så att det kommer att slå på även angränsande kommuner i någon form. Nej, men det är klart att det har en påverkan på många fler än de som bara är anställda på Perstorp med underleverantörer på olika sätt inom underhållsbranschen och andra former av arbeten som man tar in från omgivande företag och så. Så att det har givetvis en påverkan.
3: Reporter var Johan Pettersson. Degerbergabon och den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritz som får en ledande roll inför FNs nästa klimattoppmöte COP31 i turkiska Antalya. Fritz har utsetts till vice ordförande för Europaparlamentets delegation till mötet. Fritzson säger att EU måste fortsätta driva på för en snabb klimatomställning och att klimatfrågan också behöver ses ur ett jämställdhetsperspektiv. Fritzson kommer alltså att delta i Europaparlamentets arbete på plats på klimattoppmötet i Antalya. Det nya styret för Region Skåne kommer att bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
5: Högt upp på vår gemensamma lista är att vi ska försöka hjälpa till att på olika sätt få ner arbetslösheten i Skåne.
6: Moderaten Carl Johan Sonesson. Han kommer liksom de senaste mandatperioderna att vara regionstyrelsens ordförande. Förra gången styrdes Skåne av en treklöver med SD som budgetstöd, men nu bjuds de alltså in i styret.
5: Vi har ju suttit med Sverigedemokraterna 4 år i budgetarbetet, så på det sättet så är det ju inte så mycket nytt i den delen.
6: Enligt Carl Johan Sonesson finns det inte direkt några nya överenskommelser, utan arbetet på den inslagna vägen fortsätter.
5: Fortsätta korta köerna. Det var ju det vi gick till val på i Moderaterna bland annat. Och det håller ju de andra tre partierna också med om, att vi ska fortsätta det arbetet.
3: Reporter, det var Mattias Rankinen.
0: Tobias Rasmusson där med lokala nyheter. Jag heter Jenny Sandgren och är med dig 2 timmar till denna torsdag eftermiddag. Varm på sina håll, blåsig på andra håll. Fredrik Bergman är ute i detta väder och ska uppdatera oss på hur det känns. Om det känns som sommar när det är britt sommar. Det är i alla fall 17-21 grader som högst är det i området kring Skälderviken, där det också pratades om att det skulle kunna bli ett värmerekord för oktober månad i alla fall. Sydöstlig vind har vi med friska vindbyar. Det var de jag kände när jag var ute på lunchen i alla fall. Här kommer Meja, All About The Money,

0: Luke Combs, Be By You. Nu är det dags för Radiosporten. Det är lite sjukdomar på gång.
1: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Stroud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
1: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, det här skriver tidningen. Nu handboll.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Saxner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Saxner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
1: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
6: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
7: Well, I would be really concerned to lose them.
6: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
7: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
6: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
1: Malin Rimfors, avslutningsvis, ishockey och spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
8: Det suger såklart.
9: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
8: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
9: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Det gör han. Jag heter Jenny Sandgren. Detta är P4 Kristianstad.

0: Lush Life med Sara Larsson.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ju berättar om att kemijätten Perstorp varslar 140 anställda i Sverige efter en miljardförlust förra året. Det finns 600 medarbetare i Perstorp. Hur många och vilka som berörs är ännu oklart. Men vi var i Perstorp i morse och pratade en hel del om detta med olika människor. Och för dig som kanske bara förknippar Perstorp med den gamla Etix-flaskan, så har kemiföretaget vuxit mycket, mycket, mycket större än så och lämnat Etikan bakom sig. Men för att sätta i perspektiv hur mycket Perstorps AB betyder för Perstorp, det tycker jag vi ska lyssna tillbaka på. Vi träffade Perstorpsbon Martina Engberg som förklarade det väldigt tydligt i morse.
3: Det var väldigt tråkiga nyheter. De jobben behövs. Perstorps AB behöver vara en stor kraft i kommunen, så det är jättetrist. Jag hoppas att de inte blir uppsagda, utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Eller att det inte är Perstorp som drabbas. Vi behöver ha den drivkraften här i kommunen.
4: Vad betyder det företaget för bygden?
3: Massor. Det är ju en enorm kemikoncern som är världsledande. Och det är sajten här i Perstorp drar ju in otroligt mycket inpendlare också. Höjer kompetensen i kommunen. Även gymnasieskolan har ju riktigt fina utbildningar här som leder till jobb. Det är ju inga ungdomar som går på Perstorp gymnasium som inte får jobb sen. Många jobbar ju inne på sajten också. Mm.
4: Har du själv anknytning till det?
3: Båda mina barn har gått på Perstorp gymnasium, fast de jobbar inte där. En gör värnplikt och en jobbar i en annan industri. Men nej, inte i övrigt.
4: Ja, då verkar det som att de flesta i liksom byn och bygden här har någon slags påverkan från det hela. Eftersom du nämnde skolan och då givetvis arbete och sådär. Då tror man förstår riktigt hur djupt det går in. Så att
3: de som bor i Perstorp tror jag kan det här. För det är ju en otrolig mängd underleverantörer till sajten. Ventilationsfirmor, plåtslagare, elektriker. Så det är ju väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund. Så att det kommer att påverka fler än de 140 om de drar ner, absolut. Så det är ju inte bra. Hoppas vi att vi slipper. Det är otroligt mycket egenföretagare, alltså mindre företag, 2-3 anställda. Eller 4-5. Och måste alla släppa en person eller lägga ner, så påverkar det ju ännu mer. Liksom. Så att det är mer än innanför sajten och såklart. Servicen lokalt, pizzerierna, thai-restaurangerna, systembolaget, banken, folk som flyttar hit och köper hus. Liksom. Så att det påverkar mycket. Det är det.
0: Perstorpsbon Martina Engberg sa så i morse när hon träffade reporter Johan Pettersson.

0: Gloria Gaynor, I will survive. Du hörde Radiosporten för en liten stund sedan att det är sjukdomskaos när Sverige jagar tredje raka vinsten i Nations League-samlingen. De spelar mot Bosnien-Herzegovina imorgon, men jättemånga är sjuka i Sveriges trupp och inte ens med till Bosnien. Och då kommer den oväntade sportrapportern Janet Alisevic in i studion. För den enes bröd, den andres död, eller hur man säger.
1: Ja, jag vet inte ifall landslagsspelarna i Bosnien är nödvändigtvis taggade på denna sjukdomsbild. Jag vet inte hur bra uppfattning de har om den. Och så. Men däremot så pratas det mycket i bosniska medier, läser jag som, lite som redaktionens Bosnien-korrespondent. Det enda landet vi har en korrespondent för.
0: Men det var väl ett bra land just nu i alla fall att ha den korrespondenten i.
1: Att anfallsstjärnan ju Edin Dzeko, som har varit liksom Bosniens landslags stora stjärna.
0: Zlatan.
1: Ja, kan man säga. Mm. Han tackas ju av. Alltså han gör sin sista match här mot Sverige, 40-åringen, i landslagströjan. Så det här är en speciell match för Bosnien, och det här snackas det om mycket. Liksom, kommer vi någonsin få en Edin Dzeko igen i bosniska landslaget?
0: Nu spelar de i Zenica.
1: Zenica, mm.
0: Imorgon. Vad händer då? Vad ska de göra speciellt? Hissa upp hans tröja på läktaren? Eller?
1: Det är för mig lite oklart. Alltså, jag läser inte någon exakt plan, men det väntar storslagna hyllningar. Och redan
0: också
1: nu...
0: snyggare än, för du vet Ronaldo, han smög ut från Portugals samling, eller han lämnade den sur.
1: Jag hörde det.
0: Och man vet inte om han någonsin kommer att spela i landslaget längre.
1: Oj. Konstigt slut.
0: Ja, precis.
1: Eventuellt.
0: Ja, om det blir slutet så är det ju ganska ovärdigt slut. Detta är ett värdigt slut.
1: Ja. Gud ja. Jag tänker liksom att det kommer vara någonting storslaget, men jag har inga liksom detaljer ännu. Däremot kan jag säga Noel Törnqvist, tidigare Mjällby-målvakten.
0: Ja.
1: Han är inte sjuk, hoppas jag. Jag tror att han ska spela. Om han inte finns med på din lista.
0: Nej, jag ser inte honom på listan. Det är oklart om han får spela dock, men han är med i truppen i alla fall.
1: Ja, han är med i truppen.
0: Förmodligen ska Victor Johansson stå i mål, tror jag. Om inte du har andra uppgifter.
1: Jag har uppgifter om att han får väldigt mycket meddelanden från kompisgänget som då har bosnisk bakgrund. Så det är många som hör av sig till honom och säger du måste lösa en tröja, du måste liksom fixa biljetter.
0: Åh, vad kul.
1: Så det talar han ut om. Och han säger också att han kan några bosniska fraser, mest några fila, så blir det jidder på bänkarna, kan jag ta den diskussionen.
0: Men då tror jag det är bra om han inte står i målet. Då kan han sitta på bänken och vara lite allmän
1: PR.
0: PR-person. Ja. Vad säger man? Humör management.
1: Just en mood manager.
0: Mood manager. Ja. Det är han.
1: Nej, men det är en spännande match på många sätt, och lite en era då, liksom, såklart för många bosnier som har följt Edin Dzekos liksom fantastiska karriär, från att ha varit ett barn i ett krigshärjat land till att faktiskt få stå på den här stora fotbollsscenen.
0: Ja, han har till och med spelat i Manchester City, vilket ju just nu har en dålig klang, för den klubben är ju i ekonomiska trubbel. Men han har en häftig karriär bakom sig. Lagkapten under VM i sommars för Bosnien.
1: Absolut. Mm.
0: Kul. Känner mig laddad för matchen imorgon.
1: Ja!
0: Du också?
1: Ja, ja? Jag hejar faktiskt på Bosnien.
0: Jag förstår det. Jag får se.
1: Ja, du får se hur du gör.
0: Jag får se hur jag gör, beroende på hur många till som blir sjuka i Sveriges trupp.
2: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
0: Så är det, Världens barnkampanj just nu i P4. Nu ska vi uppdatera också på de lokala nyheterna. Tobias, vad har vi där?
3: Ja, det är så att Sjöbo kommun blir pilotkommun för barnafrid. Och då är man en av två kommuner i den nationella testpiloten. Och detta handlar då om att få skolpersonal att upptäcka och agera vid våld mot barn i grundskolan. Barnafrid i förskolan har funnits i flera år, nu vill alltså Nationella kunskapscentret i Linköping expandera sitt arbete även till grundskolan. Det blir tillsammans med Haninge kommun som grundskolorna i område 3, Lövestad och Vollsjö kommer vara först ut i Sverige. Att Sjöbo blir pilotkommun för Barnafrid är något att vara stolt över, det säger Johanna Sandell, samordnare för våld i nära relationer på Sjöbo kommun.
0: Alldeles strax ekonyheterna, där det bland annat ska pratas om regeringsbildningen. Men allra först ska vi lyssna på musik. En av våra finalister i P4, nästa stjärna, Kristianstad. 1, 2, 3.

0: Smile, smile, smile, Sagio. Anrikes, hör du P4 Kristianstad, en av våra tre finalister i P4 nästa stjärna Kristianstad. Om du vill rösta på detta bidraget så smsar du 1903 till numret 72020 eller så ringer du 099 119 03 om du vill rösta på Sergio Anrikes med Smile, Smile, Smile alltså. Vi har två andra finalister, Oslin och Lea Sabina, som du också hör här i P4 Kristianstad med jämna mellanrum fram till finalen. Och passa på att rösta, du går in på vår sajt eller på appen så hittar du all information om hur du gör detta. Men nu är det dags för nyheter i P4 Kristianstad.
1: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Och Jenny Sandgren heter jag som är med dig inifrån en luftkonditionerad studio. Tyvärr var jag inte den som fick åka till västkusten, bästkusten i alla fall i detta vädret när det faktiskt är ganska varmt uppe i nordvästra Skåne. Märkte hur jag liksom var försiktig när jag kallade det för bästkusten för att jag är kanske oftare på den östra sidan. Men just idag så är det som varmast i nordvästra Skåne. Vi ska titta till Fredrik Bergman som var i Åstorp för en stund sedan. Nu har han tagit sig ut till kusten, tittar ut mot vattnet och havet. Dit åker vi om en stund.

0: Då hör vi dem, hundarna som skäller in Suburbia. Pet Shop Boys hör du i P4 Kristianstad där vi ska uppdatera oss på trafikläget. Det är skånska. Maria Mattsson, hur är det?
1: Det är väl rätt så bra. Det ska bärgas en bil bara och det är på E6:an mellan Helsingborg Södra och Rydebäck i riktning mot Malmö. Det verkar väl ändå funka rätt så bra. Det har inte blivit direkt många långa köer och inte många heller för den delen.
0: Utan många det rullar... är långa och svåra att fånga.
1: Så kan man säga.
0: Förlåt att jag avbryter dig.
1: Det var inte så mycket mer jag skulle säga om den saken, för det verkar väl ändå rulla på rätt så bra. Det kommer däremot inte rulla så bra på Öresundsbron för vägtrafik mellan klockan 20 och 23 och 15. Det är nämligen en beredskapsövning idag och den kommer ske uppe på bron och det är alltså all biltrafik som berörs. Tågtrafiken är igång men kör i begränsad omfattning bara på ett spår under den här beredskapsövningen som kommer vara då ikväll från klockan 20 till 23 och 15. Så om man behöver åka mellan Sverige och Danmark under den tiden via bron så är det då tåg som gäller. Mellan Malmö och Köpenhamn från och med klockan 20.00 då kan man alltså inte köra över bron från och med 20 till 23 och 15. Ja, det var väl det jag tänkte nämna, men annars så ser det väl ut att kunna funka rätt så bra här. Jag slänger med tipsnumret om det skulle vara så att du har något trafiktips, 020 999 444.
0: Har du lugnt läge så häng kvar, ska du snart få höra mannen som har Sveriges Radios, kanske världens bästa jobb just nu. Men innan dess ska vi också ta en koll på de lokala nyheterna, Tobias, och konstaterar att det har presenterats ett nytt styre för Region Skåne.
2: Nu ska vi se, nu har jag tappat det här.
0: Har du tappat dig?
2: Ja, det har jag.
0: Men du, vi kan väl börja med att prata om Sjöbo kommun då, som blir pilotkommun för Barnafrid.
2: Det kan vi göra. För Sjöbo är alltså en av två kommuner i den nationella testpiloten för Barnafrid som syftar till att få skolpersonal att upptäcka och agera vid våld mot barn i grundskolan. Barnafrid i förskolan har funnits i flera år och nu vill Nationella kunskapscentret i Linköping expandera sitt arbete även till grundskolan. Tillsammans med Haninge kommun kommer grundskolorna i området Tre Lövestad och Vollsjö alltså vara först ute i Sverige.
0: Och så kan vi konstatera från sportfronten, vi pratar mer fotboll, då handlar det inte om Sverige och Bosnien Herzegovinas match imorgon utan att mittfältsveteranen Simon Tern lägger av efter säsongen. Och det kanske inte alltid är en nyhet när en superettanspelare lägger av. Men Simon Tern, det är lite speciellt. Känner ni igen honom, hans namn?
3: Ja då, Tern känner man ju igen.
1: Jag är glad. Ja då.
0: Och
1: han har spelat i Malmö FF.
0: Ja, det har han gjort. Han har också spelat i HIF faktiskt. Mm. Han gjorde debut när de tog hem SM-guld och då var det ju för 100 år sedan, eller i alla fall 2011.
1: Han har också väldigt vass tunga. Alltså han är rätt så, han är ju expertkommentator ibland. Och då är han är inte sen på att vara kritisk.
0: Är det så? Jag har inte lagt märke till detta. Det jag tänker på är ju att han också är liksom född in i fotbollen. Eftersom han
3: är Jonas Tern.
0: Ja, exakt. Han är son till Jonas Tern. Som ju är den gyllene generationen. VM 94, Jonas Tern liksom. Så jag tänker att det ändå är därför han får lite rubriker fortfarande, Simon Tern.
1: Jag tror ändå att han har förtjänat dem själv.
0: Ja, det kan man väl säga. Han har gjort en bra karriär. Han har haft en bra karriär.
1: Ja, han har väl haft en rätt så bra karriär. Men nu, man ska sluta när man är på topp och det har han inte riktigt gjort.
0: Nej.
1: Alltså han spelar ju inte alls svenska längre, menar jag.
0: Nej.
3: Aha, du menar så, ja.
0: Alltså vi pratade mycket om detta tidigare, sluta när man är på topp. Och vi har konstaterat att Ronaldo verkar ju inte ha gjort det. Han verkar ha passerat medan bosniska landslagshjälten ju gör det, Janet Adesiovic, som har smugit in i studion igen.
4: Alltså jag smög bara in, för att jag fick ett mejl. Vi pratade just om att det här att Edin Dzeko, som är Bosniens liksom landslagsstjärna, ska ju hyllas på den här matchen mot Sverige imorgon. Ja. Nu fick jag liksom lite info. Alltså Amra hör av sig till mig med info om att här är i alla fall ett sätt de ska hylla honom på. Ja. För vi vet inte exakt på matchen.
0: Nej.
4: Men det finns liksom föreningen över

0: restaurangerna som specialiserar sig på att servera maträtten cevapi i Sarajevo.
1: Ja.
0: Det finns en sån.
1: Ja.
0: De ska hylla honom genom att istället för att man beställer 10 cevapi i ett sånt här halvt sommarbröd som man brukar göra,
1: ja,
0: så kan man just denna dagen få 11 istället. De kommer liksom servera 11 för att det är hans matchnummer, exakt.
1: Oh. Ah. Gud vad fint.
0: Så det är ett sätt de firar på.
1: Alltså det är nästan så att jag vill fredag imorgon, ska vi inte fira med lite cevapi i radion då kanske?
2: Ja, tycker jag.
1: Och värma upp inför födelsedagen.
0: Men snälla, kan någon komma? Jag får dra hit min mormor.
2: Ja.
1: Kan mormor komma och laga mat till oss imorgon? Alltså den grejen, underbart. Annars Maria Mattsson, du är alltid på när det är mat.
3: Absolut, jag cyklar förbi mitt bästa cevapi när jag cyklar hem, tror jag.
1: Härligt, vi börjar fira redan nu. Fredrik Bergman var det som har världens bästa jobb, eller i alla fall Sveriges Radios bästa. Men det pratar vi om en stund, Fredrik. Då får du spana ut över havet i Skälderviken där det
2: så
1: är
2: gärna, så.
1: Britt sommarvärme. Alltså kan det inte bli bättre?

0: Mycket gitarrer är det med ZZ Top, Give Me All Your Loving. Som du hör här i P4 Kristianstad, denna brittsommar varma dag. Det är flera värmerekord för oktober månad som har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit tidigare rekord från 2018. Här i Skåne får vi väl kolla med SMHI om 25 minuter ungefär om det slås några värmerekord idag. Men det ska vara som varmast i området kring Skälderviken, upp mot 21 grader i alla fall. Kan du bekräfta detta, Fredrik?
1: Ja, alltså 25 grader är det kanske inte nu. Jag tror att det är närmare 20, men det är, alltså det är lite slöjmål som kommer
0: in. 21, men jag vill vara tydlig här.
1: Jaha, förlåt. Ja, men 21 kan det vara. Jag kollade i bilen när jag hoppade av och det var det 20, men det kan nog ha hoppat upp en grad. Men det är, ja, men det är lite slöjmål, men det är ändå ganska stilla i vattnet här. Jag står ute vid stranden här och är lite folk, är folk som badar faktiskt från bryggan. Jag har träffat två som faktiskt redan klarat av det här med badet som heter
2: Gustav
1: och
3: Gunilla.
1: Ni har redan badat idag?
3: Jajamensan, ett par gånger.
1: Och hur var det?
3: Underbart. Ja.
1: Vet ni hur varmt det var?
2: 15 grader, 15-16 grader.
1: Och det var ändå behagligt?
2: Ja, det var okej att doppa sig i varje fall. Inte ligga i för länge.
3: Och det är fortfarande solen. Så att
1: det... Ja, det var fortfarande sol. Hur länge har ni varit här idag?
2: Ja, andra dygnet det här nu då. Så vi stannar några dagar till, sen drar vi vidare.
1: Ja, för att ni inte är här från början?
2: Nej, från Norrköping.
1: Men har ni kommit ner bara för detta eller?
2: Ja, det har vi gjort. Tagit lite ledigt en stund.
3: Ja. Och pumporna.
1: Och pumporna?
3: Ja.
1: Ni har ju valt helt rätt dag i alla fall. Vi pratade om det här med bad och dopp också. Vad som räknas som ett bad och vad som räknas som ett dopp. Men dopp, det är mer gå ner, konstatera, gå upp.
2: Mm, ungefär så. Bada är att ligga i lite längre tror jag. Ta några simtag och doppa sig kanske.
1: Och nu sitter ni här, ni sitter i varsin solstol. Handdukar på tork, sitter och stickar är det va? Sitter och stickar, ja du, och du sitter mest och njuter av solen.
2: Jag har lite på poddar.
1: Ja.
2: Så har jag gjort.
1: Och badväskorna är med så här. Och, ja, men det känns verkligen som att ni har liksom en typisk sommardag på stranden.
2: Ja, så ska det vara.
3: Sensommardag.
1: Ja, men
3: om man ska vara korrekt. Mm.
1: Men är det inte något speciellt med sensommaren ändå?
3: Och det är mer perfekt faktiskt än högsommar. Ja.
2: Britt sommar nu, om några dagar då ska det vara britt sommar som de säger.
1: Ja, det var väl i början på nästa vecka, ja, tror jag.
2: Ja, jag tror den sjätte.
0: Ungefär. Jag tror den sjunde.
1: Hon tror den sjunde i studion, säger hon. Men det är väl ändå lite så också nu när man kommer in i september och kanske framförallt oktober. När det helt plötsligt blir en sån här dag så uppskattar man det ju på lite annat sätt.
2: Ja, absolut. Då ska man passa på, speciellt vi som är pensionärer också, och kan göra det.
1: Men då får jag hoppas att ni får en fortsatt skön dag här. Hur länge ska ni sitta?
2: Ja, vi får vidare om några dagar. Sticker iväg till Båstad och sen drar vi hemåt.
3: Låt oss inte sitta här till dess.
1: Nej, ni sitter inte här till dess. Nej, du vill gå hem tidigare.
3: Ja, vi går nog hem om någon timme. Ja.
1: Det gör ni rätt. Jag hoppas ni får en riktigt skön fortsatt tur här.
2: Det är samma på dig.
1: Tack.
0: Åh, det låter så härligt. Men det här med pumporna, jag måste fråga.
1: Pumporna?
0: Ja,
1: ja, men det får vi kolla. Vad är det med pumporna?
3: De är väldigt vackra.
2: Mm. De pumpor ni har här och odlar.
1: Är det som du kommer att skaffa med dig hem? Eller?
3: Absolut. Ja. Par stycken till barnbarnen.
1: Är det som man har sen till Halloween?
3: Ja, precis. Till barnbarnen.
0: Är de extra fina i nordvästra Skåne? Alltså pumporna?
1: Men är de extra fina här? Alltså man jämför med pumporna i Norrköping. Nej, vågar ni säga det till att börja med överhuvudtaget?
2: Jo, men de kommer ju härifrån. Så att det är bara att vi åker inte särskilt för pumporna. Men när vi ändå är här så kan man passa på att köpa några då. Men de finns att köpa i Norrköping också.
1: Men inte så fina så här.
2: Ja, ungefär.
3: Från odlarna än på ICA hemma. Mm.
1: Mm. Det är roligt att komma ut och göra det där det händer så att säga.
3: Precis, så är det.
1: Det hör du, det får vi ta med oss till odlarna här i vårt område, att pumpor, det kan de.
0: Mycket spännande. Fredrik Bergman på plats i Ängelholm, alltså Skälderviken, där det är varmt idag. Pumpor, alltså pumpasemester är de på. Det är,
1: ja, perfekt. Pumpa och sol.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kocken Nathalie från Bromölla tävlar mot 99 andra kockar i nya tv-programmet 100 knivar. Där är Björn Fransén huvuddomare och det var ganska stort att träffa honom.
2: Läskigt, absolut. Lätt starstruck och lätt skitnöd, det kände jag mig. Alltså, ja, nej, han var... Ja, lite skräckig i ögonen faktiskt.
1: Förmiddagsprogrammet fredag drar igång klockan 10 tillsammans med Janet. Du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Lia Sabina, More Love, ännu en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna Kristianstad. Denna musiktävling där du kan rösta på din favorit. Det är Lia Sabina, Oslin, Sergio Enriquez som gör upp om segern. Du som röstar har halva makten faktiskt. Och röstningen den är öppen fram till den 13 oktober, för då är det lokalfinal och avgörs i Kulturkvarteret i Kristianstad. Och du kommer faktiskt att kunna rösta även under finalsändningen som du hör här i P4 Kristianstad såklart.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där du också alldeles strax hör lokala nyheter och ja, sen inleder vi en halvtimme som är informationstät. Vi ska få kvart i fem eko. Vi ska också ta koll på vad som händer i Världens barnsändningen under kvällen. Och så ska vi såklart kolla av vädret och se om de hittar några värmarekord för Skånes del. Hur varmt var det egentligen i Skälderviken idag?

0: Kate Bush med en riktig banger från 80-talet. Den blev ju en riktig banger igen här om året när de använde den i en tv-serie som heter Stranger Things. Running Up That Hill hör du här i P4. Kristianstad den 1 oktober 2026 är vi på nu. Där klockan också har blivit 16:30. Vi ska uppdatera dig på lokala nyheter. Det är Tobias Rasmusson som är vid den lokala nyhetsdesken.
1: Degeberga-bon och den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritzon, hon får en ledande roll inför FNs nästa klimattoppmöte COP31 på plats i turkiska Antalya. Fritzon har utsetts till vice ordförande för Europaparlamentets delegation till mötet. Samtidigt så har parlamentets miljöutskott antagit sina krav inför klimatförhandlingarna med fokus på en fortsatt omställning bort från fossila bränslen, större utsläppsminskningar och bättre klimatanpassning. Helene Fritzon säger att EU måste fortsätta driva på för en snabb klimatomställning och att klimatfrågan också behöver ses ur ett jämställdhetsperspektiv. Det blir ett förbud för cyklar på Skånetrafikens tåg. Det beslutade Region Skåne idag. Protesterna mot beslutet har varit många och en som fanns på plats utanför Region Skåne i Hässleholm idag var Tatjana Boric Persson, chefredaktör på Cykelfrämjandets tidning Cykling.
2: Det här är ju verkligen hål i huvudet, för att man har överhuvudtaget inte tagit in på riktigt vad det här kommer att innebära. Och det vi vet är ju att cykeln löser otroligt många samhällsproblem. Allt från folkhälsa till minskade utsläpp. Vi måste få fler människor att resa hållbart för miljön, för hälsan, för klimatet och så vidare. Plus att det försvårar sjukt mycket i vardagen. Jag åkte tåg nu och pratade med flera cyklister som regelbundet pendlar. Och de förstår inte var det här kommer ifrån. För att de ser inga problem och de säger också att vi kan ju prata. Och det är ju fortfarande så, om det är en barnvagn eller om det är någon med rullstol, så vet vi att de går före. Det har vi med i beräkningen. Så att det här kommer verkligen drabba människor negativt.
1: De nya reglerna, de kommer gälla från och med den 1 november. Det blir alltså då förbjudet att ta med cykel på tågen på vardagar under rusningstrafik mellan klockan 06 och 09 på morgonen samt mellan 15 och 18. Reporter, det var Johan Pettersson.
0: Tobias Rasmusson med lokala nyheter. Jag heter Jenny Sandgren och jag är med dig en timme till i denna kanalen. Sen blir det Världens barn. Lasse Persson fortsätter sin resa i denna kampanjvecka som är så viktig.

0: Sia med Chandelier i P4 Kristianstad, där vi nu ska få ett akut trafikmeddelande.
1: Och det handlar faktiskt om tågtrafiken, där vi just nu har ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Markaryd på grund av ett tillbud som jag inte riktigt vet vad exakt det innebär. Men det jag vet är att det rullar inga tåg på sträckan och vi har ingen prognos när det ska rulla normalt där igen mellan Hässleholm och Markaryd. Vi kan också berätta att det precis har inträffat en olycka på väg 13 vid Röstånga. Det påverkar trafiken åt båda hållen och det är alltså väg 13 vid Röstånga.
0: Detta rapporterar vi alltså i trafikredaktionen. P4 Kristianstad är det du lyssnar på. Vi ska uppdatera på väderläget också alldeles strax. Det har varit värmerekord bland annat i Göteborgstrakten idag. Vi tänker att vi ska se hur varmt det egentligen har varit i Skåne. Det gör vi om en stund. Jag ser i nyhetsflödet att lotsarna som utgår från Marstrand har börjat arbeta igen. Det här rapporterar P4 Väst och hänvisar till Sjöfartsverket. Vi rapporterade i P4 Extra tidigare idag om att arbetet pausades tillfälligt till följd av domen om den här svåra båtolyckan vid Körn, där en mamma och hennes dotter omkom. Det var ju i juli månad när en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg. Och igår dömdes både kaptenen och lotsen ombord till villkorlig dom för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. En dom som har kritiserats av bland annat Lotsförbundet, och från och med onsdagskvällen så stannade lotsarna på Marstrand hemma efter denna dom. Men nu är alltså verksamheten igång igen för lotsarna där på plats. Nu ska vi ta en titt på vad världens barn har för sig under kvällen.
2: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höstsverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde nyheten här om dagen förresten att second hand handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till världens barn.
0: Vi följer Lasse Perssons väg för världens barn, men först är vi lite nyfikna på det här brittsommarvädret. Vi har hört i ekonyheterna om värmerekord i Göteborgstrakten och reporter Fredrik Bergman, han har varit ute och snackat med folk på stranden i Skälderviken vid Ängelholm. Där var det varmt, Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Men hur varmt har det varit i Skåne?
3: Ja, men det har varit uppe på 20 i alla fall, eller i närheten av 20 grader. Jag såg här, ska vi se vad jag hade min lista.
0: Fredrik gissade på 21 grader.
3: Ja, precis. Hallands väder är faktiskt 21,1. Där är det, nej, 21,4 idag. Det gamla rekordet var på 21,1, så där slog man. Och det var gamla rekordet då var från 2018. Så att ute på hörnet där, nordvästra Skåne, har det varit uppe och nosat på 20. Lite drygt det. Det är fortfarande 20 grader på Hallands väder.
0: Mm. Vad är det som gör att vi är så fascinerade av värmarekord egentligen? Är det konstigt?
3: Ja, men det är väl så där. Så här ska det ju inte vara. Det brukar det ju inte vara.
0: Men det brukar det, va? I oktober ibland, i början så här. Det heter ju brittsommar av en anledning.
3: Ja, men alltså, vi får ju gå tillbaka till 2018 för att hitta ett år när vi faktiskt var över 20 grader ens. Och idag har vi varit över 22 grader i Göteborg till exempel.
0: Just det.
3: Så att, ja, vart åttonde, vart tionde, vart femtonde år. Ja, det händer, men det är ju inte så vanligt.
0: Nej.
3: Så. Du... Och det ska ju inte vara det i oktober.
0: Nej, det ska det faktiskt inte vara. Nej, det ska det faktiskt inte vara. Nej. Och jag misstänker att vi är på väg mot svalare väder.
3: Ja, fast det är ju ingen drastisk förändring egentligen. Vi har varit uppe och nosat på 20-sträcket idag. Det kommer passera någon regnskur under dagen imorgon. Och i och med det så blir det mera moln och då blir det inte riktigt lika varmt. Men det är ändå 16-17 grader imorgon. Så att det är ju inte sådär att vi går från 20 till 12. Eller? Nej. Så. Jag tänker om det går från 20 till 17. Sen skiner inte solen, den värmer ju på kinden ändå, tänker jag. Regnar det, ja, men då känns det inte lika skönt i alla fall, även om det är lika många grader. Så att det är så mycket som påverkar känslan av 20 grader, tänker jag.
0: Så är det ju. Men du, där fick vi nästan hela väderprognosen av dig. För svalare imorgon, men inte riktigt svalt ändå.
3: Nej, men lite så.
0: Har vi någon nederbörd i sikte?
3: Ja, men det kan ju vara lite regnskurar då till att börja med imorgon, men i takt med att den här fronten rör sig österut över Skåne så blir det allt mindre med skurar. Så att, det är inte säkert att Osby-Kristianstad får så mycket. Österlen kanske inte alls, medan uppåt Ängelholmshållet så kommer det lite mera.
0: Ja. Och snabb titt på helgvädret.
3: Ja, men,
0: någon chans på britt sommarvärme?
3: Ja, lördagen då har vi några temperaturer på 15-16, kanske 17 grader. Men ändå en del sol. Passerar någon regnskur under natten till söndag. Men sol igen på dagen. Och sådär 15-16 grader. Så att lite svalare, men vi närmar oss väl lite mer normala temperaturer. Även om det fortfarande är mycket varmare än vad det brukar vara så här års.
0: Mm. Britt har inte namnsdag förrän på måndag. Onsdag var det.
3: Ja.
0: Tack för denna väderprognos, Therese Fogman, SMHI.
3: Tack så mycket.

0: allt just nu, Mauro Scocco i P4 Kristianstad, där vi ska bli uppdaterade på nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
2: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
3: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
4: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
3: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
5: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
6: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
5: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
3: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
5: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsjevic och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
7: Jag har inget emot det.
8: Ja, det är ju mer än rätt.
7: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
5: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
9: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när fyra kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots två försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
8: Ja, Krista Pike som kvinnan heter, hon har suttit i fängelse i över 30 år dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps. Och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först en injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare en giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
1: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en tredje injektion.
8: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever två försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös, men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
1: Vad får det här för följder, det som hände?
8: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet. Både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
10: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
1: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
10: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
1: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
10: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
1: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
11: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
12: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
11: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
12: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
13: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
12: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
14: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
12: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
13: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
12: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
1: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
15: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
16: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
17: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
16: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
18: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är ju vederkvickande och gå här ute på Skräckland. Det är fantastiskt egentligen.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: Marianne Hasslov i Ekostudion, jag som heter Jenny Sandgren är med dig här i en 35 minuter till i denna kanalen. Sen så blir det ju en tur med För världens barn med Lasse Persson. Men innan dess så ska vi hinna med en hel del till faktiskt. Bland annat prata om den här konstiga och otäcka flygupplevelsen som passagerare fick i Mellanöstern igår. Vi ska prata lite om säkerheten på flyg.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson, som är en så härlig skånsk artist som vi kan landa både på västkusten och ostkusten i Skåne, uppvuxen i Åhus, men ja, rätt så grundad i Helsingborg också, får man väl säga. Vi ska ta en titt på de lokala nyheterna här efter Ekonyheterna. Tobias Rasmusson, två personer döms för penningtvätt efter bedrägerier.
1: Ja, Kristianstad tingsrätt dömer en 20-årig man och en 20-årig kvinna för penningtvätt. Brott är detta efter att 42 000 kronor från ett bedrägeri satts in på kvinnans konto sedan omsatsen. Offren lurades av personer som utgav sig komma från Vasa Kredit och uppmanades att swisha över pengar till kvinnans konto. Tingsrätten anser att mannen disponerade kvinnans konto och förde vidare pengarna och att även kvinnan var delaktig. Båda döms till villkorlig dom och dagsböter samt att båda tillsammans ska betala tillbaka de 42 000 kronorna till de drabbade.
0: Alldeles strax ska vi uppdatera oss på trafikläget också här i P4 Kristianstad.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och här kommer en trafikrapport på det, kan man säga. Maria Mattsson,
1: ja, det är just nu. Ja, men jag tänkte berätta om tågtrafiken, för det är just nu stopp här mellan Hässleholm och Bjärnum efter ett tillbud sedan 15:46 för att vara exakt. Där är det just nu inga tåg som kan köra på grund av att man behöver kontrollera lite så att den är farbar. Men tills dess så är det alltså stopp mellan Hässleholm och Markaryd. Ingen prognos finns just nu. Jag kan annars berätta om att den tidigare olyckan på väg 13 vid Röstånga, den är uppklarad och där rullar trafiken bättre igen. Däremot så fick vi in en ny trafikolycka nu vid Bjuv. Där verkar det som att man behöver hålla avstängt i riktning mot Hyllinge, ser det ut som. Där är det en trafikolycka på väg 110 i höjd med Bjuv och det påverkar dig som kör mot Hyllingehållet. Där ska man öppna upp helt igen kvart över, så det är om 7-8 minuter. Men det ser ut som att det går att kunna ta sig över på andra sidan ändå, alltså så att det blir lite växelvis trafik där förbi där den tidigare olyckan skedde på 110 vid Bjuv. Vill du tipsa om som aktuella händelser så är det ett bra nummer att ha, 020 999 444.
0: Många som är ute så här dags och pendlar över Skåne från och till arbete. Fredrik Bergman, du är en av dem. Tänkte säga att du är mitt i Skåne, men det kan man inte säga att du är. Jag är med Maria nu som tittar på sin karta och jag sneglar bort på en karta som är lite gömd borta på vår vägg. Nu är vi i Örkelljunga någonstans, va?
2: Ja, men vid Skåneporten heter det, en sån här rastplats. Och konstaterar att jo, då folk tankar sina bilar idag också faktiskt.
0: Ja, trots höjningen.
2: Ja, eller hur?
0: Det var ju igår vi snackade mackor och mackar. Och så.
2: Ja, precis.
0: Alltså det är en rolig tävling.
2: Fick du in den idag också? Ja.
0: Maria Mattsson, macka eller mackar? Handen på hjärtat, trafikreportern.
1: Ja, det är 100% mackan. Att äta macka.
0: Jag förstår. Vad bra att du var tydlig.
1: Ja, som man äter. Jag äter inte bensin.
2: Så macka man äter.
0: Hörde ni att ABBA för tredje gången har brutit miljardvallen på Spotify?
2: Alltså det är galet. Att det bara fortsätter.
0: Liksom. Ja.
2: De var ju stora en gång och sen försvann de och sen kom de tillbaka på, det var på 90-talet när CD-skivan kom. De gjorde de här ABBA Gold och de var med i en film i Australien också med mycket musik. Och sen så Erasure gjorde någon ABBA-cover och sen så bara exploderade igen. Och sen dess har det exploderat vidare.
0: För jag hade annars en spaning, att, för jag såg den här SVT-serien med Magnus Broni, musikjournalisten som är väldigt duktig, som har gått igenom den svenska låtskatten.
2: Ja, den tycker jag.
0: Jättefin serie, roligt klippt och så. Men där man blir lite överraskad att det är inte de låtarna som man, alltså han har en 100-lista. Det är inte de låtarna man tänker är de största och de artisterna som är, man tänker är de största, utan de som är mer sentid. Alltså Fredrik måste stå mitt
1: på E6-an.
2: Det kom en buss.
0: Varje dag.
1: 10:05. Då står han där.
0: Exakt.
2: Jag väntar in en epa. Oh, nu kommer det en tankbil.
0: Var kan jag ställa mig? Mm. Det jag skulle säga då, Fredrik, om du försöker vara lite i en tystare miljö, var att man tänker att det är liksom andra artister som ska vara de mest spelade. Men de sentida artisterna får ju mycket större genomslag. Mm. Eftersom det streamas. Mm. Så de som liksom bara har varit...
2: Jag fick en lastbil och tuta också.
0: Men nu har han lyssnat på oss och så tycker han, nu ska jag mest störa dem. Titta en gång till då om du lyssnar.
2: Ja, han körde förbi.
0: Ja, synd. För att där, vem tror ni de toppade med där i den listan? Magnus Bronis lista, eller ni har sett programmet?
2: Ja, jag har inte sett det. Inte avslöja det.
1: Nej, men du får säga det.
0: Jag kommer avslöja det annars, så du får lov att avslöja det. Ja.
2: Nej, men det var väl Händerna mot himlen, var inte det?
0: Nej, det var det
2: inte alls förresten. Nu tänkte jag på fel lista. Det var de här gosedjuren. Barnleksaker.
0: Ja, precis.
1: Ja, babblarna.
2: Babblarna heter

0: de gör.
1: Ja.
2: Så hur bra de än skriver sina låtar så kommer babblarna ändå att ta över.
1: Ja, men alltså, ja. Min sån här Spotify-lista, du vet när man får en sån här topplista, alltså den är inte värdig alltså. Det är mycket. Där är 10 småbarnsår i närtid. Så ja.
0: Är det många föräldrar som skyller på det? Jag är lite tveksam där. Jag bara undrar. Du har satt sig på huvudet, sen sitter man och lyssnar på det i bilen.
2: Ja, men så blir man lite hjärntvättad också. Så till slut så sjunger man med till babblarna också.
0: Jag
2: älskar det.
1: Ja.
2: Kör försiktigt.
0: Absolut.

0: Bruce Springsteen, Hungry Hearts.
1: I morse handlade det såklart en hel del om varslet i Perstorp för företaget Perstorp. Vi fångade röster från orten som såklart var oroliga.
2: Jag hoppas att de inte blir uppsagda utan att det bara är en skrämskott eller någonting. Det är väldigt, väldigt mycket småföretag i Perstorp som är beroende av sajten som kund.
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Full fart mot helgen, massa nyheter och annat med morgängen i P4 Kristianstad på med radion direkt när du vaknar.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: 180 flygpassagerare fick vara med om en riktig mardröm när ett flygplan från Dubai till Tel Aviv igår var med om något som nu utreds som ett terrorattentat. Piloten och andra piloten hamnade i någon slags strid i cockpit efter att piloten stuckits med en kniv. Jag har med mig nu Björn Lundström som är flyglärare och något av en flygprofil från Båstad. Välkommen Björn.
3: Tack så mycket.
0: Du har både testflugit Viggenplan och varit kommersiell pilot i många år. Hur tänker du när du hör om den här händelsen?
3: Ja, först, det var en kompis som jobbade på TV4 som reporter. Hon berättade att de hade bråkat eller slagits i cockpit, men det var ju mycket värre än så, utan andra piloten, styrmannen, hade ju huggit kaptenen med kniv, så det här var ju mycket värre. När jag väl läste på om den här händelsen. Så det här var inte bra.
0: Hur tänker du runt att det här kan hända?
3: Jag tänker att det här flygbolaget måste ju ha missat riskbedömningen av den här styrmannen. För han var ju helt klart ett säkerhetshot när han gjorde på det här viset. Som tur var så ingrep ju andra personer ombord på planet och slet bort den här styrmannen från kontrollerna. Så det här gick ju bra som tur var, men det är väldigt extrem händelse och extremt ovanligt också.
0: Som pilot, hur viktig är tilliten till resten av besättningen och till andra piloten?
3: Nej, men den är ju jätteviktig eftersom det är ju säkerhetskritiskt arbete, så man måste ju kunna lita på att andra gör sitt jobb och inte utsätter andra för fara. Så därför det är ju normalt väldigt noggranna kontroller av vilka personer som jobbar på flygplan. Så att, ja, det här är mycket märkligt. Jag, under 35 år så har jag bara hört talas om det här två gånger tidigare, och då ska man tänka på att det är ungefär en och en halv miljon passagerare som är i luften varje sekund runt jorden.
0: Det flygs mycket, men det är väldigt sällan det händer något så här uppseendeväckande, menar du?
3: Ja, extremt ovanligt. Och det är därför det här får så mycket uppmärksamhet också. Det är en spektakulär grej att styrmannen börjar hugga kaptenen med en kniv. Liksom. Det är ju helt vansinnigt egentligen.
0: Nu vet vi ju inte om vad detta var riktigt, om det var ett planerat attentatsförsök eller vad som egentligen hände. Men tränas piloter i konflikthantering? Alltså, kan det liksom, för det är en tajt arbetssituation.
3: Ja, man tränar jättemycket på sånt här. Det finns procedurer. Jag är ganska säker på att den här kaptenen, han visste precis vad han behövde göra. Och han gjorde ju det enda vettiga och slängdes ut och förmodligen gissar jag och skrek på hjälp, och så rusar ju med passagerare till och slet bort styrmannen från kontrollerna. Sen klarar han sig hyfsat själv också, vad jag förstod. Alltså den kaptenen som blev utsatt för knivhuggen. Men det är en helt extrem grej det här.
0: Alltså, suger det till i magen på dig när du hör om det?
3: Ja, jag tycker det är jätteobehagligt, men alltså, jag lägger skulden på bolaget som hade den här styrmannen som pilot. Han var en säkerhetsrisk, helt klart. Men det har man alltså missat då. Men det finns ju så många kontroller hela tiden liksom, som att klara sig igenom, förklara sig förbi alla dessa kontroller. Och det finns säkerhetscheckar som man inte kan ta med sig knivar. Det gäller ju för besättningar också. Så det är mycket som har gått snett. Många faktorer i det här.
0: Du är pilot och du har också skrivit boken Flygrädd. Behöver jag vara rädd när jag flyger? Det är oroliga tider i vår omvärld.
3: Nej, det är något av världens säkraste transportmedel. Men det är två saker. Det ena är statistik. Och den visar ju att det är extremt säkert. Men sen är det det andra problemet som är inbyggt i den mänskliga hjärnan. Det finns ju TV-program om hur den mänskliga hjärnan fungerar. Men det är den här kreativiteten, den här tänk-om-faktorn i hjärnan. Där är människor väldigt, väldigt kreativa. Men det kan också ha en baksida. Tänk om man kunde konstruera ett flygplan, finns det ju, va? Så kan man ju tänka. Men också tänk om vingarna ramlar av. Tänk om någon styrman börjar hugga någon med en kniv. Va? Så det är den här kreativa sidan i den mänskliga hjärnan. Det är den som ställer till flygrädsla.
0: Vilket den är mycket väl kan göra när man har såna här historier som då alltså är väldigt, väldigt ovanliga. Björn Lundström, pilot och för flygintresserade också känd i sociala medier som Björn Pilot. Tack för att du var med idag.
3: Tack så mycket.

0: Ja, vi har hört denna många gånger och idag blir det inte mer än sån här. Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Please, please, please. För nu behöver vi ha lite nyheter. En minut från Ekot.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller. För man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.
0: Ekot där med Johan Westerberg. Strax lokala nyheter också.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. I P4 Kristianstad, 5:30 är klockan och det blir nyheter.
1: Vdn för salladsföretaget Sandsallad med fabrik i Åstorp häktades under torsdags förmiddagen. Misstänkt för flera fall av grov människoexploatering. Men förnekar brott, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det var tisdag som polisen slog till mot företagets verksamhet och sedan dess har polis och åklagare hållit förhör med de 7 personerna som misstänks för allvarliga brott. En av dem släpptes efter förhör. Samarbete med Arbetsförmedlingen och ökad kunskap bland arbetsgivarna ska ge fler jobb till de som lever med autism. Det hoppas anhöriga som vill starta ett projekt tillsammans med Autism Skåne.
2: Man blir väldigt arg och frustrerad. Jag ser ju hur mina barn liksom vittrar bort. Va? De förlorar sin självkänsla, sin självförtroende. De blir isolerade, de sitter hemma och glor på sin datorskärm. Va?
3: Mikael Tapper är pappa till 2 söner som lever med autism, som nu är närmare 30 år och har sett dem hoppa mellan olika projektanställningar som aldrig givit något riktigt jobb. Han är långt ifrån ensam. Många föräldrar är i samma situation och vill se en förändring. Tillsammans med personer som själva lever med autism hoppas de kunna sprida kunskap om diagnosen och starta samarbete med exempelvis Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Men också på ett konkret sätt visa på goda exempel och lösningar som redan finns.
2: Man kan ju se utländska exempel. Det närmaste är ju Danmark då, där man har något som heter flexjobb. Och det verkar ju som att det fungerar väldigt bra som en kontakt mellan några som kan på något sätt slussa in folk med diagnoser. Och det har gett väldigt bra resultat vad jag förstår. Det kan man se inte minst på statistiken. Och det tror jag kunde vara en konkret förebild för Sverige faktiskt.
1: Det var Mikael Tapper, en av föräldrarna som engagerat sig i arbetet att se till att fler personer med autism ska få jobb i Skåne. Vi hörde där. Reporter, det var Madeleine Fritsch-Lärka.
0: Och så har vi slått ett värmerekord i Skåne denna brittsommardag. 21,4 grader var det på Hallands Väderö i eftermiddags och det var 0,3 grader mer än vad det var 2018 när förra rekordet gjordes där. I kväll klart väder, vinden avtar, i natt ökar molnigheten västerifrån, så får vi lite mildare väder imorgon men inte riktigt kallt ändå, för 15 till 17 grader är det som gäller imorgon. Alldeles strax här i P4 Kristianstad kommer Lasse Persson att ta dig vidare i världens barnturnén i norra Sverige. Jag som heter Jenny Sandgren och nyhetssändaren Tobias Rasmusson, vi önskar en trevlig kväll. Här kommer Bob Marley and the Way.

Hej hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMU:s second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt. Det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund. Jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks. Det är mycket barn på plats. Det är en maskot som går runt här. Det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen. Mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare. Mycket barnfamiljer och... ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Jo, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en, ja, men en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om något litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på Framgångsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på miniorer.
1: På miniorer när ni sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo, ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Tirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Tirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Maiken och Felicia. Lasse.
0: Låter helt fantastiskt. Men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Ja, gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?
2: Ja!

The Cardigans, my favorite game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken. Och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susanna Smorsch. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor, det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, där med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har fått fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård, och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen. För det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga. Och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat. Och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av de vi också har här i Sverige. Ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen då också bättre. Så det är alla viktiga delar i att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och här lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506. Linsvar.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linsman.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling, så... Riktiga raketer.
0: Riktiga raketer. Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där,
0: visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen så då är med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summerar vi det så?
1: Det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla?
1: Ja, men det blir ju så. Det är häftigt. Häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. För jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in de här i butiken och så får man köpa Linsvans skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linsvanbössan

0: skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson bössa. Då blir lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det, nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att ja. det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då, ja, då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja,
0: verkligen. VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Ja, underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för Världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort, vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken, finns det så här OS-kepsar, det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till.
1: Tack.
0: Speciellt då på VM hemmaplan.
1: Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för Världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja.

0: Det har varit kul.
1: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
0: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
1: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
2: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
1: Ja.
2: De här andra, jag känner dem, men ja. Vi...
1: Men det är lite nya bekantskaper.
2: Ja. Ja.
1: När du säger att du har känt Ester väldigt länge, för jag är ju gammal, hur mycket är väldigt länge för dig?
2: Typ sen hon började förskolan.
1: Oj! Ja, så ni är flera år?
2: Ja.
1: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
0: Ja, jättebra.
1: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till henne?
0: Ja.
1: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
3: Ja.
1: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
3: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar henne eller något sånt. Mm.
1: Och man kan dela glädje också, eller hur?
3: Ja.
1: Ja. Hur vet man när man är vän?
4: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
1: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
0: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam och då blir man väl trygg.
1: Ja, att så här, inte sitta själv i skolmatsalen utan ser man någon, då kanske man sätter sig där, eller?
2: Ja.
1: Ja. Vad säger du, Poppy?
4: Ja, det...
1: Det kan man göra, va?
4: Ja.
1: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med Världens barn?
3: Ja, jättekul.
1: Har det?
3: Ja.
1: Vad har varit roligast?
3: Ansikten.
1: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
3: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
1: Okej, så man ritar upp och målar den?
3: Ja.
1: Vem gjorde du då?
3: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
1: Okej. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
0: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
1: En fantasikompis?
0: Ja.
1: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
0: Nej, det har jag inte.
1: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
4: Nej.
1: Inte du heller? Okej. Nästa år kanske, va? Eller?
0: Kanske det.
1: Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget i Världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
0: Det känns riktigt bra, tycker jag.
1: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
4: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här, den här maten var så god, men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra så att de kan äta det här.
1: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till Världens barn, för vi gör det här tillsammans, och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag, två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken, och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet, Linn Svahn, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien, och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
1: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då, eller Linn Svahns skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se, och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan, så har du chans att vinna.
0: Låter ju alldeles lysande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tack så mycket, Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för Världens Barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påverkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för Världens Barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt, och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla, och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen, en del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag, så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med Världens Barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Rupper i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem, inte jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppar in i bilarna och har åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är alltså, det gick så fort det här. Och vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Hey. Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger, jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här, är det här körledaren eller nej? Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt. Missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an. Och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
0: Ja. Och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här. Men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stopp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3.
2: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
3: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
4: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
5: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag har ju kommit ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
4: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
8: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
4: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
5: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
4: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
5: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
1: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga, som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop, höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst, för träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar, tunna fingrar, gröna händer och hår som de susar med. Träden har munnar också, men trädmunnarna säger ingenting.
11: Hej!
1: Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä.
12: Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du.
1: Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd.
12: På magen, kanske.
1: Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage.
12: Ett annat har päls, precis som Aston.
1: Några har skägg och mustascher. Träden susar. Men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner.
12: Rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn.
1: Hej, viskar Aston till kotten.
13: Hej.
1: Piper den tillbaka.
13: Ska vi leka?
1: Ja, svarar Aston.
12: Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar.
1: Kottarna gör kullerbyttor.
12: Aston fnittrar.
1: Kottarna hittar en vattenpöl.
12: Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
13: Vi är blöta,
12: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
11: Pappa, pappa,
12: ropar Aston.
11: Pappa.
12: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
11: Pappa!
12: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
11: Hjälp!
12: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
13: Spring inte!
12: Piper kottarna.
13: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
12: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt och långsamt. Vila stilla här hos oss. Vi ska hämta. Blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Han klappar lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR i en liten ask av och med Oscar Danielsson.
1: Allt vi gjort det har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

awesome stuff. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: Förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon. Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige. Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag. En kväll som annars domineras av ishockey, både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Här är Västerbotten dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö, expert Karpenlöv.
2: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
1: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
3: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt har fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad. Pucken är släppt.
3: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossna tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
3: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

Kygo Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs.

0: går vinna. In kommer Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
1: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
0: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier, citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
2: Onekligen så är det.
0: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo, som ju nu huserar i Superettan.
3: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
0: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
2: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
4: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen, gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten. Och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson. Släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0-pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
5: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
2: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
6: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå i

0: mot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen, när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndaren. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på två hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
1: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter tecken HVs försvarare emellan i 0-0-läge, alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen, fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för fjärde matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
2: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndartränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje, och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
3: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minuter av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så nära på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården, och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
4: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå. Och Pontus Lind på plats i Jönköping, HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda. Och Björklöven tidig 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
5: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då, som regeringen själv låtit göra, ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas, när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var det också. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne, och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här, det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
6: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktivitet mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är så kallade statsunderstödda aktörer. Det vill säga att man gör detta stödd av en regim.
5: Häktningen av den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet. Åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
4: Vi tar och glimtar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
7: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
8: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
7: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
8: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
7: Och Växjö har fortsatt haft problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
4: Och i veckans match så kommer ni få höra general manager i Björklöven Per Kente i den första periodpassen, och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
3: Det är borta ledning i Globen. Färjestad gör 1-0, och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition, där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman, som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset, och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som ju Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
9: Här är Skandinavium. Drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixa till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs är tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen, och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs, och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
4: Samma läge 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson målskytt för Karlstad-laget, och Björklöven är alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
2: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå just nu. Det är Timrå som ligger närmast ett mål, i ty att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till Joel Kjellman. Numera Rögle utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pikt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
1: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och 3 raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejäl smäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsboll i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför.
3: Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det jag har snackats om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många går bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten. Flyttar ner till Linköping och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
4: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra. Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
1: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklara på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myschak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen. Och det finns så 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
2: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0, en riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden, men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skicklige spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar utav den första perioden. Avvaktande Frölunda-utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och kräkning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och se till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
1: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplay-spel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban. Så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt
0: slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter i hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleåkassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överläget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet. Och returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignacio den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
5: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda-Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0, ledning för hemmalaget.
2: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kasse. En bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Övi Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg, som står i mål den här kvällen för Djurgården, tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
5: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm-Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda-Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping-Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
6: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbielke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
7: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
6: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
7: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
6: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
7: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
6: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
7: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
6: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
5: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

Då gäller riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm och då är höjd med Önnesta och så riktning då mot Hässleholm. Där ligger en tappad soffa på vägen och personal är på väg till platsen. Riksväg 21 alltså höjd med Önnesta och så riktning mot Hässleholm, soffa på vägen.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndomsbjörklöven där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket såklart, där man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet, så jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade, men det känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Och det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort, så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv, som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden, utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle, 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meterspelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nå bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället, för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö, och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sportextra.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's
5: what
4: I'm thinking. They've
5: put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think they should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden. Bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje, skjuter, räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i det som återkomsten till pappa Stefans HV71, man får väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar rundan. 3,5 minut spel av den andra perioden och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minut in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag för det Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor. Utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson, en av dessa centerkillar, är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram och trycker i offensiva zonen skapat en 2-3 icing-puckar från Luleå i rad, men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet ikväll. Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Kloos som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Kloos. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom mig. Chanslös, överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen. Med tanke på att Örebro nu har blivit ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HB är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen. Men det är fortfarande väldigt tidigt då poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spelar igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället till den egna zonen. Bländande skridskåkning upp på Karlqvist som försöker ta sig in i den offensiva zonen. Men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuters spel i den andra perioden. Justin Kloos har gjort matchens första mål i Jönköping.
0: Det innebär att vi bara har målöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar och glimtar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö. 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2-1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Men en gång tappar de pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter trean för ett par minuter sen.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggrann i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Här Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden. Sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs. Trevino skjuter, Johansson räddar Lasse i kassen och blockerar pucken Teting i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen. För 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch. När Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att Ja, men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan om hur det ser ut på isen.
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men till sett i förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Straussman och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backe Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, har fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första trepoängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande en poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten, men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningarna, och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där har vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minuter in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Wall i Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs, 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå, också där bortaledning, 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Karl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena teckningscirkeln och så slår han till direkt, så att Strauss, men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Karl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna leda.

0: Hellberg för målvakten i Djurgården. 35-årige Hellberg är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemmapubliken försöker och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården. För det är det de måste göra. De är fortfarande med matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeouten, den är slut.
1: Frölunda har kvitterat till 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minuter av den andra perioden. Samuel Fagemo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spill och givet och då missade inte Samuel Fagemo utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
2: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
3: Och här är Jönköping där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då. Pucken upp. Sampo Ranta på vänsterkanten. Bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen. Ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Jo, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter. Täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Så det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson som har så många år i förflutet i just Örebro som nu då får riktigt in sig på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
0: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-1 läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt han upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delarna av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också. Färjestad som bara har släppt in 4 mål. På de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden. Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping. Och Cooper Merody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan. Men ett superläge, helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen. Så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Merody fram den. Och så Karlström försöker hitta Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade. Precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen. Men Kinnimin, Merody och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget. Men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder.

0: 1-0, 8 minuter kvar att spela den andra perioden om inte Kinnimin kan göra någonting här. Och när det halkar han i läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning! Och så landar pucken utanför mål och så försöker man köksvägen genom Marody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck, men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Luleå får tag i pucken i sista stund och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första tre poängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski som har ju spelat med HV förut. Spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kg tung framför dig. Det är inte lätt att se pucken. Och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
2: Fortsätter på det skånska hockeyspåret för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de är inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
3: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0 mot 0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
4: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
5: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen där efter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. 5 män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Det här enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
3: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
6: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första. Kiefer Bellos Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade spelat med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 i ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de i och för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
7: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Werren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sig in pucken över den offensiva blå linjen, ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finter på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget, och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL i hockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
1: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan. Det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
8: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Det är utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. I 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevde sig till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom Oskar Lind, eftersom det blev bara en av Malmö-spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0. Malmö gjorde två raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas. Täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher. Oskar Lindberg som är tvåmålsskytt i den här matchen.
0: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad klockan 4 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här två perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner tekningen för ett möjligt förtängningsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleå sista som händer istället. Det är bara 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut och ni får pucken i straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja. Det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
6: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder. Frölunda-Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. Ett mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda. Och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
3: Vi har paus förutom i Göteborg. Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping. HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4 mål mot 1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1 mål emot 0. Det är några minuter kvar att spela Ängelholm, 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm, Djurgården mot Färjestad, 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
8: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska. Som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna. Men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är nere i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den ut i tur och dansken Mikkel Ågård kan ha tryckt in pucken under byggskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikkel Ågård, målskytt för Skellefteå, och det var hans fjärde för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
2: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer oss ut i bäckendragning, målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nygård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in tre puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Tillin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Och måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre, men här finns möjligheten. Passning! Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
3: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg, Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Paus i Jönköping, HV71 mot Örebro, också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm, andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö, återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikkel Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasjet på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
9: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat. Det senaste beskedet, eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön, och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen, utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm, och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop, och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid. Men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
3: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
9: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
3: 144 stycken då alltså.
9: Ja, eller var det 114? Det var väl ändå inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
3: 114 av 115, så var det.
10: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
9: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så, Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var i ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
3: 8:45 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige, direkt till Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
9: Ja, jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
3: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 8:45 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasjed då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockey i de två sena matcherna, Skellefteå och Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally. Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: TV OV Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är ju känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du, Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, så att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett alldeles strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 stycken ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 stycken medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ha en OS-medalj för er som kommer ihåg det i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 andra ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 minuter av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden där HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 poäng mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan. Det som ju då var en riktig, riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 vinster på 4 försök den här säsongen. Så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Teckning nu offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra. Haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro teckningen i den offensiva zonen till vänster. Quenville med puck. Försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verono, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju 3:e säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpings publiken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre, sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken, lydligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 minuter av den andra perioden, är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. 3 minuter, period nummer 3, när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa, Frölunda, som skulle kunna komma en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om den gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för den assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Så att Brynäs tre powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de två senaste. Ah, det är för dåligt av serie trean Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också. En poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium, Göteborg.
6: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken, avslutar Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i...
7: Trafikredaktionen går emellan. Det har inträffat en trafikolycka på riksväg 19 utanför Tommelilla. Det är mellan Everöd och Svampakorset som olyckan har inträffat. Och det ska bland annat vara en lastbil inblandad. Räkna med att det är trångt. Räkna med att räddningstjänsten är på väg fram.
6: Bra läge annars för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0-ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
8: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde ju det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden på det där friläget. Försöker hitta in mellan benen, men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL, men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabelltvåa och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
9: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Viro, tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV. 3-4 förlust efter övertid mot Växjö. 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll. Kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2. Men 17 minuter återstår av matchen.
8: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
10: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken. Vi slänger bara med ett skott. Men ändå, spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rödes målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Genborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle-försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gångs skull, höll jag på att säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden, och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då: HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
11: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
12: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
11: Det kommer reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästintill friläge. Lehtinen räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
12: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskog Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad och bortglömd.
11: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå. Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

kan ju göra målet, Tibro. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: Räddningstjänsten är på plats. Riksväg 19, trafikolyckan som är inträffat mellan Everöd och Svampakorset utanför Tome Lilla. Och man har stängt av vägen. Riksväg 19 avstängt nu under räddningsarbetet mellan Everöd och Svampakorset.
1: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av den tredje perioden i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
1: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
2: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
1: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnet?
2: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va? Över det här när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
1: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
2: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
1: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Elmoni direkt efter Sportextra.
3: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda två möjligheter i numerärt överläge, två mål. Brynäs tre möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, åh vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans femte match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat utav perioden med 3 Skandinavium.
1: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping-Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
4: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpingspubliken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
5: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från start den här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål, eller vad det verkar i nuläget, poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under, 1-0 till gästerna i Östergötland.
3: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sarin, vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
6: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu med det här överläget för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
3: 9,5 minuter kvar av matchen i Stockholm. För jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen. Och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här. Finns absolut ingenting som tyder om.
1: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
3: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lubos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ny från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
4: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge, och Kristoffer Mast och märker med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. Overensa rundan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blir det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
6: Jag sa att det var på gång, och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå, och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken tvåmålsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver.

0: Där pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt han orkar. Nu försvarsmässigt är lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där är det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
1: I Linköping dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare. Men Linköping har tagit ut målvakten en timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster, vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleås zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och fram det teckning. Vart är pucken? Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinant igen. Och Cooper Merody, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinanti än den annars storspelande för kvällen Luleå-målvakten Lassinanti att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleå-zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten är också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid Radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära, men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra, som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax, men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
2: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1, slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå, hemmaledning 3-1, ned knappt 6 minuter kvar till 3:e perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav 3:e. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö, veckans match 4-2, bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern, du hörde matchen i sin helhet i appen.
1: Tillbaka till Linköping då, mindre än 2 minuter kvar och pucken är släppt. Luleå leder 1-0 och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse en puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan, Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Brana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå, så vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så, spelet fortsätter bra spel. Linköping, Brana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Merody, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinanti, han slänger sig på pucken. Ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinanti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
3: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan, lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu i Skellefteå.
1: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleå-zon. Luleå på väg mot en viktig 3-poängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara för 3-1, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har man inte, inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. 0 gjorda mål alltså denna afton. Och supportrarna

0: Vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där? Öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det där bra. Han är jättestark. Får pucken med spelare som skjuter. Och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. Jättenära 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning att vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
1: Förlängningsspel pågår. HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Eftersnacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
0: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsjakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan nu rensa pucken då. Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
2: Sen har vi med Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken. Eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg. Väldigt nära att Max Friberg, en jätteherre i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckningen för Frölunda zon igen. Ändå 45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät. Men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1,98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs. Tekning i Frölunda zon.
3: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden. Tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, de kommer fortsätta ligga sist i tabellen.
1: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården, fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där. Så vi går just nu mot ett straffavgörande, vi återkommer därifrån.
2: Brynäs trycker på för ett kvittering som mot Frölunda, och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar, så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Strunt samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Täcks undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Ja, pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin fjärde uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. Tredje perioden, Brynäs kanske något bättre, men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnare igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
4: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 i överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i nummer 1 underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping, 2-1 efter förlängning mot Örebro.
1: Hos Pontus Lind. Färdigspelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2 mål mot 1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigge Sand på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger för Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte blir något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart för Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte stor tillväxt, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de redande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
3: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is. 4-1. till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel, och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också, och målvaktsspelet är kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen, och där har vi också fyra mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
6: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen, och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat två matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också, och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här två matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater, för han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
1: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4-1. Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter tre perioder. Förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
7: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelsen kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
8: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
7: Jag rapporterade Victoria Scott.
1: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
9: Graham Potter, dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positiv. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se, är det någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett? Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
10: Like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So, and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
9: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
10: No, I mean, to be honest, we're gonna, four of them we haven't met yet, so we're gonna see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
1: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig, alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga, en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra. Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen, och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen tre poängar ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår nu hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden, så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart, den här utvisningen som laget drabbas av i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
1: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick nummer ett överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg, segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö, som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse, ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: Imorgon väntar Bosnien från de svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Nämligen tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
1: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon, och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
2: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
1: Ja, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten, men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett i de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
2: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad är reaktionen när du såg det?
1: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasred. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 20:15 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
3: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
4: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
3: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
4: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
3: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
5: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
3: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
6: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall.
7: Fick du någon glimt?
8: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
3: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
9: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
10: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
3: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
11: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
3: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
9: Ja, jag tycker han ska få spela.
5: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt, för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu.
9: Ja, jag tycker samma sak.
0: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
7: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
0: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Garshi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
11: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken? Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala, jag är typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite snurrigt. Ja. Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan, men vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet, för vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit, och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans, och så gick vi dit till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också?
1: Alltså du vet, så här riktiga, ja, så här bal. Inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså, ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi ner och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Sen ska vi åka hem ungefär.
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att var en kollega då som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man känner sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var typ bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja, okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt upp håret till en frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit svinkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja, men exakt. Ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja, men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja, men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och etna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej. Okay.
1: Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina hela fina grannen.
0: Okej. Okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska. Och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det?
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men ja. Okej, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannen kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var det grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
0: Men nej, du lärde nej. Du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då har... Jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte ner. Ja, det smakade lakrits. Så jag tjupade den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche, Västerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja. Jag snusar idag i alla fall. För hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inget godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self-Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beraki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och spotten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter, och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent, och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan, och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna, som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg, där Kristina var en av de som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över.

0: med temperaturöverskott i stora delar av landet.
1: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
2: Reporter, det var Victoria Scott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen det var Daniel Klar och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
3: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
4: Oj. Det är firande faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
5: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
6: Ja, han har haft en jättebra match och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
3: Slutresultat där 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
7: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
3: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
8: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitch hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände dig lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim En i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja, men precis, malplacerad. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan obekväm. Ja, alltså det var ju jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har varit en hippie, vad jag förstår. Barfota, djuran, och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Med en hopp om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa där jag... mitt mål var ju som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var sån enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, att kunna ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. Oh. För att jag ville ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Ja, hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände i den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Aha.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla... hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick och till slut så bara så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folk bli lite mer, de blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då, innan det där, bara såg bort dem. Mm. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Mm. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Mm. Eller så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Mm. Så det var en stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, och man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage. Mm.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne. Ja,
1: det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då, kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elisabeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 10:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elisabeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi nej, går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Nej, det gjorde det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund. Ja. Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för. Mm. Och min man sa, han var ju klurig, han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men nej, i alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta. Mm-hmm. Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat. Mm. Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med? Mm. Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma. Ja. Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, oh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, oh, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet, det går inte. Jag har ju ljugit för dem, jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elisabeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: den? Jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare. Mm. Det var min stora dröm. Men då hade jag ju redan träffat min man. Mm. Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Det här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, det bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i tron där det var knappta möbler och de hade det är ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej. Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, ja förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten. När man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då mm. att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade kanske hårdrockarvärlden världen, ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig. Men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För men, annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt, nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stå ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej men sluta tänk så. Tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt. För snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar handnäven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du höll nästan på att köra på en EPA-traktor och så åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning och ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du, Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men och sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren,
1: jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp där. Det var en fin kväll ändå, även fast det blev lite stelt och
0: ja, men det låter vackert, och det var även här i Kalmar där jag sänder ifrån en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja.
0: Erik Sörgren, Dingle, Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose: alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande maktsinblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Wafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar. Och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att, den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet. Och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Men det är ju en strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011 avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fast Lane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fast Lane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Okay. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, de är ett par. Och det blir så här, och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför det tittar. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra och tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, åh, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt på ett vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara man vill där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, låt dem prata. Liksom. Det spelar ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Att, åh, vad trevligt att Marco har träffat en man. Nej, men det är min man.
0: Vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu. Gör med.
0: Alltså, så att, det är ju så komiskt va? Också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Verkligen alltså.
0: Jag glömmer ju aldrig, jag måste vara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till... Åh, vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just

0: Och du vet, ingen skrattar.
1: Nej.
0: Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså var bara tyst.
1: Ja, den är jobbig.
0: Den är jobbig.
1: Den är jobbig.
0: Petersson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten, nämen snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej.
2: Okay. Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja,
0: alltså.
2: Eller hur? Ja. Och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal, suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor helt klädda i deras utstyrsel, i de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad det som händer. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, vänsterhanden, oj, oj.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på det var nog ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdomsrik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt och ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
2: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om... Jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, ha det så bra nu. Och din dotter tack. Också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Okay. Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors.
1: Jajamän.
0: Du, vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att... Så jag och min fru tänkte, vi åker och hälsar på henne i alla fall. Så hon får lite besök och hon, det var väl hennes familj också. Men
0: ja.
1: Jag tänkte, vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen. Och visade oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var. Att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att inte går med våra egna kläder. Och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Så jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut, eller?
1: Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för
0: ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF.
0: Ja.
1: Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så. Ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, hur fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då, eller?
1: Nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
0: Oh.
1: Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr. Men,
0: okej. Okay. Ja. Okej, men ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så vi sneglade lite på varandra sådär. vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, okej, okay. Men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, mm-hmm. Ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var
0: schyssta
1: på den här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och messa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls. Nej. Åh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede,
1: Eländig
0: situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, det är ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja. Ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll
2: på dig.
0: Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här var
0: lite
2: väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag på en konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittade ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Mm. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde. Kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det tar ju mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt framför sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar vad heter han och hur gammal är han. Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här. Så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då. Så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löste sig.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn
1: och
0: han ville vara trevlig?
1: Det var nog mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här, liksom, liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familjbrasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till mig. Jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar, men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Samma. Hej. Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten. Mm-hmm. Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och satt, och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan. Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassade lite.
0: Kände livet så, i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfåll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Uh-huh.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan jag inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och jag tänkte, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sagt det.
2: Ja, men
0: det
2: visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia som vi, de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassad.
2: Ja, jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin för jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det? Producent Svante. Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla. Tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norrahammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
7: Mm, just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
7: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
7: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
7: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
7: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
7: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
7: filmen,
5: säger du om det?
7: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
7: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
7: Men nej, säger jag då.

0: Funny feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Och så hittade jag en film och så tänkte jag vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag bara hamnar på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här,
1: alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom,
0: du är ju ändå rolig och liksom,
1: ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte,
0: men jag har i alla fall funderat kring det här och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin
1: på dig.
0: Det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga,
0: alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig. Jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden. Du höll på sådär. Ja, ja, till slut efter några månader så ja, men då började jag använda en mer exklusiv, av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Ja,
0: som faktiskt är billigare än min
1: förra.
0: Ja, renare. Mm. Men, jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor, du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpanna.

0: automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den ser till när tanken är slut så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Kan ha på landet också då.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska lägga ut det här? Vad som har hänt? Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag. Jag lägger ut den på Vakens händelser. Så kan du få kolla om du vill. Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det för som jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus. Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
2: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in. Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat. Så var det inte pratare?
2: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och hockeyallsvenskan är samma liga.
2: Då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar, allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma.
2: Mm.
1: Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
2: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
2: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet det, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan?
2: Mm.
1: Cleveland.
2: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
2: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och... Ja.
1: Tyckte att den var bra, typ.
2: Ja, alltså varit... att hennes kille kommer ju därifrån. Så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså, han har visat henne. Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
2: Om man analyserar texten. Det är jag har.
1: Fattar. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
2: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
2: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker, som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
2: Jag har ju sett Oskar Lindroth live.
1: Ja.
2: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
2: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
2: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är ingen, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvirveliet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte vad gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju... Kanske om det gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. Att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att... Det finns någon citat. Artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av. Eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men... Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du vet, pratar du om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera, men de är inne på i den här debatten, så tycker de att anklaga Taylor Swift då, alltså Klara på Expressen, tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande lik liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Men... Ja... du har ju då Klara på din sida, för hon menar på att alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att säga så att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också, för att se om det är likt? För det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först kliven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Va? Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt, så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma... Jag tycker så här. Klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra. Mm. Ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat. Utan det här är...
0: Ja, jag tycker
1: lite
0: inte
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett. Lila kan inte bara vara din artists färg. Nej. Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 och P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja. Jag la ju också ut min drivbänk. Mm. Mitt svar på Lisas trädgårdsland.
1: Ja,
0: fast i stadsmiljö på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klipsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familj ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha... persilja var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det tycker man har någon gen som gör om man gillar koriander eller inte.
1: Nej, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, och så,
1: jo, alltså jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten
1: spännande
0: är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla, sverigesradio.se om du har åsikter kring detta. Eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik. Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta henne, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Mm. Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde ju på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blir på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: med
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, i alla fall bli kompis med, tycker jag i alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-an.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad. Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motal. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter. Du Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Me Love med Robin Essas här bakom med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt.
1: Okay.
0: Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls,
0: det är inte hon alls, utan AI. Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst.
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter
1: att göra. Men familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja till
0: rösten.
1: Men det
0: är inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Ja. Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet nu inte, jag har sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det där var det lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Mm. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rättigheter att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådis Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej.
1: Okay.
0: Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här, jag skulle inte säga nej i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oskar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls.
0: Eller inte alls.
1: Enligt mig ja. Så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju antingen när jag var och kollade på abborna i London, avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de bakom.
0: Men jag trodde ju att Annifrid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Ja, men det är inte AI väl? Du har fortfarande
0: Nej.
1: Inte AI?
0: Nej.
1: Nej. Men då är ju inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, det var januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar, ja, faktiskt. Som jag ska vara ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det, alltså, förskolenivå på nivån av, alltså, vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman, ja, och då blir Magdalena sur. Eller, det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: Men de sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet, ja, av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han, ja, har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, ja, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju
1: tyckt
0: fått,
1: att det är.
0: Alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, ja, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då. Alltså, det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Oh, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen,
1: ja,
0: då, så
1: verkligen.
0: Kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Och berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ja, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledning, varför gör P4 Kristianstad det här? Det är inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Vi kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alexejovic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Mm, det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de fixat det där.
1: Barnen, eller
0: ja,
1: Maria, ja.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Mm. Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här bak med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe. Och då behöver vi verkligen er hjälp, för vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två i morgon natt, eftersom att vi ska köra deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det citat mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister, och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen är vaken med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Jag har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm.
0: Öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema, och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag, men som vi har råkat prata om den veckan typ.
0: Okej.
1: Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som att de är synska.
0: Jag är jättenyfiken, vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet Vågen. Alltså vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: mig. Nej, men vänta bara, du kommer veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen.
0: Vi tar det sen.
1: Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattenmannen som var bäst.
1: Är du vattenman?
0: Ja.
1: Okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet.
0: Våg.
1: Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp Våg. Tänk inte på Våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: okej,
1: ditt lilla huvud.
0: Okej, så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, nu lyssnar vi på ljuden. Här kommer de.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alanida där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3. Nummer 4.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
6: Det här är livets visst. Phoebe säger det som finns inuti.
3: Nummer 6.
7: Nej!
8: Ah.
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer nio.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer tio.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet du han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han
4: okej, vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film.

0: som att de ska slå ut ketchup-grejen. Mm. Och så tog det väldigt
1: ont. Är det Sandor slash Ida, eller? Den är på tapeten nu.
0: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
1: Okay.
0: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska, den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här. Mm.
1: Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel.
0: Mm.
1: Så att vi
0: Vaken,
1: behöver hjälp.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Och sms-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag.

0: Telenovella med Pom 5.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno, MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
6: Det här är livet visst. Phoebe said it's of his sanity.
3: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var Pernilla. Precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på sexan där. Ah. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om sjuan, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, ja, ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han är ja, precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
4: Ja, hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte nej, vilken film det är heller. Nej.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att men det är för de här rubrikerna flashar förbi en, det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i jag har ju mina referenser till kultur är till barn. Men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här han var polis i, för de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår. Han var polis i den här där det var tjuvar när David inte druid utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar. Då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det
3: precis. På sjuan.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på femman.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag det bara tyst.
3: Ja, Timbuktu,
4: Timbuktu. Ja. Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst eftersom vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där. Då.
4: Ja. Jag är ju inte det.
3: Nej, men jag vet, vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna.
3: Ja, det är
4: så
3: det.
4: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för sig med.
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipper, han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag, visst inte är det?
3: Nej, det är inte.
4: Chris
3: det är
4: Rock.
3: Chris Rock.
4: Chris Rock
3: ja,
4: är det. Ja,
3: det är efternamnet föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå, någon skriver... T. Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger i den låten. Fotografen,
4: hon måste
3: vara,
4: hon känns som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så att vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pickett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon tar Pickett-Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då. Mm. Ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver sen, hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åttan. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchup-klippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana
0: fall
1: skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar
0: gör
1: igen.
0: Med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Ja,
1: jag hör
0: det?
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det, är det, vi inte, det är det vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi, du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det vet
1: veta.
0: Vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det
1: är mannen
0: Vonn.
1: I det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Hanghara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livet visst, Phoebe säger det som finns inuti.
3: Nummer sex.
8: Nej!
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer nio.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer tio.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså att det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Fast... någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men någonting. Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vilket värde vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här. Ja. Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var åttan. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här
4: är
3: Hipp Hipp Hora.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, är
3: de, det var det jag satt och tänkte på, ja, är det Hipp Hipp Hora? Och då lyssnade jag inte på åttan, för jag fick upp Hipp Hipp Hora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vaken snabel-a sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry, find you. Pass your house. Något sånt där. Bla, bla, bla,
1: I will
0: cry past your house. One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir
1: och
0: det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Nej. Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin
1: våg?
0: Ja,
1: vågar vi?
0: Det skiter du. Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Löwengrip.
1: Mm. Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Men då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan?
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen här samma ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag. Därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Okay. Att om det, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och har sagt att jag tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg, skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just
0: ja.
1: Nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp... Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man få göra det. Då måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är en luring.
2: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Satyn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng
0: låten.
2: Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
2: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde jag dem säga i radio?
2: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
2: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
2: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
2: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
2: Mm.
0: Då får vi fel på det.
2: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
2: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
2: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
2: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt, att den här Björn Fagerliv, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är han som hörs i klippet och han är också våg.
0: Ja,
2: och så
0: jo, men
2: folk
0: det sa
2: förstår
0: du.
2: Varför vi ens pratar om det här. Jag vet inte
0: både
2: vad som...
0: Pernilla, killen och
2: Lindsay
0: är vågar, enligt internet.
2: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
2: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
2: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
2: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
2: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
3: Nummer 2.
4: Teresa,
2: Alicia Vikander.
4: Laura, I want to thank my friends.
2: Tänk.
4: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna. Jag älskar det tacktalet.
2: Jag vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
2: Will Smith.
5: Name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
2: Lindsay Vonn.
7: Nej.
2: Lindsay Våg, ska jag.
7: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
2: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
3: Nummer 7.
8: Tänk att du håller i en.
0: Och här är Filip Berg.
8: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
2: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
2: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and
0: Kate
2: your skin's
0: going
2: to go crepey and all these things. First of all,
0: nu
2: so
0: hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
2: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
2: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie. Tvåan Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Trean trodde vi Gwen Stefani.
2: Yes, det är starten på hennes It's my shit, I hold back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4 där vi trodde Will Smith.
2: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022.
0: Femman trodde vi Annie Leibovitz.
2: Det är det. Vi hör Timbuktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: På 6:an trodde vi Lindsay Vonn.
2: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag kände att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
2: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
2: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till sjuan.
2: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver något som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
2: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
2: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
2: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att... För det finns ju inget, ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon förlåt, är ju synsk.
2: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga...
0: Det har du.
2: Jo, jag vet. Många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi... För nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, vad har... Hur tänker Frida?
2: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
2: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning. Då kan vi få fel för en chansning. Mm.
0: Det är så. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
2: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
2: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pitti.
0: Ni gör en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
2: Mm, det stämmer. Och filmen är hippiepora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, vi trodde på Blondinbella. Även känd som Isabella Löwengrip.
2: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella Löwengrip.
0: Ja, men
2: känd.
0: Gå vidare.
2: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, gå vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
2: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
2: Ja, då är M&M. Vi har starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
2: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
2: Vaughn. Nej, men
0: för
2: jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet, så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa,
2: nej.
0: Långben,
2: jag får själv...
0: a.k.a. Långben.
2: Nej, jag känner liksom inte att jag är inte en skön person i de här, jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller, det tycker jag är lite obehagligt.
2: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
2: att man då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar mig som du.
2: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maja Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, vi fick 10 av 10 i nattesten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skriver så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån besserwisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din attjakt är inte lux och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radio lyssnade och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit då har folk skrivit fina saker och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad, men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej!
0: Alltså hon är...
1: Slår jag på min
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Drux. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad.